0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adoađej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav, Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihranač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav, Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, ovo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevno između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Najmanje 390 ljudi izgubilo je život u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal, dok se gotovo 1500 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Među njima je i velik broj stranih turista i hodočasnika. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da među stradalima nema hrvatskih državljana. Poplave je izazvalo urušavanje ledenjaka, nakon čega je područje pogodila golema bujica blata, kamenja i drugog materijala. Potragu za nestalima dodatno otežavaju uništene ceste i mostovi, dok stručnjaci upozoravaju i na mogućnost novih poplavnih valova.
1: Vijesti.
0: Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu. Služio je doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine za najteže zločine počinjene tijekom rata u BiH. Mladićevo ratno djelovanje počelo je u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. zapovjedio je uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i masakar u Škabrnji. Za pokolj 43 mještana i hrvatskih branitelja te razaranje i palež sela na Haškom sudu nikad nije bio optužen. Smrt ratnog zločinca komentirali su ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić i predsjednik udruge dragovoljaca Zoran Gurlica.
2: Pravda Božja je zadovoljena. Ako je ljudski sud i pogriješio, a je pogriješio je što se tiče Škabrnje, što se tiče Ratka Mladića, Bog je taj koji sudi i on će mu suditi. Za sva ona zlodjela, jer ja sam toga Ratka Mladića znao i prije rata, jer sam bio u bivšoj vojsci i znao sam Ratka Mladića kad je došao iz Makedonije, nakon bahatoga, nabijenoga, ekstremnog četnika.
3: Žao mi je što nije osuđen on kao ratni zločinac za ona zločine koji su napravili on i njegovi ljudi u Škabrnji. Dobro znamo što je napravljeno, da ne ponavljam. Zaista, to je nešto što se ne može oprostiti, iako je pokojni sad već neopraštan mu. I volio bih da takve stvari se ne ponove bilo kada, bilo kome, bilo di.
0: A Mladićevu smrt komentirao je i potpredsjednik hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je boravio u Međugorju.
4: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
0: Vijesti. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u Dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
5: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kao podlogu za naše kratko duhovno promišljanje, čitam tekst iz Evanđelja po Marku iz 9. poglavlja od 33. do 37. retka. Naslov odjeljka glasi: Tko je najveći? Kada su došli u Kafarnaum i ušli u neku kuću, Isus je upitao svoje učenike: O čemu ste među sobom raspravljali putem? Oni nisu ništa odgovorili, jer su putem raspravljali o tome tko je od njih najveći. Isus je sjeo i pozvao dvanaestoricu k sebi. Rekao im je: Ako netko želi biti prvi, mora biti zadnji od svih i služiti svima. Zatim je uzeo malo dijete u naručje i postavio ga pred njih, pa im rekao: Tko prihvati jedno ovako malo dijete u moje ime, mene prihvaća. A tko prihvaća mene, ne prihvaća samo mene, nego i onoga koji me poslao. Poštovani slušatelji, ovu kratku, ali vrlo upečatljivu Isusovu poduku učenicima izazvali su u stvari nesvjesno sami učenici. Kad pogledamo kontekst ovog događaja, Isus se spušta iz Cezareje Filipove kroz Galileju prema Jeruzalemu sa svojim učenicima. U njegovom srcu i mislima usmjeren je prema križu. Svjestan sramote, poniženja, muke i smrti koja ga očekuje vrlo brzo. Iako je Isus do tada već 3 puta upozoravao učenike što ga čeka u Jeruzalemu, da će biti ubijen, nisu ga ni čuli, a niti razumjeli. Nisu učenici bili spremni za Mesiju koji pati i koji će biti ubijen. Jer baš sada, dok putuju prema križu, oni uspijevaju raspravljati o tome tko je od njih najveći. I danas najbolje prolazi slatkasto kršćanstvo, u kojem ima dosta prostora za moj komfor, za praznu religioznost i neučinkovit život. Točno je, kršćanin postajem zahvaljujući isključivo neizrecivoj milosti Božoj koja se izlila u moj život. Ali kršćaninom ostajem slijedeći Krista na njegovom putu. To je put odricanja, trpljenja i križa. Sam Isus nam govori: Tko hoće ići za mnom, neka uzme križ svoj svaki dan i neka me slijedi. Ono što je sigurno, učenici ne razumiju i ne mogu prihvatiti Isusov namještaj muke i smrti, jer u stvari dok Isus razmišlja o onima za koje treba umrijeti, oni su mislili na sebe, na vlastite položaje i tko je od njih najveći. Ali ta ljubav i strpljenje Isusa za njegove učenike uistinu je bila nevjerojatna. Ulaze u kuću i tu ih Isus pita pitanje. Pita ih pitanje kako bi ih u stvari podučio. O čemu ste putem raspravljali? Isus ih je čuo. Obično su učenici išli iza učitelja. Znao je on o čemu su oni govorili, ali potrebno je bilo vratiti ih u taj trenutak. Kaže tekst da su na njegovo pitanje šutjeli, vjerojatno posramljeni i sad odjednom potpuno svjesni neprikladnosti teme o kojoj su vodili raspravu. Nije to njima prvi put, možemo reći. Tko o čemu, učenici o tome tko je najveći. I ovdje ću danas stati. Želim nas sve ostaviti sa Isusovim pitanjem koje uputio učenicima kad su ušli u kuću. Pitao ih je: O čemu ste putem raspravljali? Razmišljam o ovom Isusovom pitanju i šutnji učenika. Kršćanin znači biti sljedbenik Isusa Krista. Mi smo oni koji idemo njegovim putem, koji ga slijedimo. I danas me Isus pita: Dok me slijediš, o čemu putem raspravljaš? Čime se baviš? Koja je tvoja preokupacija dok ideš mojim putem? Da li i tebe možda muči pitanje tko je najveći? I dok me Isus pita, što bih u stvari odgovorio? Da li bi možda zanijemio i postidio se kao i učenici, ili bi mogao pogledati ga u oči i reći: Isuse, po tvojim riječima, uzeo sam svoj križ svaki dan i slijedim te.

0: Útiek prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
4: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
3: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
4: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
3: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
5: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
3: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
5: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
3: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
5: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
3: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
4: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
3: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
5: Šetajući, pala je kiša.
3: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
5: Šetajući, kiša je pala.
3: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
5: Šetajući, pokisnula sam.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 1. Proučio sam mudroslovlje i liječništvo, pa još i pravo, k tom na

0: On je rođen 28. kolovoza 1749. godine u Frankfurtu na Majni. Podrijetlom je iz ugledne obitelji, a nakon završenog studija prava radio je u Frankfurtu kao odvjetnik. Godine 1775. prihvatio je poziv vojvode Karla Augusta i nastanio se u Weimaru, gdje je upravljao financijama i javnim službama. U to se vrijeme intenzivno bavio znanošću, botanikom i anatomijom. Godine 1786. otputovao je u Italiju, a zahvaljujući tom putovanju stekao je uvid u umjetnost antike. Po povratku u Weimar vodio je dvorsko kazalište. Napoleonu se početkom 19. stoljeća divio kao demokratskom geniju, ali i kao izrazu demonskog u povijesti. Posljednje godine života proveo je dovršavajući svoje životno djelo, Faust, na kojemu je radio 6 desetljeća.
1: Prvi književni uspjeh Goethe je doživio 1773. godine djelom Goetz od Bellingena. Sljedeće godine objavljuje epistolarni roman Patnje mladog Wertera, kojim postiže golem uspjeh, a koji je pod snažnim utjecajem Jean-Jacques Rousseaua. U Italiji je dovršio drame u stihovima Ifigenija na Tauridi i prozi Egmont, a po povratku u Weimar objavljuje dramu Torquato Tasso, u kojoj piše o drami bolesnog genija i sukobu između nerazmjera genija i običnog života. Godine 1796. završava Bildungsroman, naukovanje Wilhelma Meistera, koji je imao golemi utjecaj na njemačku, ali i svjetsku književnost. Godine 1808. objavio je prvi dio svog životnog djela Fausta, a sljedeće godine djelo Srodne duše, koje je bilo važno za razvoj psihološkog romana. U toj doba Goethe nakon dugogodišnjeg rada objavio i svoje znanstveno djelo iz optike Nauko bojama. Nakon niza djela koje obuhvaćaju njegovu intelektualnu autobiografiju, eseje i liriku, Goethe 1823. objavljuje ljubavnu pjesmu Elegija, a 1831. dovršio je drugi dio Fausta, u kojemu u stihovima raspravlja o Faustu, koji, kako bi povećao svoje golemo znanje, svoju dušu prepušta Mefistofelesu, čime stvara jedno od ključnih djela europske literarne povijesti o borbi između dobra i zla, duha i tvari. Goethe je najvažnija pojava u povijesti njemačke književnosti. Njegovo je književno djelovanje trajalo više od pola stoljeća. On je u njemačkoj književnosti obnovitelj lirike, drame, epa, tvorac modernog romana, ujedno jedan od najvećih europskih književnika i umova uopće. Johann Wolfgang von Goethe umro je 22. ožujka 1832. godine u Weimaru.
0: Britanski parlament je zakonom usvojenim 28. kolovoza 1833. godine ukinuo ropstvo u Velikoj Britaniji i Britanskom carstvu, osim na područjima koje su bila posjed Istočno-indijske kompanije, a i ta je iznimka ukinuta 1843. godine. Borba za ukidanje ropstva započela je 1772. godine, kada je sudac Lord Mansfield u presudi u slučaju Somerset protiv Stuarta zaključio da je ropstvo takve naravi da ne može postojati zbog bilo kojeg razloga, moralnog ili političkog. Lord Mansfield je u presudi naveo da ropstvo nikada nije ozakonjeno niti jednim propisom, te da niti jedna vlada ne može dopustiti da robovi dospiju na teritoriji Engleske ili Škotske.
1: Za vrijeme božićnih blagdana 1831. godine izbila je pobuna robova na Jamajci, a lokalna milicija i britanska vojska ugušile su je za 10 dana. Zbog tog su ustanka i gubitaka života i uništene imovine pokrenute dvije parlamentarne istrage, a one su 1833. godine dovele do zakona o ukidanju ropstva. Tim zakonom, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 1834. godine, odmah su oslobođeni svi robovi mlađi od 6 godina, a stariji u nekoliko faza do 1840. Zakonom je predviđena odšteta robovlasnicima zbog gubitka vlasništva. Za tu je svrhu izdvojeno 20 milijuna funti sterlinga, što odgovara svoti od gotovo 70 milijardi funti iz 2013. godine, što zorno pokazuje koliko je ropstvo bilo rašireno u Britanskoj imperiji.
0: Hrvatski arheolog, povjesničar i katolički svećenik Don Frane Bulić otkrio 28. kolovoza 1898. godine, pored današnje Solinske crkve Gospa od Otoka, temelje trobrodne starohrvatske bazilike s četverokutnim stupovima, a u njezinu predvorju

0: sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. Otkriće sarkofaga i nadgrobnog natpisa spadaju među najvažnije otkrića u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti iz razdoblja narodnih vladara. Pretpostavlja se da je kraljica Jelena potjecala iz najuglednije zadarske patricijske obitelji Madijevaca. Bila je poznata kao Jelena Slavna, a nakon smrti supruga i hrvatskog kralja Mihajla Krešimira II. Vladala je kao regentkinja malodobnog Stjepana Držislava.
1: Srednjovjekovni kroničar Toma Arhiđakon navodi da je Jelena dala sagraditi dvije crkve u Solinu. Crkvu Svetog Stjepana, koja je bila kraljevska grobnica, i crkvu Svete Marije na Gospinu otoku kao krunidbenu baziliku. Nakon smrti 976. godine pokopana je u atriju crkve Svetog Stjepana. Na epitafu je na latinskom jeziku u prijevodu na hrvatski zapisano: u ovom grobu počiva glasovita Jelena, koja je bila žena kralju Mihajlu, a majka Stjepana kralja. Ona se odreče kraljevskog sjaja dneva 8. mjeseca listopada i bi ovdje pokopana 976. godine od utjelovljenja gospodnjeg indikcije 4. i 5. cikla mjesečeva 17. epakte 5. kruga sunčanoga koji pada sa 6. Gle, ovo je ona koja je za života bila majka kraljevstva, a zatim postala majkom siročadi i zaštitnicom udovica. Ovamo pogledavši, čovječe, reci, Bože, smiluj joj se duši. Natpis je od goleme važnosti za hrvatsku povijest. Epitaf kraljice Jelene potvrdio je točnost drugog kasnijeg pisanog izvora, onoga Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća, o kraljevskim grobnicama u Solinu. Posvjedočio je vrijeme gradnje, a već u prvoj rečenici otkriva obiteljsku vezu između tri člana kraljevske obitelji: Jelene, Mihajla Krešimira i Stjepana Držislava, čime je preciznije određeno i rodoslovlje dinastije Trpimirovića. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
0: Američki borac za građanska prava, političar i svećenik Martin Luther King održao je 28. kolovoza 1963. godine glasoviti govor I Have a Dream, a taj se govor smatra vrhuncem borbe za jednakopravnost u građanskim i političkim pravima crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država s bjelačkim stanovništvom. U tom je govoru Martin Luther King izrazio svoju želju da crnci i bijelci skladno koegzistiraju kao jednakopravni građani. Govor je održao u Washingtonu ispred spomenika američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu. Govor je bio vrhunac marša na Washington za posao i slobodu i održan je ispred 250 tisuća ljudi.
1: U tom glasovitom govoru Martin Luther King, koji je do tada postao predvodnik u borbi za građanska prava crnačkog stanovništva, kazao je: sanjam da će moje četvero djece jednoga dana živjeti u zemlji u kojoj neće biti suđeni po boji kože, nego po vrijednosti njihove osobnosti. Marš na Washington bio je jedan od ključnih događaja koji je omogućio ono što je Kennedyjeva administracija namjeravala učiniti, a administracija predsjednika Lyndona Bainsa Johnsona uspjela. Godine 1964. usvojen je Zakon o građanskim pravima, a sljedeće godine Zakon o biračkom pravu, čime je ukinuta politička segregacija crnačkog stanovništva na američkom jugu. Martin Luther King je, zbog svog zalaganja za građanska i politička prava crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država, 1964. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Ubijen je u atentatu u Memphisu 4. travnja 1968. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
3: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Visoke temperature posvuda, gužve u priobalju i poluprazni gradovi u unutrašnjosti bit će ono što će obilježiti završni vikend u kolovozu koji nam je pred vratima. Kako vjerujem da se već sada pripremate za ono što slijedi kada se završi s jutarnjim obvezama, mi vas prije njih pozivamo da do 12 sati budete uz.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje vodi Mislav Tobonal. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Igor Bosak. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Sparna noć bila je samo uvod u novi sunčani, vrlo sparni petak. U slab vjetar, promjenjiva smjera i danas možemo očekivati dnevne temperature i do 38 stupnjeva. Hoće li nam vruć i sparan biti vikend posvuda u lijepoj našoj, sigurno zna Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Svašta nas čeka ovih dana.
1: Ajmo redom.
2: Krenut ćemo od jutra. Jutro u Hrvatskoj je proteklo uglavnom u znaku sunčanog vremena, tu i tamo ima i umjerene naoblake, ali evo, vjerujem da gdje god da se naši slušatelji nalaze, imaju dojam da je sunčano. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka jutros uglavnom je bila između 17 i 21-22 na kopnu, na moru još i viša, do 26 stupnjeva. Međutim, danas na snazi su upozorenja, narančasto upozorenje za cijelu Hrvatsku za vrućinu, pa bi rekla da je to glavno i obilježje današnjeg dana. Zapravo će biti vruće i vrlo vruće sa, kao što ste već spomenuli, temperaturom zraka i do 38. Najtoplije bi evo trebalo biti unutrašnjosti Dalmacije, pa svi oni koji su tamo, vjerujem da će zaista biti teško. Usto sparina, i to ste spomenuli, iz razloga što nam se približava jedna fronta sa zapada, pa će onda uglavnom na sjevernom Jadranu na večer porasti na oblaka, odnosno sa zapada će krenuti jače na oblačenje, pa će porasti na oblaka ponajprije na sjevernom Jadranu, a onda nas se to uvodi zapravo i u sutrašnji dan, koji će biti promjenjivo oblačan sa sunčanim razdobljima češćim u drugom dijelu dana, kad se opet to sve krene razvedravat. Kada je u pitanju kiša, vjerujem da ju i svi željno iščekuju i nije će biti, iako evo Dalmacija bi možda mogla ostati suha, osobito ovi južni dijelovi i krajnji jug zemlje. Mjestimice će biti kiše, lokalno je obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Najvjerojatnije da će oni biti izraženiji na području sjevernog Jadrana, s tim da naravno nije isključeno da ponekog pljuska praćenog grmljavinom može biti i u ostatku Lijepe naše, osobito u unutrašnjosti ovaj dio Gorske Hrvatske. Što se tiče temperature zraka, ona će sutra biti ugodnija, uglavnom između na kopnu uglavnom između 28 i 32, opet na moru zbog sunčanijeg vremena i manje te kiše opet do 35, s tim da evo još ću spomenuti da sutra će zaista biti teško, biometeorološki nepovoljno, jer će na kopnu biti opet visoka ova minimalna temperatura zraka upravo zbog velike količine tih oblaka. I evo, reći ću i za nedjelju, kad sam si već dala maha. Nedjelja ipak sunčanija, povoljnija, ali i dalje treba spomenuti da nije posve stabilna i da mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska uz dnevni razvoj oblaka.
1: Iako je postalo pomalo besmisleno uspoređivati vrijeme s onim kako je nekad bilo, ali mnogi kažu, dobro, što je sad ovo, kod je počeo srpanj, a ne da je rujan pred vratima.
2: Tako je, da, ovo su zaista jako visoke temperature zraka. Ja ne znam što je nama novo normalno i jednostavno mislim da se trebamo naviknuti, nažalost, ali trebamo se naviknuti i prilagoditi svoje aktivnosti s ovim visokim temperaturama. I zaista, evo i ja da kažem da ove najpogođenije skupine, to su oni naši najmudriji, najiskusniji, da zaista ne bi trebali izlaziti van po ovim vrućinama, jer evo čitam portale i vidim da ih novinari
1: love po gradu.
2: Tako je, da, i zaista ne razumijem, vjerujem da svako ima nekog blisko komu može otići u nabavku namirnice ili nešto, ili ako već nema, barem da ne ide po tom zvizdanu. Ali evo, kao što ste spomenuli temperaturu zraka, reći ću samo da je prosjek temperature za kraj kolovoza, recimo na kopnu, 13 minimalna i 25 maksimalna, a mi danas očekujemo 35. Mislim da to dovoljno govori o tome kakva budućnost nas čeka.
1: Da, kako je krenulo, i Božić ćemo dočekati u kratkim rukavima.
2: Pa, ako se ne varam, nisam sad sigurna koje godine, ali znam da sam imala kratke rukave za Božić, bilo je jedno 25 stupnjeva.
1: A kod mene dole u Istri, u Puli, mi smo bili na kupanju, ali to je bilo u prošlom stoljeću.
2: Da.
1: U svakom slučaju, šalu na stranu, moramo se svi skupa čuvati, jer vrijeme i posljedice ne praštaju.
2: Tako je, samo evo da još spomenem za one kojima je bitan i vjetar. Vjetar danas će biti slab do umjeren, jugoistočni, jugozapadni, mjestimice u Dalmaciji i sjeverozapadni, a onda sutra će jugozapadnjak na kopnu uglavnom okrenuti na sjeverni, sjeveroistočni smjer, prolazno uz te nestabilnosti može biti pojačanog vjetra, a na moru će se zapravo kroz cijeli vikend zadržati jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadni vjetar.
1: Kako god da se okrene, vruće je vruće.
2: Da, to je valjda glavna informacija, da za danas zaista visoke temperature zraka. Evo, ja se ne sjećam da je kraj kolovoza protekao u znaku takvih temperatura prošle godine, možda sam ja u krivu, ali evo, sutra podnošljivije.
1: Da,
2: Barem na kopnu. Vidjet ćemo.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Baš prvi.

0: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Hajduka sinoć su na gostovanju u Poljskoj nakon produžetaka pobjedili Rakov 3-2 te s ukupnih 5-4 mogu slaviti ulazak u skupnu fazu konferencijske lige. Nakon punih 16 godina navijači će tako bilih na Poljudu moći ponovno gledati europske utakmice. Nakon utakmice golman Toni Silić i jedan od strijelaca za bile Mihael Šego.
1: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta, 5,5 uspjeli. Napokon smo izborili tu Europu.
2: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
0: Nogometni klub Rijeka nakon gostujućeg poraza 2-0 od Mikilanda na Ruljevici je u uzvratnom susretu sinoć poražen s neugodnih 4-1 te se nakon katastrofalnih 6-1 vraća domaćim obvezama. Trener Rijeke Matija Škek.
3: Nema tu šta pametovati. Čestitam Midilandu, favorit je pobjedio. Dobro, prvo poluvrijeme koje je već prije kraja nagovještavalo neke probleme koje su se poslali u drugom poluvremenu. Kad smo mi probali možda malo otvorenije, možda sa malo manje taktičke discipline, onda su nas razbili, drugi, treći gol je zatvorio utakmicu. Nama fokus ostaje na kupu i na HNL.
0: Košarkaši Hrvatske u Krešimirovu domu sinoć su deklasirali Latviju 115-80 na otvaranju četvrtog prozora kvalifikacije za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Uoči nedjelje i gostovanja kod Nizozemske, izbornik Tomislav Mijatović.
4: Nizozemska je jedna ekipa gdje jako puno stvari ovisi u njihovom playmakeru u vanjskoj liniji, iako imaju vrlo atipičnu ekipu sa vrlo dobro atletski potkovano, ajmo to tako reći. Tako da tu mi moramo biti još ozbiljniji u fazi kontrole skoka, kontrole brzine, pošto se radi ekipi koja dosta je za skok u napadu, dosta pokušava iz tih drugih prilika, tako da tu naša faza koncentracije zagrađivanja kontrole skoka i dobivanje nekih malih, ajmo reći, bitki kroz cijelu utakmicu kako bi se na kraju utakmica privela u našu korist je jako važno.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Ponovno nam je stiglo vrijeme u kojem ćemo govoriti o gužvama na svim većim prometnim pravcima. Koliko se jutro može nazvati zatišjem prije kolona koje se očekuju već u popodnevnim satima, sigurno znam zvonili Vogrinci iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, u pravu ste, i ovaj vikend očekujemo gužve na svim važnijim cestovnim pravcima, kao što ste i rekli. Ali evo, za sada je mirno, neka tako ostane što duže, iako već sada imamo povećanu gustoću prometa i na gradskim prometnicama i na obilaznicama. Primjerice, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera i na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje se zbog jutarnjih gužvi i povećane gustoće prometa već sada vozi usporeno. Imamo jednu srnu na autocesti A4, 54. kilometar između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana. Tamo je jasno potreban pojačan oprez. Ono što je dobro su vremenski uvjeti, oni su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, tako da barem evo s te strane je sve onako kako bi trebalo biti. Jutros pojačan i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, na nekim prijelazima čekanja su već sada višesatna, poput primjerice na graničnom prijelazu Bajakovo na ulasku, gdje granična policija navodi čekanje od 3 sata. Pomorski promet jutros bez većih poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Ono što moramo ponoviti s obzirom na velike vrućine koje se najavljuju gotovo posvuda je to da se vozači i vozačice moraju za to kvalitetno i pravovremeno pripremiti.
2: Jasno, uvijek treba planirati vrijeme putovanja, ako je moguće krenuti ili u ranim jutarnjim ili u poslijepodnevnim, već čak večernjim satima. A ako se baš putuje po najvećim vrućinama, onda je dobro uvijek ponijeti vodu, možda i malo hrane s obzirom na ljetne gužve. Dakle, važno je, kao što ste rekli, planirati svoje putovanje.
1: Da, a vjerujem da su svi već planovi zapisani, sad ćemo vidjeti kako će se oni realizirati.
2: Pa da, iako moramo reći da evo zadnjih vikend ili dva već imamo lagani pad prometa u odnosu na onu špicu sezone, dakle osjeća se već taj pad prometa i to je normalno, evo ide kraju ta sezona.
1: Da, još malo pa se vraćamo u zimski ritam, ali to ćemo pričekati. Hvala na vašem javljanju, čujemo se uskoro, vjerujem. A nakon što smo bili u Hrvatskom autoklubu, čuti ćemo i pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Od sredine noći na sjevernom Jadranu moguće su nevere i udari jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Prognoza za prvih 12 sati. Tiho ili jugo, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 4 do 10, a na krajnjem jugu do 18 čvorova. Poslije podne će na sjevernome Jadranu jugo pojačati na 8 do 16 čvorova, a uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana puhaće jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova. Na krajnjem jugu sjeverozapadni vjetar 10 do 18 čvorova. More 1 do 2, na krajnjem jugu poslije podne i drugdje mjestimice 3. Vidljivost 10 do 20 km, pretežito vedro.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonel. Za tonskim pultom radno jutro imat će Igor Bosak. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2 eura i 79, domaća svježa jaja 10 komada, 1 euro i 89, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi, i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas, podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
8: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
7: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
8: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
7: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Kod ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
7: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
10: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2%-tna boda.
11: Rast će biti dakle na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, koju je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
9: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaj i Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
13: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
14: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
15: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su podneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
14: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
15: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
14: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv stariji od 400 godina. Jedno od 5 velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže

0: Tri dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
1: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
0: Jutarnja kronika. 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
2: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić, Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
0: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
2: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
0: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
2: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
3: Prvi program.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
5: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta, do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Mrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Mreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
4: Poslije utakmice Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
7: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat. Opasni iz prekida nakon kornera ih je Anačo preko Lasickasa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16-tercu Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat. Rijeka 1, Midtjylland 4.
4: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
8: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
4: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
9: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 koševa postigao je Mario Hezonja. a priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
4: Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale

0: našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
1: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s peraju. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alisson dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rab i Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva. Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjesecimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
6: Oglasi.
8: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
9: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Oglasi.

0: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val. Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv star više od 400 godina. Jedno od pet velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontarija i američke savezne države New Yorka. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
1: Vijesti.
0: Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek, a ne suša. Izjavio je to u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su za pomor krivi ispusti iz pročistača.
2: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom mistar transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog poligona C. Tada je teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Poslije utakmice Mikele Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Midtjylland 1-4. Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više pred nas.
3: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašica u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
3: Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Basi broncu u plivanju s perajom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Ljeto na prvom. Iz vrućeg Zagreba, koji na kraju kolovoza zabilježi nove temperaturne vrhunce, donosim vam zanimljive priče s Radio Sljemena. Brojni Zagrepčani kutak hlada ljeti traže u svojim dvorištima, u vrtovima ili u parkovima, a posebno su aktivni oni koji su na korištenje dobili gradski vrt. Posjetit ćemo jedan takav u Stenjevcu i pozvati da se i sami javite na natječaj za nove korisnike. Nije isključeno da vas u vrtu ili bilo gdje vani ovih dana opsjedaju stjenice. Imamo priču i o njima. A pozvat ćemo vas i u Vrbovec na manifestaciju Kaj su jeli naši stari. Za početak, nakon jedne zagrebačke glazbene razglednice, idemo do jezera Jarun na Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju. Ostanite s nama.

0: Stotine studenata iz 23 europske zemlje na Jarunu sudjeluje na 16. Europskom sveučilišnom prvenstvu u veslanju.
1: Jedan od natjecatelja, jedan od naših reprezentativaca, odnosno reprezentativaca sveučilišta u Zagrebu je i mladostaš, naš poznati veslač Nikola Kontrec. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Kako je to veslati, studirati medicinu?
2: Pa evo, to je, neki bi rekao, mnogo, zaista teško, ali stvarno ako se uskladi obaveze, ako se na vrijeme sve planira, sve se to može napraviti. I s jedne strane, meni osobno veslanje, ali bilo koja fizička aktivnost, dođe ko neki jako dobar ispušni ventil od puno učenja, tako da stvarno treba, uz učenje koje treba biti uvijek na prvom mjestu, treba imati nešto sa strane.
1: Naravno, za vas je veslanje počelo prije fakulteta.
2: Tako je, da, veslam već 7 godina, krenuo sam krajem osnovne škole. U srednjoj školi sam dosta trenirao i nastupao u raznim juniorskim veslačkim reprezentacijama. A evo sad sam pokušavam nastaviti dok sam student, možda sam malo smanjio volumen treninga pa nastupam za studentsku reprezentaciju, ne za pravu hrvatsku veslačku reprezentaciju, ali dalje se trudim. Uz mene ima jako puno drugih veslača i veslačica koji isto nisu se odlučili samo biti sportaši, nego su htjeli i studirati, tako da je ovo stvarno jako dobra opcija.
1: Čestitam.
2: Hvala vam.
1: I naravno puno uspjeha i na ovom europskom prvenstvu. Kakva je ova naša sveučilišna reprezentacija? Jesmo među favoritima?
2: Pa evo, mi se nadamo da ćemo biti među favoritima. Imamo 8 veslača i 10 veslačica. Nastupamo u disciplinama muški četverac na pariće, muški četverac bez kormilara i onda idemo mi u osmerac. Cure nastupaju u lakom samcu, u četvercu na pariće i u ženskom osmercu, te zajedno 4 cure i 4 dečka veslaju miks osmerac.
1: Domaćini ovdje na Jarunu su jasno ustanova za upravljanje sportskim objektima. Gospodin Boris Dujmić je ravnatelj. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
1: Kako ste dočekali studente i Europsko sveučilišno prvenstvo?
3: Pa dočekali smo ih radno, definitivno radno, jer Jarun je tako kakav je, ovo je iznimna godina, iznimne suše su bile, najniži vodostaj Jaruna je u povijesti, ovoga kasnilo se u nekakvim stvarima oko sječe lopoča i tog što je bilo, s natječajem se nešto malo zakasnilo, ali prionuli smo posao, dodatne snage smo angažirali, veslači su se potrudili, kakaši su se potrudili, svi zajedno smo napravili posao i uspjeli smo pripremiti Jarun da je spreman za natjecanje.
1: Vi ste kajakaš, dobro poznajete potrebe za održavanje sportskih natjecanja ovdje na regatnoj stazi Jaruna. U kakvom je on općenito stanju? Sad ste, kažete, neki način ugasili vatru pred ovo europsko prvenstvo, ali što ćemo s tim lokvanjima?
3: Pa, trenutno Jarun nije unazad 10 godina sustavno vodena površina nije održavana. Znači nije bilo od procesa odmuljivanja. To znači da je najveći taug sloja mulja u povijesti trenutno tu na Jarunu, a istovremeno, kak sam rekao, je najniži vodostaj ovoga. Tako da su podzemne vode, kanali koji je spojen Sava sa Jarunom su zaštopani, nema protoka vode i jedino proces odmuljivanja koji je najavljen od Hrvatskih voda da se pokrene, to jedino rješenje za iduću godinu i za sve ostale godine.
1: A će to krenuti?
3: Pa to je predano prema Hrvatskim vodama i Hrvatske vode su preuzele taj projekt, tako da po našim informacijama ovo jesen i do kraja godine bi to trebalo krenuti.
1: Nužno je potrebno ako želimo zadržati veslanje i ostale sportove ovdje na Jarunu.
3: Pa nužno potrebno je, sa procesom odmuljivanja koji bi se temeljito odradio, bilo bi mirni sljedećih 15 godina sigurno.
1: Super. Evo, do subote ovdje prilično veliko natjecanje, jako puno ljudi, Jarun čeka raširenih ruku. Naravno tu nam je i domaćin Veslački savez Zagreba i tajnik gospodin Josip Kostelić. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Ovo je zaista lijepa prilika da u Zagrebu ugostimo najbolje mlade veslače studentske, sveučilišne iz 23 zemlje Europe. Što vi kažete?
4: Nama ovo nije prvo natjecanje, ali smo zadovoljni sa odazivom nakon što smo saznali da se natjecanje održava u isto vrijeme kada je svjetsko seniorsko prvenstvo i tri najbolja zagrebačka studenta, Ivan Talaja, Mahmutović i Bošković iz sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, znači to su studenti koji imaju 5.0 prosjek, ali ne samo to, nego imaju odlične rezultate i sada su ušli među 12 seniora na svjetskom seniorskom prvenstvu. Zašto to vežem? Povezujem zato što bi onda bilo lakše i Nikoli i ekipi da osvoje, da dođu do zlatne medalje, ja vjerujem da će oni osvojiti, ali velim, bilo bi im puno lakše da su naši studenti koji su na seniorskom ovdje u Zagrebu. Ono što je dobro je to da je veslanje i dalje najprepoznatljiviji sport na sveučilištu u Zagrebu kao akademski sport. Imamo mi 25 sportova na sveučilištu u Zagrebu i veslanje. Šta hoću reći, veslanje ima jako dugu tradiciju i ovaj Jarun je napravljen za univerzijadu, a to su svjetske studentske igre. Znači, mi se veselimo što su Hrvatske vode se obvezale da će urediti Jarun. Djelatnici, radnici Jaruna kapa do poda.

0: sam startao sa prvenstvom također u Zagrebu kad je bilo. Prošle godine smo bili u Poljskoj, tamo smo ostvarili brojne odlične rezultate i medalje skupili i nadam se da ćemo još više ih sad.
1: Hvala lijepa, sretno još jednom svima.
0: Hvala vam.

0: na prvom.
1: Poštovani slušatelji, slušate Ljeto na prvom iz Zagreba. Naš grad ovih je dana pun malih prozirnih stjenica. Lijepe se ljudima za kožu i odjeću, a poneke i u bodu. Zapravo im ne možemo ništa, osim strpiti se da zahladi. No za 10 godina dosadna stjenica mogla bi otići u zaborav. Više o toj napasti doznao je naš Damon Balenović.
2: Zagreb, ali vjerujem i drugi gradovi diljem zemlje, u posljednje vrijeme su suočeni s najezdom stjenica. A evo o toj dosadnoj napasti razgovaramo sa profesorom, doktorom znanosti sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Milivoj Franjević. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljima.
2: Evo za početak, je li stvarno riječ o najezdi ili se radi o pretjerivanju putem društvenih mreža prije svega?
3: Pa ja bih rekao da nikako nije riječ o pretjerivanju, zato jer u ovo doba godine stjenica se pojavljuje u iznimno velikoj brojnosti. U zadnjem desetljeću, koliko je već prisutna na području grada Zagreba, ovaj period je zapravo na neki način kulminacija njihove brojnosti, jer te

0: dvije generacije koje ona uspije razviti kroz godinu. Sad su tu praktički sve prisutne na području grada. Riječ je o polifagnom štetniku koji, osim hrasta, koji je osnovni domaćin, dolazi na drugim vrstama i u tom smislu je puno očljivije od druge vrste invazivne iz istog roda, znači korituke ciliate, platanine mrežaste stjenice koju imamo preko 40 godina. Međutim, stvar je da platanina mrežasta stjenica dolazi u znatno manjoj brojnosti jer platana ne dolazi kod nas od prirode, nego isključivo kao dekorativni element parkovima i drvoredima.
1: Zašto uopće sada, evo u ovom trenutku, u Zagrebu toliko više stjenica nego možda prošlih godina, možda je to krivi i dojam, ali je li riječ o nekakvom prirodnom ciklusu, možda klima ili što već?
0: Ja bih rekao definitivno da je uočljiva sada zbog prirodnog ciklusa, međutim svake godine sudjelujemo u ovakvim intervjuima ili natpisima za portale, televizijskim emisijama, jednostavno većina građana zaboravi kroz tih nekakvih 8 do 10 mjeseci koliko imamo mira od nje tijekom zime, proljeća, kasne jeseni, dok se opet ne pojavi u brojnosti. Međutim, tu bih htio samo naglasiti da ovaj period pred prezimljavanjem, još imamo nekakvih 6 do 8 tjedana zapravo kad će opet se ona povući i nestati, je možda sad taj najnaporniji jer one isto tako zbog suše, visokih temperatura, gladuju. Moram ponovno naglasiti, riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisa biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da kad se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krvlju ljudi i životinja.
1: Ali nam ipak stvaraju neugodu.
0: Definitivno da stvaraju neugodu, znači riječ je o kukcu koji je letač, ako ste na višim katovima zgrada isto tako ste u njegovom dosegu, velika brojnost, samo primjera radi, tijekom naših istraživanja imali smo priliku vidjeti da je više od 30.000 stjenica može prezimiti na jednom malom stablu hrasta lužnjaka na pokusnim plohama u Slavoniji, znači govorimo o milijardama stjenica koje su sigurno prisutne na području grada Zagreba. One prenosi patogene koji bi bili opasni za ljude i životinje. U tom smislu to je prednost. Međutim, isto tako, jedna dobra perspektiva vezana uz ovu invazivnu stranu vrstu koja je prisutna u Hrvatskoj je ta da će s vremenom se sigurno etablirati prirodni neprijatelji. Evo, kolege iz Mađarske ove godine je na ResearchGate-u dostupan besplatni znanstveni rad koji zapravo govori o upotrebi parazitoidne osice Erythmelus clopomor. Mi imamo nekakvu perspektivu da u idućih 10 godina kad se etablira taj prirodni neprijatelj nećemo više imati problema u toj mjeri. Normalno kad se ide s nekakvom stranom vrstom koja se koristi kao biološko sredstvo suzbijanja, da onda treba proći određeni period istraživanja kakav bi mogao biti njezin negativni utjecaj na ostalu entomu faunu, isto tako i elemente ekosustava. Znači, trebat će vremena.
1: Znači, čekamo prirodnog neprijatelja. Dok čekamo prirodnog neprijatelja, jer mi možemo nešto napraviti. Znamo, recimo, zaprašivanje komaraca. Može li se takva nekakva tehnologija koristiti?
0: Nažalost, što se tiče nekakvih kemijskih metoda suzbijanja, one u ovom smislu nisu prihvatljive. Prva stvar, imate velik broj stjenica, čak i da tretirate cijelo područje grada i već iduće godine će iz okolnog područja se one vratiti. Isto tako i unošenje samih insekticida, tj. Njihovih aktivnih tvari, jako negativno djeluje na ostalu bioraznolikost i na one neciljane vrste, znači isto tako ljude, životinje, vodu, znači nema potrebe da se takve stvari rade, moramo biti strpljivi jer smo do sad imali vrlo uspješne primjere biološkog suzbijanja invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj. Primjera radi, samo bih spomenuo kestenovu osu šiškaricu koja je uspješno suzbijena svojim prirodnim neprijateljem Torimus sinensis i u nekakvom periodu od 10 godina smo ju stvarno suzbili na minimalnu mjeru. sad kad imamo terenske nastave s našim studentima, tu u park šumi Dotrščina, problem je pronaći tu invazivnu stranu vrstu osječe škarice, jer je toliko ovaj prirodni neprijatelj suzbio da se moram pomući da je pronaći.
1: Znači trebamo biti strpljivi i pričekati jedno 10 godina da prirodni neprijatelj odradi svoje i da nas riješi tih dosadnih stjenica.
0: Pa ja bih rekao da definitivno postoji optimizam za budućnost vezano uz ovu invazivnu stranu vrstu. Istraživanja su u tijeku, znači mađarske kolege su već intenzivno započeli istraživanja u nativnom području u Americi. Znači u idućih nekakvih 5 godina bi mogla biti ishođena dopuštenja i zapravo sama metodologija ispuštanja ove vrste koja će se koristiti za biološku kontrolu. Tako da onda slijedi širenje, moram reći, taj parazitoid ima prednost u tome što ima više generacija godišnje i jako kratki razvojni ciklus od 2 do 3 tjedna. Drugim riječima, jedan put kad bude unesen u Europu, on će u kratkom vremenu postići veliku brojnost i na taj način reducirati ovu invazivnu stranu vrstu stjenice.

0: Leto na prvom.
1: Gradski vrtovi, osim što su očuvali zelenilo u mnogim zagrebačkim kvartovima, mjesto su susreta, druženja i aktivnog života onih Zagrepčana koji su se prijavili za njihovo korištenje i imali sreće dobiti svoju vrtnu parcelu. Za pojedine vrtove postoji čak i lista čekanja, a jedan vrt obišla je kolegica Nevenka Rodić-Erdelja u povodu novog natječaja za buduće korisnike vrtova na raznim lokacijama, ponajviše u Stenjevcu i na Boroviju.
2: U jednom smo od 16 gradskih vrtova, tu nam je i gospođa koja već godinama koristi tu pogodnost, a s nama je i voditeljica odjela za poljoprivredno zemljište u gradu, Branka Mrakužić. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: I naša vrtlarka Ivanka Madunić. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
2: Kada ste vi, gospođo Madunić, se odlučili postati korisnicom gradskog vrta?
4: 2014. godine, točnije sa 10. lipnjom. Znači, i od tad radim, znači aktivan sam korisnik i zadovoljna sam projektom, nešto prelijepo, nešto pozitivno. I između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt, nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Znači, tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički. A što se tiče samih proizvoda, tu...
2: To nas ipak zanima, što raste u vašem vrtu?
4: Rajčica broj 1, mahune, krastavci, tikvice, poriluk. Ono što vi osobno želite zasaditi, s tim da se bobičasto voće, recimo ljekovito bilje, začinsko bilje sadim, znači kompletno nešto što je potrebno. Recimo, na plac ne idemo, ne kupujem više začinska bilja o sebi za prehranu, za kuhinju. Moja obitelj iz tog jednog vrta, znači oni isto tako koriste, dolaze, znači skupa sa mnom, pomažu i dijelimo. Imamo za svoje kućanstvo, zadovoljni smo sa plodovima koliko nam je dano za tu godinu i ne razmišljamo o tome, znači kad krene sezona, radimo sami gnojiva, tekuća gnojiva, spomenula bi koprivu, gaves, preslicu, pesticidi nisu dozvoljeni, ja osobno ni ne bi.
2: Puno truda, ozbiljan rad u vrtu, ali puno onda i zadovoljstva na kraju i plodovi koji su velika pomoć u vašem domaćinstvu. Kako ste, gospođo Mrakužić, zadovoljni kao inicijatorica gradskih vrtova još tamo iz 2013. Kako se ovaj projekt razvio i kakav je interes naših građana za njega?
3: Pa, mi smo prezadovoljni. Moram priznati, u početku kada smo krenuli s projektom, bilo nas je malo strah, bili smo skeptični da li će biti zainteresirani građana za takvu ideju, ali da, građani su zainteresirani i, kao što sam rekla, osim lista čekanja, znači na vrtovima gdje je već prošao javni poziv, postoji i lista zainteresiranih građana koja je, vjerujte, jako dugačka.
2: Odlično. Tko može aplicirati, odnosno podnijeti zahtjev za korištenje?
3: Zahtjev mogu podnijeti svi građani koji imaju prebivalište na području grada Zagreba i koji nemaju u vlasništvu ili posjedništvu obradivo zemljište na području grada Zagreba.
2: Sljedeća dva tjedna je poziv otvoren i onda se rezultati obznane i liste čekanja, je li tako?
3: Da, naravno, nakon što poziv završim i izvršimo bodovanje sukladno kriterijima i priredimo prijedlog liste, nakon što je lista usvojena od strane gradonačelnika, sklapamo ugovore sa podnositeljima zahtjeva koji su naravno prošli i ispunili sve kriterije potrebne za javni poziv.
2: Gospođo Ivanka, stignete li se podružiti ovdje sa susjedima na vrtu?
4: Znate što, za sve imamo vremena. Organizacija, što se tiče nas, znači korisnika, nekad jednostavno se osjećam kao da je to jedna moja velika obitelj. Tu se, znači, dolazimo, družimo se, radimo zajedno, održavamo zajedničke prostore, organiziramo se i radne akcije naše, znamo kuhat. Imamo, znači, dok mi radimo, dva korisnika gradskog vrta koji kuhaju, družimo se na sve način, uglavnom sve radimo tako da si pomažemo jedni drugima.
2: Rad u vrtu i boravak u vrtu uopće je i terapija, no imamo i pravi terapijski vrt.
3: Da, tako je. 2021. godine na nekih 5000 metara kvadratnih uredili smo i opremili naš prvi zagrebački terapijski vrt. On se nalazi u sklopu bivše tvornice Sljeme. Koristi se od strane dvije gradske ustanove i jedne udruge koja skrbi o osobama sa invaliditetom.
2: I još pitanje za gospođu Madunić, koliko vremena vi provodite u vrtu? Evo, kad se stignete i ovako ozbiljno baviti vrtom i svime onime što ste posadili i posijali i još podružiti sa susjedima, po parcelama, niste daleko odavde, vjerujem da dosta često svratite.
4: Rekla sam vam, ovisi sve koliko je to potrebno. Više ne idem, ja osobno više ne idem apsolutno nigdje, posao, doma, vrt, jer tu se najbolje osjećam, sve, znači sva šetnja, sva teretanu, više ne idem, apsolutno ništa, znači toliko je na vrtu dobro da mi to jednostavno nije potrebno.
2: To vam vjerujemo. Dakle, na web stranici Grada Zagreba naći ćete sve podatke i obrazac na kojem se možete prijaviti. A ja se nadam da je sada mnoge i naša gospođa Ivanka zainteresirala da postanu korisnici, pa možda jedan od ovih vrtova čeka na vas.

0: na prvom.
1: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušatelji. Ljeto na prvom iz zagrebačke redakcije Radio Sljemena. 45. izdanje manifestacije Kaj su jeli naši stari danas počinje u Vrbovcu. Simbol je to gastro manifestacije koja je motivirala mnoge da pokušaju isto i u svojim krajevima. No Vrbovec je ostao visoko u vrhu, kvalitetom ali i bogatom ponudom koja vas očekuje sve do nedjelje navečer. Pozivnicu donosi naša Nikolina Devčić.
2: Među današnjim pričama koje smo pripremili, ova je vjerojatno najslađa, najslasnija. Pred nama je vikend koji će obilježiti jedna od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj, jubilarno 45. izdanje festivala tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari, i zato svi putevi vode u Vrbovec. Drago mi što ću ugostiti direktoricu turističke zajednice grada Vrbovca, Jasnu Benedik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Svi koji su jednom bili vole se vratiti jer znaju što će ih sve dočekati, a ovaj broj od 45 godina potvrđuje kvalitetu i dobru ponudu. Pa što ste pripremili ove godine?
3: Svake godine se trudimo nešto novo, nešto malo drugačije, a opet zadržati onu tradiciju i autentičnost koju imamo kroz svih tih 45 godina. To je zapravo vikend pun okusa, doživljaja, zabave. Vikend za svakog koji dođe, sigurno će naći nešto za sebe, sigurno će mu biti lijepo i sigurno će osjetiti i okusiti ono što zapravo možda već neko duže vrijeme nije. A zapravo na tome i radimo. Radimo na tome da se ti naša tradicija, naši starinski recepti od naših baka sačuvaju, da se vide, da se probaju. Mi vam ne stavljamo to pod staklenom zvonom. Mi vam zapravo kuhamo i damo ljudima da probaju. I to je ono što mi vama i vašim posjetiteljima i našim posjetiteljima nudimo i s čim se dičimo.
2: E pa da malo približimo svima onima koji nisu bili, koji ne znaju baš previše o tome što se to u vrbovečkom kraju najviše sprema u kuhinji, što biste izdvojili, koji specijaliteti pripadaju baš vama?
3: A svi, koje god slažemo, svi su naši.
2: Sve mi znamo, ha.
3: Mi vam znamo sve pripremiti. Sad neko se svojata, a ovo se i kod nas sprema, ovo se i kod nas sprema, ali mi kažemo, a ne, ne, ne, kod nas vam je najfinije i najbolje. Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari jako bili su pametni. Znači, to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. I ništa, apsolutno sve se to iskoristilo. I sad smo mi evo došli do toga da mi to isto tako pokažemo. Imat ćemo mi i druga jela, naravno. Ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite. Ali među tim iznutricama meni je nekako onak najdraže uvijek bilo kad sam bila i mala, i to one drape. E sad, ko ne zna kaj su drape, to su vam pileće nogice i spremljene na nekakav način. Da li su se kuhale u juhi, da li su se pripremale na saft. Nekako mi je to onak najzanimljivije od tih svih iznutrica koje ove godine pripremamo. Imamo i plućica na kiselo, imamo jezike i goveđe i svinjske. Imamo jetrica na mnogo načina, pileće želučeke, tak smo ih zvali, pripremljene na isto puno načina. Uz sva ova ostala jela koja su kakti ipak naša i fina.
2: Ovo što ste spomenuli za iznutrice, tu se sprema jedan kulinarski show, čak se to sve skupa ocjenjuje, stiže poseban žiri.
3: Tako je, jer uvijek imamo neku temu manifestacije i ove godine su, kažem, to iznutrice, a da bi se to udruge žena koje ih pripremaju mogle pohvaliti čija su bolje iznutrice, ocijenit će, znači, vrhunski šefovi. Tu nam je Melchior Bašić, tu nam je Stevo Karapanđa, tu nam je šefica Martina Vrhovski, tako da oni će zapravo biti ti koji će isprobati.
2: Ono pošto mnogi idu u Vrbovec je vrbovečka pera, prvi proizvod u Hrvatskoj koji nosi oblik zaštite zajamčeno tradicionalni specijalitet, i to nije mala stvar. Dug je bio put da se dođe do ovog certifikata, odnosno znaka zaštite proizvoda.
3: Je, evo, puno godina.
2: Će ga biti dovoljno?
3: Biće, nadamo se. Svake godine nam fali, to je istina. I ljudi tam kad stoji u redu i čekaju i onda su malo onaki tužni i žalosni što ne mogu dobiti tu krišku pere, ali evo stvarno ove godine uz peru i sva druga jela smo, ajmo reći, još poduplali od te silne količine koliko spremamo, još spremamo i puno više. Tako da, evo, pere bude sigurno u dovoljnim količinama.
2: Što je to pera, da objasnimo za one koji ne znaju?
3: Pera je znači jedno starinsko jelo koje se je spremalo od tijesta za kruh, dizanog tijesta, i to je bio tada kao nekakav čak i desert. Nisu se pravili silni kolači, nije se to tak pripremalo kao danas. I onda se od te pere napravio, ajmo reći, onaj prilog koji je mogao proći kao desert. Dizano tijesto, sir, vrhnje, jaja, brašno, to je to. Starinsko, fino.
2: Ne treba više sastojaka da bi nešto bilo ukusno.
3: Ne treba, evo, to je taman dovoljno onoliko koliko bi to trebalo i biti. Trudili smo se puno, dugo godina je trajala ta, znači, oznaka zaštite, i jednostavno, evo, sad nam je to tu i sad se tim dičimo i ona nam je zapravo kraljica festivala svake godine, pa tako i ovo.
2: Vjerujem da svaka žena iz ovih udruga Čuvarica baštine zna napraviti peru na svoj način i posebno je blago što ih imate. Samo na festivalu više od 10 udruga. Što biste o njima rekli? Kako su se one pripremile za festival? Je li to nešto na što se fokusiraju cijele godine za baš ovu manifestaciju, ili su im vikendi i dani ispunjeni još kroz njihov rad u udruzi?
3: Se svi, evo, stvarno imamo puno više udruga, ne mogu uvijek svi sudjelovati, uvijek imaju ljudi svojih i poslova i obaveza, ali evo ove godine imamo 12 udruga žena koje sudjeluju sa svojim delicijama više, sa svojim, svaka ima svoju vrstu pere, kao što ste rekli, svako selo je drugačije imao peru, a mi smo od tih svih, znači, inačica pere, izabrali jednu koja je ovoga zaštićena ovom oznakom. Naravno da uz tu našu vrbovičku peru, na svakom štandu ima i brojne sve druge pere koje pripremaju udruge žena. I što reći o njima? One su zapravo temelj. One su nositelj ne samo te udruge žena, nego sve udruge. Cijela lokalna zajednica je naša Čuvarica baštine. Svi oni se trude jako. Od kulture, od folklora, od naših narodnih nošnji. Spremaju se, evo, ja sam sigurna da je to kroz cijelu godinu. Nama sad će završiti kaj su jeli. Već od onog idućeg tamo tjedna mi imamo sastanke i ono da prođemo što je bilo dobro, što nije bilo dobro, i već pripreme za iduću godinu. Ovo je samo šlak na torti ovih naša 3 dana, a mi živimo to cijelu godinu.
2: Zato je tak manifestacija i dobra kad se priprema cijelu godinu. Tu je uvijek i kulturno-umjetnički program. Što biste izdvojili?
3: Imamo jako puno društava koje nam dolaze. To je preko 2000 sudionika koji prođu kroz naše pozornice. Imamo ih glazbenih pozornica 7 ove godine. Svake godine još povećavamo. Sad ne znam do kud ćemo moći doći. Malo prostora fali još tu. Imam puno izložbi, imamo puno kreativnih radionica, dječjih radionica, kulinarskih. Kuhaju nam šefovi David Skoko, Melkor Bašić. Dječje radionice su nam posebno zanimljive, jer kad ti vidiš da djeca tam jese i da nešto rade, to nam je ono vrh. Znamo da ćemo baštinu našu sačuvati, gastronomsku barem. Kulinarske radionice nam kreću, imamo jako puno izlagača domaćih proizvoda i radinosti. Tako da od jutra smo tu. Od 3 sata su nam otvorene kućice, jer to se još kuhati mora ujutro, znate kako to je, ne, to se baš ta samo doći, da moraju skuhati, onda moraju ovoga to donijeti, i onda evo gastro program nam kreće od 15 sati i traje praktički do nedjelju, do 24. Ili kasnije.
2: Popunjeni ste, izvrsno. Evo, znači u središtu Vrbovca, kako je najlakše doći do Vrbovca?
3: Jao, eto je.
2: Jako ovo je lagano, ha?
3: Lako je doći, ali teško je parkirati. To me moramo upozoriti sve one koji se budu ovoga ljutili na nas što nemamo više parkinga, ali evo tak kak imamo, imamo. Mi ih otvorenih ruku čekamo. Gastronomski stol najveće blagovaonice u Hrvatskoj bit će postavljen. Tako da evo, svi ste dobro došli, svi su pozvani i čekamo ih.
2: Hvala lijepa, stižemo vam.
3: Hvala i vama.
0: Ljeto na prvom.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam iz zagrebačke redakcije Radio Sljemena. Ljeto na prvom s našim potpisom za ovu godinu zaključuju tonski realizator Miroslav Šeb i Ivan Hlupić. Pronađite svoj hlad i izdržite ovaj vrući petak. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se i diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
1: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: Vijesti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijest obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog poligona C. Tada je teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Bliži se koncert, veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
2: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da je i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera. Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Poslije utakmice Mikele Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Mitjeland 1-4. Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više pred nas.
3: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašica u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska Latvija 115-80. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
3: Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Basi broncu u plivanju s perajom. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženi. Vjetar doumjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: glasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.

0: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine. Mladić je u kolovozu 1991. godine zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
1: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedan na tjednoj bazi, tako da se malo prisjete i na njihovu sramotu.
0: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
3: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
0: Vijesti. Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izljevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da su od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila uz 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao prošle godine, smrtnost je manja. Oko 80% zaraženih nema simptome, kod 19% pojavljuju se simptomi slični gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati 12 minuta, želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Kao što znate, do podne se družimo s našim kolegicama i kolegama iz centara Hrvatskog radija. Za tonskim pultom je Igor Bosa, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u puli je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Dobar dan, kolegice draga, tebi i našim ostalim kolegama, toncima, glazbenima, našem slušateljstvu diljem Hrvatske, naravno, ne samo u moje, nego i ime kolege za tonskim pultom, a to je Danijele Pernić. Mi smo i dalje vrući, bit ćemo vrući i ovog cijelog vikenda, još smo sad pritom i vlažni, to jest pa nam je onda još teže, palo nam je baš teško na pleća. Bilo je bolje kad je bio suh zrak i to po do 40 nego ovakva
1: tako
2: kombinacija.
1: Da, da. U Zagrebu isto jako velika količina vlage u zraku, temperatura još i jutros bila koliko toliko ugodna, ali evo, očekuje nas 37 stupnjeva i tko preživi priča.
2: Pa to, baš da. To, evo, još jedan dan da provjerimo koliko smo snažni. E sad, ako preživimo, onda ćemo se veseliti jer večer na večer i sutra i danas i u nedjelju imamo razna događanja. Ono što već traje od srijede kod nas je Croatia Bike Week, mislim 29. po redu, znači iduća nam je 30. To će morati biti neka ovako žestoka proslava te obljetnice. Normalno, ja najveći susjed bajkera u Hrvatskoj nama ovdje se događa, a sve će kulminirati sutra defileom koji kreće u 16 sati i naravno ide po našim pulskim ulicama. Pa će par sati nakon toga još jedna zgodna zanimljivost biti, to je custom show kada se, tijekom kojeg se biraju najbolje prerađeni motocikli i trikolice.
1: Trikolice, da. To je sigurno jako zgodno za vidjeti.
2: Je, tako da evo, da se u ovome nekako mogu naći i oni koji nemaju samo nabrijane motore, kakvi nekako tu prevladavaju i s kojima dolaze zaista sa svih strana Europe ljudi na ovaj događaj. Normalno, i tu je i puno glazbenog programa, orijentirani su ovaj put naši organizatori na strane rock bendove, ali stiže i opća opasnost, dakle, sklanjajte se ljudi, opća opasnost.
1: Ali to je ona dobra opća opasnost.
2: Tako je, kad bi sve takve bile. Na Brijunima, odnosno na Malome Brijunu, završava kazalište Ulizis ovogodišnje i to koncertima Rade Šerbeđije i Zapadnog kolodvora i Vlatka Stefanovskog, odnosno njegovog trija. Šerbeđija na tvrđavi Minor večeras, a Vlatko Stefanovski sutra. Inače, ova, kažu, bila vrlo uspješna 26. sezona u znaku premijere predstave Na čijoj strani, redateljice Elenke Udovički. Naravno, jedna zanimljiva koprodukcija Ulizisa i Sarajevskog teatra Sartr. Normalno da je sve obilježila i zadnja predstava, zadnji nastup Kralja Lira u istoimenoj predstavi Šerbeđije. Je dakle zatvorio tu svoju priču koja je trajala više od 25 godina. Imamo evo zgodnih malenih događanja tipa, ne znam, naše bale, prekrasne bale imaju svoj Bembo Fest, već su dva dana, odnosno dvije večeri za redom bile zgodne predstave, jedna za djecu prekjučer, pa sinoć Život je lijep, Sandra Bagarić i Darko Domitrović, a večeras ide poetski program Snovi od kamena, pa će se Josip Ledina, Diego Vitasović u Šternu od kod Baljanske crkve moći čuti i Šimić i Pupačić i Dizdar, Ujević, Gudelj, Vesna Paron, francuska poezija i šansona 20. stoljeća. Dakle, za one koji... Pa zar nije?
1: Je.
2: Evo, čini mi se baš zgodno. Ima naravno tu i cooking showa i natjecanja u pripremi, recimo ovaj put...
1: Bez hrane ništa, da.
2: Bez

0: fešte, uvijek je nekako kraj kolovoza bio vrijeme kada se zatvaraju pučkim feštama i ljeto i dolasci turista. Sad će to malo biti drukčije jer kažu da je i rujan i topo i da su najave za turističke dolaske dobri, ali mi i dalje ostajemo da Bartulja bude ono čime ćemo zaključiti sezonu. Pučka fešta koja vodi u Žminj, tradicija, prijatelji na okupu, oni koji se eto tamo mogu sresti nakon što se godinama nisu vidjeli, i to večeras i sutra na večer. Ono glavno je sutra, bit će sporta, gastronomskih događanja, kulturno-umjetničkih zabavnih programa za sve generacije. A ono što je isto vrlo karakteristično za Bartulju i što posebno vole naši domaći ljudi, oni koji se još uvijek recimo bave kao nekada možda stokom, stočni sajam, pa možda, ne znam, svratiš tamo pogledati možda neko blago koje bi ti trebalo da ga kupiš, što neka krava nova i tome slično. Ako imaš još onih koji se vole, eto kažem, time u životu baviti, jer znamo da ništa što se stočarstva ili poljoprivrede tiče nije baš nešto osobito lagano.
1: Nije lagano, da, ali evo, čini mi se, čak sam sad tu u okolici Zagreba neki dan bila i srela jednog dečka, čovjeka od kojih 40 godina, i kaže da se preselio iz Zagreba, da je kupio kuću, da je kupio zemlju, da ima koze, ima kozje mlijeko, kozi sir, i eto, ima i takvih slučajeva.
0: Samo održivost, taj se ne mora brinuti da će sutra možda, sačuvaj Bože, biti gladan, jel tako,
1: da,
0: kad o sebi brine. Evo, imamo jedan lijepi, evo, snimat ću i završiti. Sutra u 20:30 na gradskoj radionici Stoja, to je jedan dio Pule, pulski duo Silvano i Alen, Silvano Kalagac, pulski violinist i glazbeni pedagog, Alen Belulo, pulski gitarist, sudionik brojnih zborova, ali isto tako i profesor na ekonomskom fakultetu. Znači, dva zaljubljenika u glazbu, kažu, dinamičan, raznovrstan program nas očekuje od otmjenih baroknih tema do strastvenih melodija 20. stoljeća. S tom strašću ostavljam vas da i dalje radite, a ja vas strastveno pozdravljam do neke druge prigode.
1: I mi jednako strastveno uzvraćamo. Do Renati Kvicki, javila nam se iz Pule.

0: Da.
1: Nema šanse.
0: Ali evo, reci ti nama prvo, nešto. Evo, tu žalile smo se Dorina i ja kako nam je vrijeme i kako je teško podnošljivo, pa reci kako je kod vas.
1: Sa pjeskom u zraku. Tako da je sunce zapravo zaklonjeno, čini mi se da to nisu oblaci baš kao i jučer popodne, nego je ta nekakva izmaglica, sumaglica, kažu pjesak, da je došao, sparno je, iako evo temperatura zraka nije previsoka, 29.
0: Uh-huh. Ali pazi, dokud smo mi došli kad kažemo da 29 nije previsoko.
1: Pa nije.
0: Ali Dorina, tek je 10 i 22. Tako da, do, sve jasno, negdje oko 15, 16, temperature će biti bliže 40, čini mi se, nego 30.
1: Da, da, iako mislim da će možda biti toplije kod vas u unutrašnjosti nego kod nas ovdje na Jadranu, barem prema prognozama evo koje sam jučer gledala, ali dobro, što možemo, jel tako?
0: Ja, ništa,
1: hladiti
0: da.
1: Se, čuvati od tog sunca kad ga ugledamo, i to je manje više to. Čekati da ljeto prođe, a onda ćemo plakati za njim.
0: Ne, kao i svake godine.
1: Da, da, da. Malo smo sinoć mi u Rijeci ovdje plakali, znate da nismo uspjeli pobijediti Dance, Meet Jeland tu kod nas na Rujevici, 4-1 je završio jučerašnji susret. Kad to zbrojimo s onim porazom od 2-0 u prvom susretu, nisu baš neke brojčice.
0: Znamo kako vam je i mi smo to prošli prije nekoliko dana.
1: Je, znam, ali evo čestitamo Hajduku i Dinamo.
0: Absolutno,
1: koji idu u evropsku jesen, pa ćemo ih pratiti naravno i bodriti, jer to tako ide. Kad smo doma, onda se možemo malo koškati, ali kad smo vani, onda smo jedni uz druge, jel tako?
0: Apsolutno, da. Samo što nam predstavlja malo prijenos Hajduka problem, jer utakmica se može samo na onoj njihovoj televiziji gledati, a nemamo to baš svi, pa onda...
1: Da, da, razumijem.
0: Da.
1: No dobro, snalazit ćemo se kako znamo.
0: Da.
1: Inače, ono je doba godine, posljednji tjedan u kolovozu, kada Zagorci okupiraju Rijeku i nije nam žao. Od rana jutra su ovdje u samom centru na Trgu Riječke rezolucije i na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. 13. put za redom se održava ova manifestacija koju Riječani zaista vole. Osim što možemo kupiti, ne znam, od mlinaca, štrukli, vina, bučinog ulja, meda, što sve ne, zabavlja nas odličan band Hands and Voice, a posebno su atraktivni evo krapinski neandertalci koji šeću gradom. Mahom se djeca i žene slikaju s njima, oskudno su odjeveni, moram reći, ali evo, zabavni su i super nam je da su nam Zagorci u Rijeci danas i sutra, od, kažem, rana jutra pa zapravo do kasno na večer. To je što se tiče Zagoraca, tik do njih večeras će evo Rijeka imati prilike ponovno biti središte hrvatske modne scene, naime pored hotela Bonavija, kažem tik do Zagoraca, na istom tom trgu zapravo, održavat će se 18. Riječke stepenice. 18 modnih revija publiku očekuje na otvorenom, riječ je o 2 sata programa. Ono što nas posebno raduje je su uvijek kolekcije domaćih dizajnera, održiva moda na koju se naglasak svake godine stavlja, i obrtništvo, jel? To moramo svakako podržati.
0: Ja samo preporučam da prvo ljudi odu i pojedu štrukle, a onda odu gledati modnu reviju, jer ako naprave obrnuto, onda će odustati od štrukli kada vide kako izgledaju te manekenke i manekeni. Da.
1: Da, baš tako. A dobro, mogu se, da, ništa, zaboravite. Neka kombinacija mi je pala na pamet, ali bolje da ne govorim.
0: Nekad bolje, jel da?
1: Nekad je bolje prešutjeti. Evo, to je što se tiče centra Rijeke danas i sutra, evo, s naglaskom na večeras, na večernji program, a ono što nas posebno raduje, u Kastvu ili Vakastve večera se održava 22. festival Čakavske šansone, Chanson Fest, i time će se zatvoriti ovogodišnje kastavsko kulturno leto. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta u živopisnom zaista prostoru Kastavske crekvine. Direktni prijenos evo bit će i u programu Radio Rijeke za vas koji ste možda malo dalje. 16 novih skladbi natjecat će se za 5 novčanih nagrada festivala za najbolji tekst, skladbu, interpretaciju, nagradu publike i najbolje kant autora. Nagradit će se i najbolji debitant, najizvođenija pjesma prošlogodišnjeg Chanson Festa, i nagrada Nikola Luzer će biti dodijeljena za najbolju zavičajnu šansonu. Evo samo kratko rekao umjetnički ravnatelj Chanson Festa Saša Matovina.
2: Šansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije. Sve je podređeno stihovima, njihovom značenju. Šansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
1: Eto, a sve to još i na Čakavskom, dakle, domaća beseda večeras vlada Kastvom. Podsjetit ću još samo kratko za kraj da u Opatiji danas i sutra još uvijek traje Liburnija film festival, festival hrvatskih dokumentarnih filmova na maloj ljetnoj pozornici. Vrlo je dinamično, veselo i sadržajno ovih dana na Kvarneru, tako da evo poziv svima, tko još može, neka dođe. I kupamo se još, naravno. Evo, nisam provjerila koliko nam je jutros temperatura mora. To je uvijek zanimljivo vidjeti. Što, je li se ohladilo po noći ili nije? Kažu 25.
0: Eto.
1: Super, evo, odlično. To je to, Sonja, draga, za danas. I dragi slušatelji, naravno, i slušateljice Hrvatskog radija.
0: Hvala lijepa. Iz Rijeke nam se javila Lena Stojiljković. 10 je sati, 28 minuta. Sviramo do 10.35 kada idemo do Dubrovačkog studija.

0: 10 sati 21 minuta, čuli smo što se sve događa u Istri, a za Primorsko-goransku županiju danas nam je zadužena Lena Stojiljković koja je u Riječkom studiju. Lena, dobar dan.
1: Pozdrav svima, dobar dan. Puno događanja i danas i ovog vikenda i u Rijeci i okolici, neću ja to sve Sonja Stić na broj.
0: Pa znam da nećeš.

sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

klasi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Oglasi.

0: Ne odlazimo ni mi, još sljedećih 90-ak minuta, 10:35 u Dubrovniku. Pozdravljam Marija Buconića. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 30 stupnjeva, a kolegice rijetki će spas pronaći u moru, jer je tamo na dubrovačkom području temperatura preko 27 stupnjeva.
0: Da. Znači, ne nazire se kraj.
1: Ne nazire se, nažalost ne nazire se, ali znate kako je to. Kada dođe zima, onda će svi reći, a kada će sunce?
0: A da, sada evo, baš smo to komentirali, da, Lena i ja, da.
1: I dok su neki, eto, sinoć u Dubrovniku s pravom mogli uživati u nastupu legendarnog Josea Carrerasa ispred katedrale, drugi su još jednom patili uz europsku avanturu Hajduka, ali srećom jedna i druga priča imala sretan završetak.
0: Da, evo, čestitam, da, evo, Lena je to odradila, pa sam i ja tom prilikom čestitala, ali evo, Mario, pošto se s tobom čujem, pa stvarno, evo, čestitke Hajduku na ovom uspjehu.
1: Hvala lijepa. I s pravom mogu naglasiti kako je Dubrovnik ovih dana u znaku glazbe. Upravo su nam završile 77. Dubrovačke ljetne igre. Sinoć je bio nastup Josea Carrerasa na otoku Lopudu. Počeo je Ponta Lopud jazz festival, a večeras u Atriju Kneževa dvora počinje i Stradun klasik. Okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike, a večeras se tako održava program Bella Italia u Kneževu dvoru s početkom u 21 sat. Pa poslušajmo umjetničku direktoricu festivala Mariju Pavlović.
2: Prvi puta 6 koncerata. Znači imamo 2 koncerta sa Stradun Klasik Festival Orkestru in Deson, sinergijom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i gosta umjetnika Stradun Klasik Festivala, i 4 koncerta komorne glazbe. To je vrlo zahtjevno od 28. kolovoza do 6. rujna. Znači sve te koncerte odraditi uz specijalnog gosta koji je na zadnjem koncertu, legendarnog čelistu Mišu Majskog.
1: U svakom slučaju renomirana glazbena imena, a večeras je i druga večer Ponta Lopud jazz festivala. Prvo umjetnička direktorica Tana Aleksa, potom i osnivačica kreativne platforme Ponta Lopud Tilda Grosel Bogdanović.
3: Klavirski i bumnjarski duo Rachel Eckroth i John Hadfield stižu sa projektom Speaking in Tongues.
4: Sve tri večeri festivala u 19 sati polazi brod Argosi ispred ekonomskog fakulteta na Lapadskoj obali. Povratak s Lopuda je u ponoća ikvarat, a zadnje večeri kad imamo i završni parti i dva DJ-a koji će zaključiti taj naš ovogodišnji jazz festival, imat ćemo i još jedan povratak u 2 ujutro.
1: Sigurno će i to biti jedna prava avantura, a uvijek bude dobar ovaj Ponta Lopud jazz festival. Organizatori se baš potrude. Večeras počinje i središnji program 10. festivala Soli u Stonu. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić, Sol mudrosti, bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštio, a od 20 sati i 30 minuta u Solani slijedi Wine, Jazz and Soul Night uz predstavljanje knjižice Spomenar festivala Soli Stona. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati, te program Vadimo sol od 19 sati. Poslušajmo i u ime organizatora Mihajlu Tepšić.
5: Pa evo, ovaj 10. je poseban. Pokušali smo nekako uključiti izvođače koji su prve godine bili s nama. To je bila zapravo neka ideja, pa mislim da smo u tome i uspjeli. Kao i uvijek, tijekom trajanja festivala, zapravo već od četvrtka 27. kreće i Eko placa, koja je svake godine dio festivala. Na nju se mogu kupiti razni proizvodi raznih OPG-ova i zaista je uvijek lijep odaziv i ima razno raznih za kupiti stvari prirodnih i slično. Za vrijeme trajanja festivala također imamo i gastro ponudu diljem Pelješca. U restoranima možete pronaći posebne festivalske cijene, a mi zapravo službeno počinjemo kao i uvijek u Solani sa vođenom turom. Ona ima svaki dan za vrijeme trajanja festivala. Nekada je bila samo u Solani kad smo tek počeli, a sad smo je zapravo proširili na cijeli Ston.
1: Ako netko odmara na poluotoku Pelješcu, možda smo im dali i ideju kako provesti barem onaj poslijepodnevni program.
0: Sigurno da, evo, čuli smo, dakle, danas se već mogu kupiti sve te lijepe slane stvarčice.
1: Da, i naravno kolegice, da ne bude sve baš u glazbi, malo ću spomenuti i sporta, jer Dubrovnik se priprema za svjetsko vaterpolsko prvenstvo 4x4. Premijerno izdanje igrat će se u staroj gradskoj luci u Portu, nastupit će 18 muških reprezentacija i 8 ženskih, ukupno sa 5 kontinenata. Prva utakmica je u ponedjeljak u 9 sati ujutro, ali ždrijebe u Portu u nedjelju u 18 sati, a potom u 19 sati slijedi i All Star utakmica, domaći protiv gostiju. Imena poput Sandra Sukna, Mara Jokovića, Andra Bušlje, Felipa Peronea i Filipa Filipovića najbolja su moguća pozivnica da u nedjelju dođete u Porto i uživate u ovom jedinstvenom vaterpolskom spektaklu. Kao što sam rekao, svjetsko prvenstvo prvo do sada počinje u ponedjeljak u 9 sati u staroj Dubrovačkoj gradskoj luci.
0: Popratit ćemo, evo ga.
1: Hvala lijepa i to bi bilo to iz Dubrovnika.
0: Hvala Mariju Buconiću, 10.41, sviramo pa ćemo do Knina.

0: I eto, posljednja lokacija u našem prvom satu druženja je kninski studio. U Dubrovniku smo sada bili. Dobar dan, želim Vesni Jašek.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina, relativno toploga za sada, 27 stupnjeva je, iako imamo oblaka, nema baš puno sunca, umjereno je oblačno vrijeme, ali su nam rekli da danas temperatura zraka u Kninu raste do 37, pa sa suncem ili bez njega, biće vruće, to je sigurno.
0: Biće vruće kao i kod nas, da.
1: Da, to je točno i evo, nekako i očekujemo to vrijeme u ovo doba godine i dobro je to za sve one manifestacije i događanja koji se organiziraju na otvorenom. A što se tiče ove naše županije, stvarno ovoga vikenda je zapravo teško odabrati gdje poći. Evo večeras u Drnišu počinje 9. izdanje Međunarodnog festivala pršuta, koji, evo, zanimljivo je to.
0: Evo, ja sam već odabrala. Gdje bih otišla.
1: Da ja dalje ne čitam, jel?
0: Da.
1: Dobro. Dakle, ove godine je nešto malo drugačije. Zašto je drugačije? Jer zapravo festival donosi dvoboj dva župana. Tko bolje reže pršut, ili što bi rekli Drnišani, tko bolje riže pršut, Dalmatinci ili Istrijani? Dakle, u tom neobičnom dvojboju će se sučeliti šibensko-kninski župan Paško Rakić i istarski kolega njegov Boris Miletić. Vjerujem da će to biti zanimljivo. Svak će navijati za svoga kandidata, ali kažu mi da su oba jako dobri u tome, tako da evo dvije
0: sigurno
1: velike...
0: Sigurno se ne bi prijavili da nisu.
1: Ne bi sigurno. Dvije velike pršutarske tradicije, kažu evo, pobjednika bi mogla zapravo odlučiti ona posljednja feta. Ali bit će za sve posjetitelje doista zanimljivo. Večeras počinje i manifestacija Light is Life. Znamo da je to manifestacija kojom se obilježava 130. obljetnica kako je Šibenik dobio javnu izmjeničnu rasvjetu i ovo je već 11 godina da se redovito organizira ta manifestacija. Međutim, ove godine se u sve to uključila i Šibenska udruga vodiča Mihovil. Oni večeras organiziraju besplatnu vođenu turu za sve posjetitelje, za sve Šibenčane i njihove goste, i to pod nazivom Zašto baš Šibenik. I upravo na inicijativu ove udruge, za sat vremena na dvorišnom zidu vile na adresi Stjepana Radića 1 bit će postavljena informativna ploča sa opisom zgrade koju je sagradio inženjer Vjekoslav Meissner, a koji je uz Antu Šupuka, tadašnjeg gradonačelnika, bio jedan od glavnih graditelja elektrifikacije Šibenika, dakle te davne 1895. godine. Tako da evo, već od podne, rekla bih, počinje na neki način ova manifestacija, na večer je šetnja, pa onda instalacije na rivi, pa nakon toga onda i glazbeni program, što je neizostavno u takvim događanjima, tako da će evo i to biti vrlo zanimljivo. I još pitanje, Hoće li neko u Drniš ili će u Šibenik na ovu instalaciju. Nešto je već sinoć u Šibeniku i počelo, a to je 15. izdanje Croatia Travel Festivala, dakle jedna manifestacija koja već 15 godina u grad dovodi i putnike, putopise, istraživače, avanturiste, dakle sve one koji vole otkrivati svijet kroz njihove priče. Ove godine doduše koncept je malo drugačiji, umjesto onih klasičnih pojedinačnih predavanja, program donosi panel rasprave sa putnicima koji su obilježili hrvatsku putničku scenu. Biće prikazani dokumentarni film o festivalu, tu je i promocija monografije koja govori od prvih 15 godina festivala, kao izložba Omaž prvima posvećena hrvatskoj putopisnoj povijesti. Festival je dakle otvoren sinoć i to pričama Šibenčana koji vole putovati, a traje do nedjelje. Evo što očekuje još posjetitelja, direktor festivala Nikola Baraka.
2: U petak imamo panel Putujući učimo i prenosimo znanje, gdje su gosti Dvina Meller, Davor Stetner, Domagoj Jakopović Ribafiš i Dejanko Tiga. I nakon toga u subotu, glavni dan festivala, imamo dodjelu nagrade Dijana Klarić, zatim imamo panel gdje je 4 barda hrvatskog putopisa Goran Milić, Stipe Božić, Jasen Boko i Borna Bebek pričaju kako se mijenjao svijet kroz putovanja. Svi gosti su ljudi koji su zadnjih 15 godina dolazili po nekoliko puta na festival, tako da radimo jedan omaž i svima onima koji su dolazili na festival, podržavali, volontirali, pomagali, bili sponzori, donatori. Cijeli festival od početka jako dostupan jer je besplatan cijeli sadržaj za za sve goste. Dakle, ovogodišnje predavanje će biti na otvorenom podno katedrale ispred kluba Azimut na Travnjaku. Pripremili smo jako bogat program, jako puno putopisaca koje je nemoguće sresti na jednom mjestu da ovako budu svi. Evo, dođite na festival, dobite inspiraciju, informacije i krenite i vi na svoje putovanje.
1: Nema boljeg poziva.
0: Nema, da. Evo, sigurni smo da će nakon toga netko evo, već rezervirati nekako putovanje. Da,
1: aranžman. Sve je besplatno i može se još, ima vremena stići. I zapravo sva ta događanja uvijek su vrlo posjećanja, to znamo, sve to jako zanimljivo i turistima, nemali broj njih se upravo svrati u Šibenik i zbog tih manifestacija, a dosadašnji tijek turističke sezone na području grada je i više nego dobar. Najave za rujan odlične. Evo što kaže direktor Šibenske turističke zajednice Dino Karađole.
3: Ako gledamo kumulativno početka godine, tu smo neki 4-5% smo i u noćenjima dolazimo bolje. Sad govorimo nekih 30-35 tisuća noćenja više, nekih 15 tisuća ljudi više nego lani u tih prvih praktički 8-8,5 mjeseci. Šibenik se već relativno dobro profilirao na turističkom tržištu. Imamo i puno dnevnih posjetioca, puno i brodova, kruzera. Sad je ova špica sezone, tako da je grad stvarno diše punim plućima uz puno manifestacija, ne samo uz Light is Love koji je sad, nego imamo tu sad i Croatian Travel Festival, imamo još kroz 9. mjesec jako puno manifestacija i Škure i Fališ i Dan grada i nekoliko koncerata kako u našoj organizaciji, tako klapske večeri, koncerti na Tvrđavi, 9. mjesec očekujemo stvarno puno ljudi i puno događanja. Osim najavamo evo već cijeli niz godina, 9. mjesec je puno čak i bolje od 6. Znači tu se mijenja struktura ljudi, dolaze ljudi, praktički škole počinju, nema više obitelji sa malom djecom, tako da je tu neka druga kategorija koja više uživa u nekim drugim vrijednostima, ne samo u kupanju, nego u gastronomiji, kulturi itd.
0: Da, evo. Bojali smo se nekako ove sezone, jesmo. A evo sada pokazatelji.
1: Nekako se
0: da.
1: Izvlači, dobro da. Je. Nisu to neki veliki skokovi kao nekadašnjih godina, ali evo 5-6% u dolascima, mm-hmm. noćenjima, to je već
0: dobro,
1: za
0: je
1: ovo
0: da
1: vrijeme kad stvarno su nekako i sve te globalna situacija nije baš nešto mm-hmm. bajna, onda su i ti postoci dobri. Međutim, ne događa se sve samo u Šibeniku, imamo i u Kninu događanje. Sutra na večer...
0: Pa kud, evo, iz Knina se javljaš i onda zadnji Knin, mislim.
1: Pa da vam ostane dulje u sjećanju.
0: Aha, bravo, odličan odgovor.
1: Jel tako? Dakle, sutra na večer, tradicionalni Krka fest, već dugi niz godina to organizira naša turistička zajednica i ove godine donosi raznovrstan program, sve to na jednom mjestu, a to jedno mjesto je zapravo lokacija sportsko-rekreacijskog centra, dakle uz samu rijeku Krku. Koliko god da bilo vruće, tu nije vruće, dakle to je večer koja će povezati i glazbu i lokalnu gastronomiju, domaće proizvode, outdoor aktivnosti, kulturne sadržaje, dječji edukativni program, dakle bit će izložbeno prodajni sajam OPG-ova i domaćih proizvoda sa ovih područja, s tim da su izlagači iz cijele Hrvatske, moram to reći, mm-hmm. dakle od Slavonije, Zadra i ovi naši lokalci. Pa onda ljubitelji aktivnog odmora dočekuje zip line, kako za djecu, tako i za odrasli, pa jahanje konjima, pa razne radionice i slično. Ne može i bez glazbe, bit će tu Marko Ramljak band, dakle etno i jazz zvuk. Tako da evo, svega će biti sutra na večer u Kninu i nema sumnje da će biti i zanimljivo i zabavno.
0: Svega će biti, a neće biti nas. Mislim, neće biti mene tamo.
1: Da. I na kraju ideš li u Drniš, kao što se na početku rekla, ili kratko putovanje svugdje pomalo.
0: Mislim da ostajem u Zagrebu, nažalost. Da.
1: Dobro, dakle, ništa. Evo, onda bar zamišljaj što će se ovdje događati.
0: Eto, a da. Stvarno imam što zamišljati, jer kad čujem nakon ovog uvijek prvog što se sve svuda događa, eto, uistinu ima izbora.
1: Ima izbora, tako je. I evo, to je otprilike to, s tim da, evo, samo ću jednu rečenicu reći da ovoga vikenda se, nažalost, obilježava i kornatska tragedija. Uh-huh. Nismo zaboravili, 19. je to obljetnica. Obilježavanja su već negdje počela, recimo u Vodicama jučer održan malonogometni turnir pod nazivom Ovo nije kraj. Sutra će biti održani 8. Fire Combat Srce Kornatsko, a ono središnje obilježavanje je 30. kolovoza. Uh-huh. Na otoku Kornatu. Eto, da. To bi bilo Toliko za danas iz Knina. Svima lijepi pozdrav i ugodan vikend.
0: Hvala lijepa. Evo, naravno, pridružujemo se željama. Bila je to Vesna Jašek koja nam se javila iz Knina. 10. sati, skoro su 54 minute. Ponovno se čujemo u 11.10.

Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjo Luci održana je i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ih je ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločince u Bosni i Hercegovini osuđen na doživotni zatvor. Mladić je u kolovozu 1991. zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji u kojemu je ubijeno 43 mještana i 15 hrvatskih branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
1: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a prođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna na tjednoj bazi, tako da se malo prisjete i na njihovu sramotu.
0: Vijesti. Požar koji se prije tjedan dana iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Dube Konavoske i dalje je aktivan. Sinoć se vatra ponovno aktivirala kod mjesta Njivica, a konavoskim vatrogascima u gašenju je pomagao i zračni traktor. Istodobno je na otoku Molatu na području brda Straža sinoć buknuo požar. Gasilo ga je 20 vatrogasaca, a vatra je lokalizirana oko ponoći. U Hrvatsku su se vratile velike vrućine, a meteorolozi za danas ponovno najavljuju visoke temperature i do 38 stupnjeva. Istodobno, ove su godine zabilježeni rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka i Save kod Županje. Suša ostavlja ozbiljne posljedice i na stanovništvo i na gospodarstvo, a zbog klimatskih promjena u budućnosti bi one mogle biti još izraženije. Problemi zbog suše bilježe se i diljem Europe, a o stanju u Hrvatskoj u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
3: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Oglasi. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Oglasi.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 9 minuta nakon što smo čuli što se događa u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji, vrijeme je da čujemo i kakva je situacija na zadarskom području, a sve to reći će nam Suzana Dražić. Dobar dan.
2: Dobar dan Sonja, dobar dan svima, barem dio Sonja.
1: No, dobro, da, ne možemo sve.
2: Ma da, naravno i ne znamo sve.
1: Da.
2: Recimo znam s obzirom da mjere temperaturu i sata u sat, da je u Zadru trenutačno 29, da smo tu negdje, recimo Gospiće na 31, Šibenik 33, Zadarska zračna luka 33, Knin 30, mi smo 29. Najtoplije isto na Velom ratu kao i u Gospiću 31. Inače, u Veli rat je kao jedna od točka gdje se mjeri uvijek najtopliji, to je na Svjetioniku tamo se mjeri. A što se tiče, kad sam sad već spomenula Veli rat, odnosno naše otoke, naši Molačani su od noća se ostali bez struje. Mislili smo da je neki kvar na trafostanici s obzirom na obavijesti iz HEP-a koji su napisali da će radovi trajati negdje do 15 sati, međutim mještani su nas zvali, bio je tamo požar, brzo je saniran, DVD tamo s Polata je reagirao, negdje je sinoć oko 22 sata, do ponoći je to riješeno, ali evo trafostanica je stradala, imamo evo čestog sugovornika, nažalost s obzirom da često ima intervencija, Matej Rudić, županijski zapovjednik vatrogasaca.
3: Radilo se o požaru otvorenog prostora za koji smo dojavu zaprimili u 22 sata i 40 minuta. Odmah po dojavi na teren su upućeni pripadnici lokalnog DVD-a Molat, koji su jako brzo požar stavili pod nadzor, dakle nakon sat vremena, već malo prije ponoći je bio lokaliziran. Mi smo odmah uputili i pomoć sa otoka Silba, 5 djelatnika DVD-a od Silbe su se uputili na Molat i Zadra vatrogasnim brodom, 12 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar. Obzirom da se radilo o požaru na teško pristupačnom terenu na vrhu brda, sve se radilo pješke, dakle na prtnjačama i cijelu noć su vatrogasci to dogašavali.
2: Eto, to je uspješno riješeno.
1: Da, to je jedna od službi koja stvarno jako dobro radi svoj posao.
2: Je, ba, istina, to je, evo, zato su i jučer i pozvani na ovu utakmicu s kojom ćemo i završiti naše javljanje. Hrvatska, naša seniorska reprezentacija, košarkaši su igrali protiv Latvije, a to ćemo se, vratit ćemo se na kraj to, dobro. Tako da mi Željko, da mi kapelar isto ima svoj doprinos, tako je, ali ovaj, zgodno je, evo, ti su događaji zanimljivi po diljem naše županije i po drugim županijama, to sam Igoru baš rekla Okičiću u srijedu, napraviti Sonja, ako nemamo nekih obaveza, plan i program gdje ćemo na fešte, pa samo se možemo dobro najesti i napiti. Samo trčkarati, recimo u Novigrad na Dagnje,
1: da.
2: Možda malo s Dupiniće, malo ga poslikati, pa ne znam, u dolje na otoke koji opet imaju svoje fešte i tako, recimo sutra se može ići trčati na Bibinsku ljetnu ovaj, utrka se zove, tradicionalno uglavnom trči se nekih 5 km. Večeras Kolan, dakle na otoku Pagu, fešta od sira, 50 izlagača, vrlo primamljivo, dobar glazbeni program, nastupa i Daleka obala. Manifestacija, dakle, posvećena jednom od najpoznatijih hrvatskih autohtonih proizvoda, paškom siru. Jako su Pažani ponosni na taj
1: imaju
2: svoj
1: na
2: proizvod.
1: Što i biti, da.
2: I nije im teško izdvojiti svoje slobodno vrijeme. Recimo Martina Penaš Škunca od nedavno i direktorica TZ-a grada Paga, ona je već duže vrijeme predsjednica udruge proizvođača paškog sira, inače njen otac je isto to bio. Evo, ona je to zaista sa puno srca promovirala i pozvala evo sve da dođu na fešto sira večeras u Kolan.
4: Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, bit će janjećeg guleša i drugih specijaliteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, bit će pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave.
2: Eto, bilo je li... Sonja, što je? Gladja.
1: Ništa.
2: Moram priznat, bila je konferencija, za tu su i predstavili u gradu i baš je bio i direktor TZ-a Zadarske županije, ovaj, Vanja Čvrljak, pa je onda on rekao da kad budu sad, buduće dijelili novce koje turistička zajednica ima, sufinanciraju, da će sufinancirati ove, kao ne žele novac raspršiti, nego sufinancirati najjača ova zbivanja, pa naravno da je tu Fešta od sira jedan od tih brendova koji već dugi niz godina, evo već 10 godina su zapravo njima jubilarno obilježe slave. Inače, malo smo papali. Eto, bilo je lipo sira i donijela sam u redakciju jednu lijepu kutiju u kojoj je bilo svega pomano, više vrsta sira, pa malo pršutića i tako, Sonja.
1: Eto, vidiš. Slikati. Da, da.
2: Eto, patnja.
1: Trebalo
2: dobro
1: bi porazmisliti o nijednom premještaju, barem, da.
2: Na Pagi, joj, barem zbog te spise, stvarno. Ali dobro, kažu ove neke kolegice se paze što jedu, isto smo malo uzeli, pa onda recimo možemo se rasplesati ili barem gledati kako se pleše i kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac večeras na Narodnom trgu, evo za sve koji dođu, koji prođu, priređuju koncerte Lipšeg tanca neviđoh, nisu sami, od 21 sat uz njih doći će kulturno-umjetničko društvo Zlatna luka i Sukošana, onda Hrušovec Kupljenski, znači stiže nam Zagorje, Ženska klapa Dalmatika i mandolinski sastav Moba, jedan lijepi koncert na Narodnom trgu. Park prirode Vransko jezero, oni pozivaju svake godine, pa i ove, na noć, Međunarodnu noć šišmiša. To će biti dakle u nedjelju, prvo ide adrenalinski park, dakle tamo besplatno korištenje za djecu, za obitelj, mislim mora visina djeteta, napominju, u tom parku je 140, to je minimalno, pa će onda imati kreativne radionice, druženje, aktivnosti koje su inspirirane šišmišima, to je za sve uzraste i visine, poučna šetnja uz jezero, dakle uz jezero otkrite zanimljivosti o šišmišima, njihovom životu, treba se prijaviti i naravno oni su na svojim stranicama i povodom Međunarodnog dana šišmiša podsjećaju kako mi uvijek imamo one predrasude i kako su šišmiši vrlo, vrlo korisni sisavci, tako da sad ne nabrajam sve njihove prednosti, odnosno njihove kvalitete. Ali evo, kažu da postoji 1500 vrsta šišmiša. A volimo slatki su, da. Evo, prilika da ih se bolje upozna i provede dan u prirodi. Nedjelja će vam biti sunčana, sutra će biti malo poluoblačna, danas je sunčano. Dobro, za svakog ponešto možemo reći. Tako
1: mislim
2: da oni koji žele
1: se kupati.
2: Mislim da smo
1: svi željni tih poluoblačnih dana.
2: To da.
1: Kad
2: da,
1: je sunce pod oblakom, najljepše se kupati.
2: to je dobro. Dobro, ja sam uvijek nekako volim malo i sunce, ali dobro je tako, more je ugodno toplo i da ne zaboravim na, kako zovu danas, 35, 36 i sinoć na Višnjiku je bio toplinski udar jer je evo naša reprezentacija Hrvatska pobjedila Latviju, razlika je bila punih 35 koševa. Tako da, evo, 115 je 80 bilo, riječ o drugom krugu kvalifikacije za svjetsko

0: da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače, adaptirali smo se na njihove šuteve, na njihove brze šuteve, na njihove individualne kreacije, što smo znali da prijeti u ovom sastavu kojeg u ovom trenutku imaju. Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi.
1: Evo, kreću i košarka u rujnu, pa bit će više košarke, pogotovo kad se Kape javi.
2: Joj, moram do tad naučiti tko je novi izbornik Zadra.
1: moram
2: ne
1: ja.
2: Ne znam.
1: Da. Na bolje da javno ne govorim. Moramo se naviknuti.
2: Da, nema pa više. Slušali, a sad.
1: tako je. Da, on je bio u dva navrata je bio on izbornik, u stvari.
2: Sad mi je lakše kad vidim da ni ti ne znaš.
1: Pa eto, evo, naučit ću od Kape, sad kad to krene, pa ćemo, skupat ćemo,
2: ne sumnjam u to.
1: Eto, tako, ugodan vikend želimo svima, šaljemo vam veliki, veliki pozdrav iz Zadra i da, evo, da se pratimo lijepim vijestima, što više.
2: Tako je, hvala lijepa Suzani Dražić koja nam se javila iz Zadra. A s obzirom na to da je već 11 sati i 19 minuta, mi ćemo odmah do Osijeka, a tamo nas čeka Neven Knežević. Nevene, dobar dan.
3: Dobar dan iz Osijeka. Evo, već smo dosegnuli 27 celzijevih stupnjeva.
2: Već!
3: A kažu da bi isto Hrvatske bio i nekako najtopliji. Mi smo poput Dubrovnika, samo što mora nemamo. Jel?
2: Da, ali kud više od 37?
3: Pa dovoljno, da, 37, ali nadamo se da je to onako posljednji trzaj ovog paklenog dijela ljeta. Ljeto će, nadam se, još potrebati, ne samo kalendarski, nego i sa ugodnim temperaturama zraka. Ugodne su sve one koje su oko 30.
2: Da.
3: To smo se osvjedočili, nažalost.
2: To je postalo tako u posljednje vrijeme, da. Nekada nam je 30 već bilo, vruće je jako, a sad kad je 30 svi smo sretni, da.
3: Onda padne temperatura na 30, znate, to kad se kaže, to je već zvuči onako puno bolje. Ja?
2: Da.
3: Evo, ja ću o jednom današnjem događaju, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenobilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijesto, obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Naime, Kajić je na današnji dan 91. ubijen rafalom iz transportera, dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog poligona. U istom je napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Ovaj tragičan događaj ostaje trajni podsjetnik na hrabrost snimatelja i novinara koji su u najtežim danima Domovinskog rata širili istinu o agresiji na Hrvatsku, pa evo tim povodom pri polaganju vijenca i paljenjem svijeća, što su rekli prijatelj Krešimir Vikić, kolega Miroslav Lačanin i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
4: Ja sam prijatelj Žarka, zajedno smo rastali, već tad je on bil veliki. Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Ne? Oni su točno znali, nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan. Je bilo, ne? I sigurno su dobili zadatak da ga likvidiraju.
5: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobožena? To je strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
6: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
3: Da, puno je tih, nažalost, obljetnica tokom godine koje obilježavamo, te tužne godine, 90. godina koje su bile, jedna od njih je upravo ova današnja. Ali eto, život ide dalje, pa tako tehnološka konferencija Cool & Days počinje danas u Osijeku i okuplja vodeće IT stručnjake i entuzijaste. Riječ je o jednom od najdugovječnijih tehnoloških događanja u istočnoj Hrvatskoj, koja u svom 18. izdanju donosi oko 60 predavanja te okuplja više od 500 sudionika iz 12 zemalja. Prva dva dana programa rezervirana su za predavanja, radionice i panele u Osječkom IT parku, gdje će se raspravljati o umjetnoj inteligenciji, razvoju softvera, cloud tehnologijama i upravljanju projektima, a treći dan konferencije onako opuštajuća atmosfera,

0: kada se tradicionalno seli na terenski dio i druženje u Baranji. I ono što kod ovog javljanja iz Osijeka, mada nije osječki događaj, ne smijemo zaboraviti, a to je sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, na određeni način vezano je za Osijek i za sve one smještajne kapacitete koji su potrebni, jer ne samo Vukovar je odavno popunjen što se tiče smještaja za sve ljubitelje Thompsonove glazbe, nego se to i u jednoj, možemo slobodno reći, široj i bližoj okolici, ako kažemo da je Osijek udaljen od Vukovara 30 km i to spada u bližu okolicu ako su ljudi potegnuli nekoliko stotina kilometara od Vukovara, i baš je i dogradonačelnik Vukovara danas poslao obavijest da su oni spremni prihvatiti oko 100 ili više od 100 tisuća ljudi, jer to je, kaže, kao pet Vukovara u jednom kada bude koncerti, da su i osigurali dovoljan kapacitet od 20 hektara parkirnog prostora gdje će moći smjestiti oko 7.500 automobila. Dakako, još nekoliko stotina autobusa koji budu dolazili bit će prostora, sve to na gospodarskoj zoni u Vukovaru. Podsjetimo da ukupan, bar je tako rečeno, nećemo prejudicirati bilo šta, da je to humanitarni koncert gdje će se ukupni iznos dati za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika za nogometni klub Vukovar. Evo, već je i sada živo u Vukovaru, ulice su pune ljudi, u svakom slučaju ovo lijepo vrijeme pogoduje tome da se mogu okupljati na otvorenom i u većem broju, i dakako i prije koncerta.
1: Eto.
0: Toliko bi bilo, evo, od nas iz Osijeka. Dakle, dok sam ja ugorio, vjerojatno je temperatura još malo porasla, ne zbog mene, već zbog klimatologije.
1: Da, da.
0: Ali u svakom slučaju, bit će nam danas toplo, ali evo, najavljuju nam meteorolozi već sutra lagano rashlađivanje.
1: Da, svi to s nestrpljenjem očekujemo. Hvala lijepa, iz Osijeka nam se javio kolega Neven Knežević. Do slušanja, Nevene.
0: Do slušanja.

0: 11:32 su minute, pretposljednja naša lokacija je Split, u splitskom studiju pozdravljam Mirandu Hrabar, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav sa splitske lokacije. U Splitu je, ako nas pitate, sve u najboljem redu. Ništa nam neće ovaj dan pokvariti.
0: Znamo i zašto, čestitamo.
1: Hvala. Znači, imamo nekoliko najava da nam je danas najtopliji dan u ovome tjednu. Temperature do 38 u hladu, trenutačno 31, u moru Lušija 27, međutim ništa
0: ali
1: ne smeta.
0: Kad Hajduk prezime.
1: Kad Hajduk osigura jesen na plus 40, onda je sve u redu.
0: Jesen, da.
1: Jedino ima malo nenaspavanih, malo puno nenaspavanih, ali sve će to doći na svoje. Evo,
0: vidiš, ja sam malo požurila pa sam rekla da ćete već, ja vas već vidim, tko zna gdje.
1: U zimi. I da prezimimo,
0: da,
1: tako?
0: Da.
1: Hajdukovci stižu u Split u zračnu luku u 14:30 i planira se njihov dolazak na Poljudu 15 sati, pa će biti neki doček. Velika još jedna stvar u Splitu, upravo u ovim trenucima, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta predstavlja dva zaista velika projekta, Park and Ride na Lovrincu i Park and Walk na Turskoj kuli, za koje je vlada osigurala bespovratnih 65 milijuna eura, a ukupna vrijednost ova dva projekta je gotovo 81 milijun eura. E sad, danas je tek predstavljanje toga projekta, a što bi Split dobio? Nešto o čemu sanjamo, a to je 1300 novih parkirnih mjesta u gradu. Nova infrastruktura za povezivanje različitih oblika prijevoza održive mobilnosti. U projekt je uključena izgradnja biciklističkih ruta prema staroj gradskoj jezgri. Split će dobiti nove prometne ulaze u grad, a Lovrinac će rasteretiti promet i pritisak na parkiranje na istočnom ulazu u grad. To je osobito važno za područje splitskog KBC-a, naravno. Uz nova parkirališna mjesta, ovaj projekt uključuje rekonstrukciju Lovrinačke ulice, puta groblja i bržu povezanost sa gradskim središtem električnim autobusima. Split će uvesti i digitalni sustav Split Mobility Pass, odnosno jedinstvenu kartu za parkiranje i javni prijevoz. Jel vam ovo sve zvuči?
0: Odlično
1: kao
0: zvuči.
1: Neki
0: da.
1: Neki SF film.
0: SF, nemoj tako.
1: A, koji postoje.
0: Aha, da,
1: SF
0: da.
1: Filmovi, jel tako? Snimaju da. Se, postoje.
0: Je, filmovi postoje, sve. Ali ono što je u njima baš i ne, ali dobro.
1: To si ti rekla, kolegice.
0: Nemoj ni spominjati SF.
1: Dobro. Idemo kratko do splitske stare gradske vijećnice u kojoj je Muzej grada Splita sinoć priredio zaista fantastičnu izložbu Sub specie Lucis Emanuel Vidović Zvonimir Mihanović. Ta izložba donosi opsežnu građu dvojice autora koje dijeli gotovo cijelo stoljeće, od klasičnih radova Vidovića do suvremenog Kista Mihanovića. Ovaj postav objedinjuje djela obojice autora iz privatnih zbirki diljem Hrvatske i po Europi. I unatoč potpuno različitim tehnikama, ova dva umjetnika neraskidivo povezuju isti motivi, naravno i vraćanje svojoj Dalmaciji. Zanimljivo da je Mihanović kao dječak stanovao pokraj Vidovića, jednom mu je čak odnio povrće iz majčina vrta i promatrao ga kako slika.
2: Ne mogu se sjetiti šta smo pričali, ali se vrlo dobro sjećam da je slikao ulje na platnu, da je slikao boju, da je cijedio iz svojih tuba boju i to mi je ostalo u memoriji, u sjećanju cijeli život. Ja sam eto uzeo neko drugo vrijeme dana, da tako kažemo, ali je tematika ista, to je oslikavanje ljepote Mediterana.
0: Eto, ima li ljepših slika?
1: Tako je, to je u staroj gradskoj vijećnici, a u vrtu Splitske galerije Meštrović, znači imamo i Vidovića, i Mihanovića, i Meštrovića, tamo se održava drugi Vibrez festival do nedjelje, nudi ukupno 5 koncerata suvremene glazbe od trip-hopa, roka do soula, u srijedu je festival...
0: Ne trip, nego trep, pretpostavljam.
1: Trap.
0: Da, da.
1: Ispričavam se. Trip hop, trap hop. Dobro, ja sam uzbuđena zbog sinoćnjeg ulaska u jesen.
0: Da, da.
1: Znači, trap hop. Zaista sam mislila da je trip, ja bi stalno govorila. Ja mislim da sam već i u programu rekla trip. Ispravljam se.
0: Dobro, trap. Ja sad evo, možda si ti u pravu.
1: Ne, ti si u pravu. Ne može biti trip.
0: Trip, da, trip mi čudno znam da postoji trep, ali baš da. Trip glazba.
1: Dobro si mi trepnula,
0: da,
1: hvala
0: da.
1: Ti.
0: Nema na čemu.
1: Ovaj festival u srijedu je otvorio škotski sastav Mogwai. Sinoć je u vrtu pjevala portugalska fado diva Mariza, oduševila je sve. A večeras se na pozornicu penje Mario Biondi, talijanski pjevač čiji glas uspoređuju s Barry Whiteom. A sutra stiže kultni slovenski Laibach. I zadnja večer Vibreza u nedjelju odavno je rasprodana, stiže poznati britanski bend Morčiba. Tako da je puno razloga za dolazak u Split. Skoknut preko stare gradske vijećnice i onda u galeriju Meštrović.
0: Evo, lijepo.
1: Da, je li tako?
0: Je. Imam osjećaj da se sad više stvari zapravo događa nego u onoj pravoj sezoni.
1: Da.
0: Ili nam je svima bilo prevruće pa onda nismo ni razmišljali što ćemo nego samo bili u klimi.
1: Tako je i ovo prema datumima smo nekako gledali. Ovo je kraj kolovoza, računali smo ajde bit će malo manje niže temperature zraka. I onda smo, evo, organizirali dosta toga, ostale su nam temperature, ali s početka našeg javljanja ništa nam neće to pokvariti jer je Hajduk u jeseni.
0: Eto. Želimo Hajduku uspješnu jesen.
1: I mi vama.
0: Hvala, da. Hvala, treba će nam.
1: Hvala i pozdrav iz Splita.
0: Bila je to naša Miranda Hrabar, 11 sati 40 minuta. Sviramo, a onda slušamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati, skoro 44 minute. Pozdravljam u studiju kolegicu s Radio Sljemena, Nevenu Saragu. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Evo, ušla sam u studio i rekla sam ti, ajde idemo brzo, imam 7 tonova.
0: 7 tonova, da. Srećom, evo mi imamo 16 minuta, pa ajde, vjerujem dobro. Da će sve stati.
1: Sići ćemo, da, jer znaš šta, popis zagrebačkih radova je podugačak, pa znam, evo, da. Čisto mm-hmm. da informiramo malo, jer zaista, evo, vratio se život u naš mm-hmm. grad, dakle, gužve su na cestama gotovo svakodnevne, ono.
0: Da, čitamo po društvenim mrežama koliko ljudima treba, da, čitala sam od Sopota do Vinogradske, čovjek je išao taksijem, dakle, sat vremena.
1: A da, evo, to je tako, radovi još uvijek traju, neki su završili, neki će završiti do školske godine, do nove školske godine, gotovo svi veliki radovi na zagrebačkim prometnicama trebali bi biti završeni do početka nove školske godine. Evo, tako je najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se promet normalizirati prije povratka učenika u školske klupe.
2: Za sada, znači, informacije koje imamo da će gotovo sve biti gotovo do početka školske godine. Mislim da će sutra posebice se olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje na Izidora Kršnjavoga, odnosno na tom zapadnom dijelu zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Znači, koliko imam informaciju, naravno ključno je isto tako da se završe radovi na križenju Zvonimirova i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirova. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Jedino se, isto tako i ljude Toposavskog, znači 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevskog placa do Florijana Andrača, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Da, ono što je nas neke koji živimo u određenim četvrtima zagrebačkim onako neugodno iznenadilo, ali dobro, što je tu, je ovaj ponovni nestanak tople vode, da, koji će evo, u Novom Zagrebu trajati 12 dana, nama Ležnici čini mi se i više.
1: Da. Eto, pa i to je nužno, dakle, revitalizacija vodovodne mreže, tako da vozila sam se evo baš jučer nešto malo jače nego obično, mm-hmm. inače onako dođem samo na posao i eventualno u nekakav dućan i to je to, odem doma, ali nekako evo morala sam malo i na zapad skroz pa opet na istok, tako mm-hmm. da sam prošla. Ma mislim, lijepo je, zaista je lijepo, uređuje se, ono što je završeno je zaista lijepo, tako da eto, tako i je. Jako je puno toga trebalo obnoviti, puno je toga trebalo asfaltirati i zamijeniti, mm-hmm. tako da tako. Jasne, je. Da. Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala ići iz parka Mladenaca, što je u stvari uznemirilo neke stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv gradnje. Dakle, nisu baš svi oduševljeni planiranim radovima. Naime, osim što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovom kvartu. Inicijatorica peticije Melita Vuković ima i prijedloge kako riješiti ovaj problem na zadovoljstvo grada, ali i stanovnika.
3: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine. Nudit ćemo rješenja, znači, gradskoj upravi na način da, recimo, ili da se pokrenu željezničke postaje Klara, da se rastereti taj dio tamo, ili da se iz europskih fondova koji rado daju novce za zelenu tranziciju naprave ceste ispod parkova kao što to rade veliki europski centri, tako da budemo mi zadovoljni sa parkom koji nam ostaje gore, a ekipa koja želi putovati može ići ispod zemlje.
0: Ali nije mi baš jasno, park Mladenaca onda ne bi više bio tamo. Da, jer znamo za onaj projekt Plave potkove, dakle, parkovi Novog Zagreba, pa park Mladenaca apsolutno u to spada, tako da, da.
1: Evo, poslušajmo odgovor i gradonačelnika što se sarajevske, evo samo da kažem, ceste tiče. Gradonačelnik Tomašević je rekao da se otvaranje očekuje sredinom rujna, a evo, komentirao je jučer i peticiju stanovnika Transkog koji prosvjeduju protiv produženja, dakle, Cimermanove koja bi preko Transkog trebala voditi prema Vatikanskoj ulici.
2: U postupku nabave ugovaranje glavnih projekata, znači tu govorimo tek još uvijek o projektiranju, o produženju Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje. To je isto tako bitno s obzirom da tamo gradimo stanove za priuštivi najam i isto tako, kao što znate, tamo smo nedavno otvorili i dječji vrtić. Da, znači ona je isto tako bitna i za druge sadržaje i kako bi imali bolje cestovne prometnice prema tom dijelu grada koji, kao što znate, sada nije adekvatno prometno povezan. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
1: Evo, nakon više od 2 godine Zagrepčani se od jutros iz Importane centra do Starčevićevog trga mogu uspeti pokretnim stubama. To,
0: ozbiljno.
1: Evo, je, to se... posebno kroz naš program vuklo. Razlog zbog kojeg su toliko dugo bile izven funkcije imovinsko-pravnog i geopolitičkog karaktera, evo, lijepo je Ana Marija to napisala u našim vijestima. Naime, grad je godinama bio u sporu s Importane centrom, a same stube putovale su iz Kine preko Rta Dobre Nade. Evo, to smo saznali. Zamjenik gradonačelnika je napokon zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
4: Jako dugo je trajala ta prepirka tko će i kako upravljati stepenicama, a da to bude u najboljem interesu građana, jer tu ih dnevno prolazi desetine tisuća, a onda i da mi kao novi održavatelj to što bolje preuzmemo na sebe, što smo i napravili, a onda evo ovo sve što je potom uslijedilo je naprosto dug proces na koji nismo mogli utjecati. Javna nabava i nabavka sa mjesta koje je tamo gdje je i putem koji je takav kakav je.
1: Eto, imamo stube.
0: Sjajno.
1: Ali nemamo namu. Nažalost, da. Nakon što se namire vjerovnici prodajom name u Ilici, na isti će se način i pod istim uvjetima prodavati iz grada na Kvatriću, dakle na Kvaternikovom trgu, najavio je stečajni upravitelj Damir Mikić. Trgovački sud u Zagrebu zakazao je ročište za diobu kupovine ostvarene prodajom zgrade u Ilici za 22. rujna, a glavni vjerovnici su Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, koji na osnovni glavnice potražuju oko 18 milijuna eura. Osim njih još je oko 350 vjerovnika koji od name potražuju oko 160 milijuna eura. Evo, tako je stanje s namom, tako da evo, ide u prodaju i ona na Kvatriću. Malo sporta. Zagreb je treći put domaćin Europskog sveučilišnog prvenstva u veslanju, no na Jarun je stiglo oko 500 studenata sa 75 europskih sveučilišta, među kojima su i ona s dugom tradicijom akademskog veslanja. Natjecanja traju do sutra, kada su na rasporedu finalne utrke, a za medalje se bore i hrvatski predstavnici, 3 naša sveučilišta su ukupno 30 studenata. Konkurencija je jaka, nastupaju veslači iz 23 zemlje. O uvjetima za natjecanje govori Davor Pavlović, predsjednik organizacijskog odbora prvenstva.
5: Pa ja mislim da je ovo jedna od 5 najboljih europskih staza. Ona iziskuje nekakve zahvate na sebi. Treba će tu napraviti, prije svega riješiti ovo odmuljavanje i ovo o čemu se priča. Međutim, bez obzira na sve, ovo je staza koja je stvarno jedna prestižna.
1: Evo, i za kraj kultura.
0: Može.
1: Ali i fina hrana. I nije baš u Zagrebu, ali nema veze, mi volimo zvati i na izlete. Vrbovec će iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, pa smo evo lijepo imali u programu najavu festivala. Dakle, u znaku i tradicije i domaće hrane i kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarno 45. izdanje festivala Kaj su jeli naši stari, To je jedna od najpoznatijih manifestacija tradicijske gastronomije u Hrvatskoj. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedik je u našem programu posebno istaknula hranu koja se pokušava zaštititi od zaborava, a to su jela od iznutrica. Evo, to će se i priređivati i kuhati i jesti. Naravno, bit će i druge hrane, a posjetitelje će, vjerujem, uz dobru hranu privući i koncerti.
6: U petak nam dolazi Hilton Mandela i Mijač, subotu Crvena jabuka i Daleka obala nam je u nedjelju.
1: Eto, to je to. I za kraj Daleka obala, evo, izabrali smo jednu lijepu pjesmu, pa nadam se da se slažeš.
0: Apsolutno, Daleku obalu uvijek volim čuti. Obala nam je i onako daleka iz ove naše perspektive,
1: da,
0: bilo bi
1: nažalost
0: ljepše da je malo bliže. Ali eto, nadam se da ima naših slušatelja koji će i sljedećih nekoliko dana, dakle ovaj vikend, iskoristiti, biti negdje uz obalu, uživati u svemu onome što smo čuli da se u gradovima uz obalu događa, ali isto tako, evo, i naša Slavonija nudi svašta, Zagreb, ali i ovaj dio Hrvatske koji nije pokriven našim centrima, vjerujem da ima i tamo jako puno događaja. Hvala našoj Neveni Saragi.
1: Hvala tebi.
0: Hvala Igoru Bosaku koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu, naravno svim kolegicama i kolegama koji su nam se javili iz naših centara. Ja sam Sonja Batinić i želim vam ugodan nastavak dana i ovaj vikend koji je pred nama.

0: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Ivanka Zorić.
1: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Potraga za preživjelima se nastavlja u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata jer se voda u umjetnom jezeru nastalom nakon poplave počela priljevati. I kineske vlasti upozorile su da bi prema prognozama dotoku jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara u sljedeća 3 dana zbog neprestanih kiša, te da je velik rizik od novog bujičnog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmanduu kaže:
2: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo nažalost nije posljednji put da se događa.
1: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, Nepalsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da mu još nisu potrebni strani timovi za akcije potrage i spašavanja. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara kako bi se odgovorilo na katastrofu. Osim tragične ljudske cijene prirodne katastrofe, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim nastojanjima da ojača financije zemlje. Kad je Balendra Shah u ožujku postao premijer, naslijedio je gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koje rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjeda Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama je uz granicu s Kinom, a strušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, ističe premijer Andrej Plenković.
3: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada, te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana te se iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Dube Konavoske. Vatra je sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Konavle, a u gašenju je pomogao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u srpnju je porasla 40. mjesec za redom i to 3,6% u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u odnosu na lipanj, realno je porasla 1,4%. Najviše je porastao promet neprehrambenim proizvodima za 4,5%, a promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima za 3,9%.
6: Vijesti.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banja Luci je održana i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 ranjeno. Oni koji su toga dana bili na Markalama i danas pamte strašne prizore koji su im zauvijek ostali urezani u sjećanje.
7: Kako sam trčala u strahu, vidjela to je tijela krvi. Svukuda, sve je to razbacan, glava na stolu, tijelo dole ispod stola. Meni je više šok, ja sad kad uđem ovdje, ja se tresem.
8: Kad sam pao i pogledao sam, kao malo dođo sebi, pogledao sam kraj sebe, vidio sam nogu, neću u čija je, ne znam, i bio je galama huka.
0: U osječkom naselju Brijestu obilježena je 35. obljetnica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje podno spomenika Posljednji kadar podignuto 2019. u sjećanje na taj tragični događaj, vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1991. Rafalom iz transportera dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjeg vojnog poligona C. U tome napadu teško ranjen je HRT-ov tehničar Dragan Krička. Evo što su rekli Kajićev prijatelj Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
9: Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo, ne. Mislim, ono su dobili zadatak da ga likvidiraju.
10: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobjeđena? Nesu to jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
6: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney kaže da će se za Kanađane jezero zauvijek zvati Ontario.
11: Dugo sam razmišljao o promjeni imena jezera. Već smo mijenjali naziv Meksičkog zaljeva u Američki zaljev i to je postalo uvriježeno. Sad imamo zaljev i jezero, treba nam još i ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantiku ili Tihom oceanu ili oboma.
6: Sport.
0: Hrvatska će u ovo sezonskim europskim nogometnim klubskim natjecanjima imati dva predstavnika. Dinamo će, nakon što nije uspio ući u Ligu prvaka, igrati Europsku ligu, a Hajduk će igrati Konferencijsku ligu. Velik je to uspjeh za splitske Bile koji su, da bi igrali u skupini nakon europskog natjecanja, čekali čak 16 godina. Mikela Šego.
12: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i hvala Bogu na ovome. Kuvalo se jako dugo, ali zaslužili smo i zadnji tjedan, dva atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, jedan drugoga i utakmici. Ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Ceremonija ždrijeba Europske i konferencijske lige počinje u 13 sati.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno, navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Najviša temperatura od 33 do 38 Celzijevi stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio i vodio Davor Endulić.
11: Dogodilo se na današnji dan.
13: 'Učio sam mudroslovlje i liječništvo, pa još i pravo, k tom, nažalost, i bogoslovlje. Sve sam s marom proučavo, a jadna ostadoh budala, što zna koliko je i znala.
14: Čuli ste riječi koje je napisao njemački književnik, mislilac i znanstvenik, jedan od najvećih njemačkih i europskih umjetnika uopće, Johann Wolfgang von Goethe. On je rođen 28. kolovoza 1749. godine u Frankfurtu na Maini. Podrijetlom je iz ugledne obitelji, a nakon završenog studija prava radio je u Frankfurtu kao odvjetnik. Godine 1775. prihvatio je poziv vojvode Karla Augusta i nastanio se u Weimaru, gdje je upravljao financijama i javnim službama. U to se vrijeme intenzivno bavio znanošću, botanikom i anatomijom. Godine 1786. otputovao je u Italiju, a zahvaljujući tom putovanju stekao je uvid u umjetnost antike. Po povratku u Weimar vodio je dvorsko kazalište. Napoleonu se početkom 19. stoljeća divio kao demokratskom geniju, ali i kao izrazu demonskog u povijesti. Posljednje godine života proveo je dovršavajući svoje životno djelo, Faust, na kojem je radio 6 desetljeća.
13: Prvi književni uspjeh Goethe doživio 1773. godine djelom Goetz od Bellingena. Sljedeće godine objavljuje epistolarni roman Patnje mladog Wertera, kojim postiže golem uspjeh, a koji je pod snažnim utjecajem Jean-Jacques Rousseaua. U Italiji je dovršio drame u stihovima Ifigenija na Tauridi i prozi Egmont, a po povratku u Weimar objavljuje dramu Torquato Tasso, u kojoj piše o drami bolesnog genija i sukobu između nerazmjera genija i običnog života. Godine 1796. završava Bildungsroman, naukovanje Wilhelma Meistera, koji je imao golemi utjecaj na njemačku, ali i svjetsku književnost. Godine 1808. objavio je prvi dio svog životnog djela Fausta, a sljedeće godine djelo Srodne duše, koje je bilo važno za razvoj psihološkog romana. U toj doba Goethe nakon dugogodišnjeg rada objavio i svoje znanstveno djelo iz optike Nauko bojama. Nakon niza djela koje obuhvaćaju njegovu intelektualnu autobiografiju, eseje i liriku, Goethe 1823. objavljuje ljubavnu pjesmu Elegija, a 1831. dovršio je drugi dio Fausta, u kojem u stihovima raspravlja o Faustu, koji, kako bi povećao svoje golemo znanje, svoju dušu prepušta Mefistofelesu, čime stvara jedno od ključnih djela europske literarne povijesti o borbi između dobra i zla, duha i tvari. Goethe je najvažnija pojava u povijesti njemačke književnosti. Njegovo je književno djelovanje trajalo više od pola stoljeća. On je u njemačkoj književnosti obnovitelj lirike, drame, epa, tvorac modernog romana, ujedno jedan od najvećih europskih književnika i umova uopće. Johann Wolfgang von Goethe umro je 22. ožujka 1832. godine u Weimaru.
14: Britanski parlament je zakonom usvojenim 28. kolovoza 1833. godine ukinuo ropstvo u Velikoj Britaniji i Britanskom carstvu, osim na područjima koje su bila posjed Istočno-indijske kompanije, a i ta je iznimka ukinuta 1843. godine. Borba za ukidanje ropstva započela je 1772. godine, kada je sudac Lord Mansfield u presudi u slučaju Somerset protiv Stuarta zaključio da je ropstvo takve naravi da ne može postojati zbog bilo kojeg razloga, moralnog ili političkog. Lord Mansfield je u presudi naveo da ropstvo nikada nije ozakonjeno niti jednim propisom, te da niti jedna vlada ne može dopustiti da robovi dospiju na teritoriji Engleske ili Škotske.
13: Za vrijeme božićnih blagdana 1831. godine izbila je pobuna robova na Jamajci, a lokalna milicija i britanska vojska ugušile su je za 10 dana. Zbog tog su ustanka i gubitaka života i uništene imovine pokrenute dvije parlamentarne istrage, a one su 1833. godine dovele do zakona o ukidanju ropstva. Tim zakonom, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 1834. godine, odmah su oslobođeni svi robovi mlađi od 6 godina, a stariji u nekoliko faza do 1840. Zakonom je predviđena odšteta robovlasnicima zbog gubitka vlasništva. Za tu je svrhu izdvojeno 20 milijuna funti sterlinga, što odgovara svoti od gotovo 70 milijardi funti iz 2013. godine, što zorno pokazuje koliko je ropstvo bilo rašireno u Britanskoj imperiji.
14: Hrvatski arheolog, povjesničar i katolički svećenik Don Frane Bulić otkrio 28. kolovoza 1898. godine pored današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje trobrodne starohrvatske bazilike s četverokutnim stupovima, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. Otkriće sarkofaga i nadgrobnog natpisa spadaju među najvažnije otkrića u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti iz razdoblja narodnih vladara. Postavlja se da je kraljica Jelena potjecala iz najuglednije zadarske patricijske obitelji Madijevaca. Bila je poznata kao Jelena Slavna, a nakon smrti supruga i hrvatskog kralja Mihajla Krešimira II. Vladala je kao regentkinja malodobnog Stjepana Držislava.
13: Srednjovjekovni kroničar Toma Arhiđakon navodi da je Jelena dala sagraditi dvije crkve u Solinu. Crkvu Svetog Stjepana, koja je bila kraljevska grobnica, i crkvu Svete Marije na Gospinu otoku kao krunidbenu baziliku. Nakon smrti 976. godine pokopana je u atriju crkve Svetog Stjepana. Na epitafu je na latinskom jeziku u prijevodu na hrvatski zapisano: u ovom grobu počiva glasovita Jelena, koja je bila žena kralju Mihajlu, a majka Stjepana kralja. Ona se odreče kraljevskog sjaja dneva 8. mjeseca listopada i bi ovdje pokopana 976. godine od utjelovljenja gospodnjeg indikcije 4. 5. cikla mjesečeva 17. epakte 5. kruga sunčanoga koji pada sa 6. Gle, ovo je ona koja je za života bila majka kraljevstva, a zatim postala majkom siročadi i zaštitnicom udovica. Ovamo pogledavši, čovječe, reci: Bože, smiluj joj se duši. Natpis je od goleme važnosti za hrvatsku povijest. Epitaf kraljice Jelene potvrdio je točnost drugog kasnijeg pisanog izvora, onoga Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća, o kraljevskim grobnicama u Solinu. Posvjedočio je vrijeme gradnje, a već u prvoj rečenici otkriva obiteljsku vezu između tri člana kraljevske obitelji: Jelene, Mihajla Krešimira i Stjepana Držislava, čime je preciznije određeno i rodoslovlje dinastije Trpimirovića. I have a dream that my four little children

0: 1963. godine glasoviti govor I have a dream, a taj se govor smatra vrhuncem borbe za jednakopravnost u građanskim i političkim pravima crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država s bjelačkim stanovništvom. U tom je govoru Martin Luther King izrazio svoju želju da crnci i bijelci skladno koegzistiraju kao jednakopravni građani. Govor je održao u Washingtonu ispred spomenika američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu. Govor je bio vrhunac marša na Washington za posao i slobodu i održan je ispred 250 tisuća ljudi.
1: U tom glasovitom govoru Martin Luther King, koji je do tada postao predvodnik u borbi za građanska prava crnačkog stanovništva, kazao je: "Sanjam da će moje četvero djece jednoga dana živjeti u zemlji u kojoj neće biti suđeni po boji kože, nego po vrijednosti njihove osobnosti." Marš na Washington bio je jedan od ključnih događaja koji je omogućio ono što je Kennedyjeva administracija namjeravala učiniti, a administracija predsjednika Lyndona Bainesa Johnsona uspjela. Godine 1964. usvojen je Zakon o građanskim pravima, a sljedeće godine Zakon o biračkom pravu, čime je ukinuta politička segregacija crnačkog stanovništva na američkom jugu. Martin Luther King je, zbog svog zalaganja za građanska i politička prava crnačkog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država, 1964. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Ubijen je u atentatu u Memphisu 4. travnja 1968. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Zoran Sajko, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: te nekako ne osjećaš se samo i izolirano kao što se osjećaš u potjeri, a s druge strane potjera je onako malo sporija, malo mi je poznatija, duže ju radim pa opuštenija sam. A u super potjeri je cijelo vrijeme taj neki speed, adrenalin, malo onako pucate malo previše. A s druge strane dobiš kasnije fini ručak.
1: Pa super, jel onda imaš neku tremu za vrijeme potjere kada je tako kao što kažeš speed i sve, ili je to inače općenito? Ili nemaš ono, mora
0: ne
1: ide u glavu?
0: Trema je i na jednoj, stalno je prisutna ta neka mala tremica. Ja sam tu dosta ovako osjetljiva, ali to nije ona paralizirajuća trema. Mislim da je to ona pozitivna trema koja je znak da ti je još uvijek stalo, da si cijelo vrijeme u tome i da ti je stalo. Mislim da vjerojatno i vrhunski sportaši nakon ne znam koliko godina bavljenja svaki put prije nekakve utakmice i dalje osjećaju to nešto što je zapravo pozitivno, iako je...
1: Znači mora nas svača tremu pozitivnom stavkom zapravo.
0: Pa moram ju prigrliti i učiniti svojom prijateljicom, inače ono, postoji opasnost da ću se raspasti ili znaš, trebaju nekako okrenuti na dobro, nekako se nabrijat i da te motivira da budeš bolji i da budeš cijelo vrijeme svjestan toga što radiš.
2: A što ti prolazi kroz glavu kad te natjecatelj pobijedi?
0: Pa ovisi kako sam izgubila. Ako sam glupo izgubila zbog svojih dekoncentracije, neforsiranih pogrešaka, onda se grizem. A ako sam zasluženo izgubila, odnosno neko me stvarno nadigrao, onda nemam neki loš odem čestitam čovjeku i mislim si, svaka čast, a vidiš, moram malo ovo ponoviti ili tu sam malo zakazala, trebala bi malo bolje ovako, ali okej. Pošteno sam izgubila. Ovisi kako se to dogodi.
2: Što bi rekla da je tvoja, čemu si ekspert?
1: Ma joj, imali
0: neki? Da, pa nije sad da sam u nečemu sad ono vrhunski svjetski ekspert, ali recimo da mi bolje leže društvena područja, jer to sam studirala, to me zanima, znači rekla bih nekako književnost, umjetnost, glazba, film, ono što zovemo lifestyle-om, povijest još koliko toliko, a zna se već da su mi boljke sport, bilo kakva računanja i prirodne znanosti.
1: I sada da dođem, znači tipa, dođemo do te Morane koja studira, da pitam di se ti vidiš za nekih 10 godina, jel bi znala reći otprilike divi, jel bi mogla pretpostaviti da si tu gdje jesi?
0: Naravno da ne. Ni na kraj pameti. Ja sam mislila na faksu da ću ja završiti za nekakvim radnim pisaćim stolom među knjigama, lijepo ili ostati na faksu, ili prevoditi, pisati, uglavnom da ću biti ono knjiški moljac. Kakva televizija?
2: Zapravo počela razmišljati o tom kvizu. Kvizaštvu, svemu tome.
0: Pa ko mala sam gledala doma kvizove sa starcima i skužila da dosta toga znam i da vidiš ja bi tu mogla biti dobra, a nemam baš neke posebne druge talente, kao baš bi se ja rado u tome okušala i onda kreneš na, da čekaš svoju punoljetnost, kreneš na prvi televizijski kviz pa skužiš wow, ovo je užasno napeto i stresno, ali je dobro. I hoću toga još i onda kreneš na pub kvizove koji su se pojavili nešto kasnije i onda skužiš, gle, to moje, neko bi rekao, uzaludno, beskorisno znanje, ipak je korisno i baš je fora, pa i to je neka vrsta sporta, sviđa mi se to, tako da išlo je to nekako jedno s drugim.
2: Kako se odlučiš na tak nešto? Mislim, ja da sad to želim, možda super izgleda koncept, ali ja mislim da nemam dovoljno znanja. Otkud skupiš to sve informacije te silne? Kad gledam super potjeru, kad vi samo bacate te odgovore, ja ne čujem ni pitanje do kraja, vi već znate odgovor.
0: Pa dobro, to je iskustvo, ajmo reći, puno godina bavljenja time, pa znaš nekako razmišljati na način sastavljača ili prepoznat neke ključne informacije. Cijeli život mi je učenje. Nije da me neko, da su me starci sad zatvorili u sobu i rekli na, idi tamo i čitaj enciklopedije, nego jednostavno bila sam znatiželjno dijete, jedinica, puno čitala, puno visila po knjižnici, puno gledala filmove, slušala muziku, listala enciklopedije, putovala, imala starce koji su mi dosta toga uspjeli omogućiti, s kojima sam dosta išla okolo i tako nekako. Nije to bilo neko sad aktivno učenje, sad idem sjest pa naučit, nego nekako prikupljaš informacije kroz život, ono što te više zanima ćeš malo više proučavati nemaš brata i sestru da te gnjave i tak. Uglavnom puno čitanja i znati želje.
1: Pa mislim da ni jedno znanje nije uz

0: na kog god se trudio, bilo
1: nije.
0: Koje god područje, kog god to neki pritisak društva, ali nije, ali
1: nema,
0: zapravo...
1: Mislim, neće ti škoditi višak znanja i nema lošeg znanja i nema... A, gle, on je obolio zato jer je previše znao. Tako
0: ali jel se dalje čuva negdje u tebi neka djetinjasta morana koja je jako optimistična? Kako zapravo reagiraš sama na to kad vidiš da ovaj svijet, mislim naša država i ostatak svijeta je dosta, fali empatije malo?
1: Da, što sam starija i ciničnija i pesimističnija, vidim da ovaj svijet ne ide u boljem smjeru, nemam nikakve ideale. I baš zato onda se trudim sama si kreirati, tražiti pozitivne stvari u životu u onom šta mogu i tražiti nekakve ljepote koje još uvijek negdje ima i ne se puno opterećivati. A mislim, nisam onaj tip, znaš, ima ljudi koji će reći, ne, ja uopće ne palim dnevnik, ne čitam vijesti, onda mi je bolje, ništa me ne zanima, to mi je blesavo, želim znati što se događa, ali ne da to preuzme moj život, nego... Znaš što se događa, ali imat neki svoj mali, mali svoj krug, mali stvari koje te vesele, zanimaju i držat se više manje toga.
2: Kako ti izgleda onda prosječan dan? Je li to sad milijardu knjiga pročitano? Je li se prati se živo?
1: Nemam klasičan posao od 9 do 5, freelancer sam. Nekakav core business mi je prevođenje, pisanje. Sastavljanje pitanja za kvizove, vođenje kvizova, tako da nekad sam doma i kuckam za kompjuterom, nekad sam negdje na terenu, na putu, tako da svaki dan mi je stvarno drugačiji. A ono što ljudi zamišljaju nije da sjedim doma i 8 sati nešto čitam, nažalost, tako, dinamično je dosta. Što da vam kažem?
2: Koliko često organiziraš te pub kvizove tijekom tjedna?
1: Ma zapravo ne radim klasične pub kvizove, nego evo to rade sad i moji kolege Dejan i Krešo. Kvizovi su postali sve popularni na svakom nivou, znači ljudi ih uzimaju za team buildinge, na nekakvim festivalima, događanjima, jako su se popularizirali. I ljudi su, mislim, pub quiz scena je ogromna, užasno razvijena i super mi je kak kvizovi su ušli u sve pore, po školama, škole imaju lige, tako da uglavnom gostujem po nekakvim takvim događanjima, po drugim gradovima, festivalima. Što si mi ono pitala, koliko često?
2: Da.
1: Pa nije, zna se dogoditi da bude dva put jedno, zna se dogoditi da bude dva put mjesečno, ovisi koliko me ljudi zovu i koliko stignem od ostalih obaveza, posla, snimanja, života, ali strašno me to veseli jer baš je super gledat kako kviz spaja ljude različitih generacija, zanimanja i kako od svake teme na nekakvom najbezveznijem dosadnom kongresu ti možeš napraviti kviz i onda ljudima nešto približiti na jedan zabavan način.
0: Zapravo baš sam se htio nadovezati na tebe zato što sad su u mojoj školi, kad sam bio prvi raz, isto došao Krešo i imao je kviz zapravo s nama,
1: i
0: učenicima.
1: I svi ste pobjegli kući. Ne.
0: Pa možda.
1: Imali ste noćne more.
0: Ne, zvezam se. Tako da mislim da se jako kviz općenito, znači baš pub quizing se razvio svugdje, čak i na društvenim mrežama. Znači mi isto na TikToku imamo veliku koncentraciju, znači pub quizova i znanja i ljudi su željni za znanjem. Isto tako za sve nas koji nas prate na TikToku, slobodno mogu i moram i postaviti neko pitanje, pratite nas na svim društvenim mrežama, ali sada ne skrenemo sa teme. Zapravo, ja bih htio usporediti sad pub quizing i sad ovo što imamo na televiziji, znači Potjera, Milijunaši i ostali. Kako ti to smatraš? Da li je to sad bolje, nije bolje, kvalitetniji, bolji izbor tema, brže, sporije? Neki usporedba, paralela.
1: Opet različiti žanrovi, različite discipline. Mi smo, prvo je, ono što smo prvo imali, kad sam ja bila mala, znao si kviz, to je ono na televiziji. Neki striček vodi, neki ljudi se natječu, to je kviz.
0: Dobro.
1: Za drugo nismo znali. I to ima svoja pravila. Televizijski kviz, potpuno nešto drugo. Pub kvizovi, pak potpuno druga priča. Zezancija, svako može... To je više nekako druženje, pivica, a pitanja su tu čisto da ono, ne mlatite praznu slamu. Da, malo ovako, kvartovsko nadmetanje, niš posebno. I još je treća podvrsta, natjecateljski kvizovi. Aha. Mi sad imamo europska prvenstva, svjetska prvenstva, prvenstvo parova, turniri, znači kao, stvarno kao sport. Kad ti imaš papir i olovku, imaš rang listu.
0: Je li onda neko od lovaca na ta prvenstva? Evo,
1: da.
0: I? Jesu li neki rezultati?
1: Dejan je top 10. Je.

0: zahvaljujem. Mislim da će sad biti ponovno, sad negdje krajem, u 11. mjesecu ponovno je to nekako Europsko olimpijada, kako se to već zove. Dejan je top 10 na svijetu.
1: Pa super.
0: I imamo nekoliko stvarno mlađih kvizaša koji su sam svjetski vrh.
1: Pa super.
0: Repka nam je sve bolja, mislim smiješno zvuči, ali doista postoji repka i postoji rang lista.
1: To mislim, zašto bi bilo smiješno ako može postojati reprezentacija iz nekih drugih stvari koje su možda i banalnije, zašto ne bi moglo biti.
0: Ako imamo, ne znam, bridge.
1: Ja se slažem, znači u potpunosti.
0: Sudoku, što sve ne, svjetsko prvenstvo u skrivačima, da, mislim da čak postoji u lovicama. Ne znam za skrivača, ali lovice sam vidjela da postoji kao sport.
1: Koncentracija za znanja. Evo.
2: Zanimali li Gen Z uopće ti kvizovi? Sad si rekla da ima dosta mladih kvizaša.
0: Da. Budem nekad i po školama, na Interliberu vodim kviz za prvo je za osnovno pa je za srednju, tako da sve više i više i užasno su zagrijani. Ma to je to, samo im daš znanje, im serviraš kroz nešto zabavno, kroz igru, kroz nadmetanje. Jako je veliki interes i sve više škola koje imaju nekakve svoje stalne kvizove, lige.
1: Da.
0: Postoji Hrvatska srednjoškolska liga i baš ono, vidim... Ono. Koliko je to primilo se.
2: Jel misliš da naša sad generacija, mi sad imamo sve umjetnu inteligenciju, sve nam je servirano, kako je to u odnosu na vašu generaciju? Jel to drugčije, jel to naše bolje, jel bolje pamtimo, lošije pamtimo?
1: Smatraš ja više kao alat ili kao nešto što klinci koriste da bi zlouporabili neke druge stvari?
0: Gledam po sebi, meni je alat. Znači, trebaš ga znat upotrebljavati, trebaš ga korigirati, samo je jedan mali pomoćni alat, a ja sam ona koja zapravo sve vodi. Šta klinci rade, evo ova moja doma ima 13 godina, za sad samo pita neka pitanja, nije da ono, molim te, napiši mi zadačnicu na temu jeseni, što pretpostavljam da se može i da vjerojatno netko i radi.
1: Ja znam da se može, ali nisam ja to koristio.
0: Tako da kod nas doma još nije da je preuzelo. Ne znam što da mislim. Evo, mogu biti sretna da sam ja ta generacija koja je, znači kad sam ja bila vaših godina, bila sam još analogna i sjećam se vremena ono kad... Početci interneta, tek učiš šta je to, kako to, gdje to, a sve informacije zapravo moraš ići u nekakav rječnik, u knjižnicu, u nekakvu enciklopediju, i onda polako je internet sve preuzeo i sad smo digitalni, ali sjećam se doba kad, ne znam, nekak mislim da sam sretna što sam proživjela i jedno i drugo. U svega, kad sam ja fakt upisala, u svega nekakvih 25 godina, takva ogromna promjena, da ja danas rječnik ne moram ni taknut, sve mi je, sve provjerim, ono tk. A prije ono, kad bi se spremala za kviz, učila, to su knjige, prašina, znači jako puno toga se promijenilo. Da li je vama sve servirano, da li je vama lakše, teže, ne znam, je, sad je puno toga servirano, puno sve može biti brže, lakše, učinkovitije, ali s druge strane, loša strana je onda ta nekakva površnost, manje koncentracije,
1: ali ljudska emocija
0: i možda manje strpljenja i možda manje znaš cijeniti neke stvari, jer ja bi prije, ne znam, ono, to se tjednima čekalo da nekakav CD dođe, da ga nabaviš, da napokon to čuješ, a sad ono, novi album, nakon pol minute,
1: ali dobro, next, tipa, vraća se to sad i u modu, tipa ploče su se sad tipa počele lagano, ma dobro, ne sad u toliko koncentracije, ali zbilja klinci znaju nekad kupovati i vraćati se na analogno, što je zanimljivo.
0: Ali to je neka malo onako pomodnost.
2: Imamo i pitanje na TikToku vezano uz ovo. Evo, Ivana nam je postala pitanje, koristi li joj AI za kvizove?
0: I da i ne. Ponekad kad mi fali neki podatak ili hoću nešto provjeriti, ne znam, daj mi nabroji 5 filmova u kojima je glumio taj i taj, kad mi brzo treba nekakav podatak ili puno podataka ili povezat nešto i iskopat nešto, da, ali s druge strane jako često ga moram ispravljati i neću mu prepustiti da sastavlja umjesto mene, da bude kreativan, nego ću samo ga iskoristiti kao alat da nešto provjerim ili da možda neku ideju proširim. Znalo mi se dogoditi, čekaj, šta mi se dogodilo? Aha, išla sam, napisala sam pitanje kao na broji, odnosno koliko hrvatskih županija graniči sa dvije strane države. I sad kao, ja sam ih nabrojala, ali čisto da provjerim, evo, da, znaš,
2: šta će on odgovoriti?
0: Kaže on, 3. I onak, čekaj malo, pa ja sam sad nabrojala u glavi 4 bez puno razmišljanja. Jesi siguran? O da, 4. Onak, ali čekaj, a međim, a, jesi siguran? A da, zapravo je 5, tako da...
1: Da.
2: Nepouzdanje, da.
0: Nećeš to koristiti da ti napravi sve umjesto tebe, ali za ovako nekakvu malu pomoć može dobro doći.
1: Evo imamo još jedno pitanje na TikToku, pita Gordana, u koliko sekundi možeš procijeniti da li je netko pametan ili nije? Ovo je sad kod da si psiholog ili psihijatar.
0: Ne, to nije u sekundama. To treba malo duži razgovor.
1: A možeš procijeniti?
0: A gle!
1: Da te neko tipa folira, da je nešto pročitao, a zapravo nije.
0: Pa kroz duži razgovor i kroz dobra potpitanja, mislim da imam dovoljno iskustva. A opet, danas puno toga možeš nekako i fejkat i... Ne znam, trebala bi malo duži razgovor sa dotičnom osobom napraviti pa onda vidjeti.
2: Jesu svi kvizaši pametni?
0: Ne.
2: Ne?
0: Zapravo, biti dobar kvizaš, to ne znači da smo mi sad strašno inteligentni i svi imamo nekakve ogromne IQ-eve, i, nego smo samo jako dobro načitani i baratamo s puno informacija. Inteligencija dobro dođe, ali kod puno kvizaša je to više bubetanje i dobro pamćenje i puno, puno informacija. Inteligencija i informiranost, načitanost, to ne mora nužno biti isto.
1: Dotakla si se baš IQ-a, to je zanimljiva tema. Jel si se ti mjerila IQ, na primjer?
0: Nisam. Odnosno, mislim da je to bilo na testu za vozački. Ne sjećam se da sam nekad nešto rješavala ono kao izdvoji.
1: Ali smatraš da bi kvizaš trebao imati kao izmjeren IQ i da bi trebao imati opis svog posla? Evo, ne znam, ja imam toliki IQ i ja sad mogu biti...
0: Ne, jer možda taj čovjek sa genijalnim IQ-om ne čita ništa i ne zanima ga ništa i nema, ono, znaš, kod kvizaša je važnija svestranost i znati želja i zaigranost. Neko može biti ono genijalan um, a niš ne čita i niš ga ne zanima osim neke uske niše. I obrnuto, ne, znam kvizaže koji bi doslovno učili skripte i na pamet, ono, evo danas učim video igre i onda čita i uči na pamet video igre, a možda stvarno nema neki IQ, ali evo, dobro pamti i izbubetaće hrpu stvari i neće ih znati iz iskustva i možda neće znati smjestiti u neki kontekst, ali super, sve on naučio sve skripte.
1: A kako ti učiš? Ti učiš skripte pa pamtiš na pamet ili?
0: Ne, zapravo opet ne učim nekako sustavno, nego opet kroz posao, kroz... kad me nešto zagolica, zaintrigira, otići ću na Wikipediju, malo ću se raspitati o tome. Pratim vijesti, čitam muziku. Dosta, slušam muziku. Znači, opet je to nekako posredno učenje, a ne direktno, aj sad ću sjest pa ću učit. Tako da, evo, koga, ljudi često pitaju, ono, kako da se počnem pripremati za kviz, kako da učim. A nema mi smisla da ti sad ciljano ideš učiti. Budi otvorena uma, upijaj svijet oko sebe, filtriraj informacije, ono što te zanima malo proširi. Hvala Bogu danas, šta god da te zanima o tome, postoji nekakav dokumentarac, neka super knjiga.
1: Fascinantno je koliko Morana, osim što je vizašica, je zapravo veliki putoljubac, voli glazbu, voli sve što vole mladi zapravo.
0: Da, primjećujem što više starim, što sam bliža ovoga ništavilu i ono stranstvu, to nekako valjda više putujem i pokušavam FOMO, totalni FOMO.
1: Ja isto FOMO imam već duže, tako da.
0: Ne, shvatila sam sad ili nikad. Možda budem nepokretna za koju godinu, tako da proživljavam drugu mladost.
1: Ali Morana, ti si tek na sredini, nisi ni na sredini života, daj ono, koliko ćeš uspomene još napraviti.
0: A ne znam,
1: pa tako godišta vas... si mog tate, tako da.
0: Što da?
1: Da.
0: Ali uglavnom, to vas malo ovako, možda je to neka perimenopauza, ali dogodi se to kad onako poludiš i kažeš, koji je sljedeći koncert na koji mogu ići i tako to.
2: A jel naučiš nešto kroz ta putovanja, sigurno nove kulture,
0: pa naravno, jezike? Naravno. Svako putovanje, koncert, ono, spojiš to malo, ostaneš dan, dva negdje, naučiš se o toj, ja kad putujem stvarno aktivno učim o toj destinaciji, normalno uvijek mislim i Dejan i Krešu puno više od mene putuju i naravno da se sve počne nakon nekog vremena miješati i da se ne možeš sjetiti svega što si vidio, čuo, ali putovanja su definitivno najbolji način za učenje. Učiš i povijest i zemljopis, ne znam, probavaš hranu, upoznaješ ljude, jezik, definitivno za mene najbolji način učenja.
1: Komentirali smo prije emisije zapravo, što bi htjeli istaknuti i sada, da je zapravo veliki problem kod samih putovanja influenceri, odnosno te nove digitalne tehnologije, da ljudi negdje idu bez da uopće znaju gdje idu, da. Nego idu samo radi
2: fotke
1: na Instagramu i lajkova ispod slike, odnosno srca, pa evo, kako ti reagiraš kad ljudi zapravo uopće ne idu na destinaciju zato što je to povijesna ili kulturološka znamenitost, nego samo da skupe jeftine
0: pa podove. Mislim, da, vidim, to mi je glupo, to ne radim, to mi je bez veze, to nema smisla, i to ne. Mislim, budimo realni, i ja se naslikavam i pišem nekakve pričice i objavljujem, ali na drugačiji način, meni je glupo. Ne, mislim, to su oni ljudi koji kad putuju van, odu u McDonald's, jer i neće probati ništa drugo. Tako je, i nije mi poanta putovanja. Čemu onda? Možeš se naslikat u zalazak sunca sa koktelićem u ruci i tu na Jarunu ne moraš plaćati da odeš, ne znam, na Kostariku.
1: Imamo još jedno pitanje na TikToku, znači Mirjana pita koliko je Krešo natjecateljski nastrojen u privatnom životu, jer na kvizovima je jako nabrijan. Evo, Mirjana pita, pa evo, Mirjana će dobiti valjda i odgovor.
0: Mirjana, mogu ti reći da, Krešo je dosta i u privatnom životu teži, kako se to kaže, izvrsnosti. Ali ništa zločesto nema u Kreši, ali da želi biti najbolji u tome što radi... Da, jako moj.
1: Je li to neki njegov onda ponosi predrasud zapravo?
0: Pa ne, mislim da je odlično to što si takav i inače, da je to dio njegovog personalitija i svi mi ostali smo prilično kompetitivni i želiš biti dobar u onom što radiš.
2: Vjerojatno mora biti.
0: I izvan kamera i u svemu, to mi je nekak normalno da naše lovačke persone su samo ekstenzija onog što stvarno jesmo.
1: Yeah. Kao što sam rekao, Gina Astinova, ponosi predrasude. Tako da. Mislim, smatram da je jako bitno općenito da budeš što prirodniji pred kamerom i iza nje, tako da barem ljudi mogu vidjeti da si ti tamo sa istom energijom kao što pristupaš to takvom radu i u privatnom životu.
0: Pa je, mislim da se to kod hrvatskih lovaca, da zato je možda toliko gledano, ne sam zato što je to dobra emisija, dobar kviz, nego što ne glumatamo ništa, potpuno smo različiti, a svako je nekako svoj. Kad gledam neke druge verzije, vidiš da je tu dosta toga skriptirano, da se tu namjerno grade nekakve persone, a evo, kod nas se potrefilo da smo stvarno...
2: Vaše persone su se dosta vidjeli na onom knjazovoj emisiji. Kako je to bilo biti pravo?
0: To je bilo potpuno ludo. Mislim, ogromna je čast kad te knjaz pozove, ne kažeš ne. Nemaš pojma šta će ti raditi, ali ne kažeš ne. Bacio nas je u to. Nismo imali scenariju naprijed. Sve se snimilo praktički od prve. Ali kao knjaz, dajemo još jednom. Sad smo toliko istrkeljali, možemo to bolje. Ne. Dobro. Bilo je dobro. Ne, pusti.
1: Baš zato što je iz prve ono bilo u
0: Tako mjesto. Da, gledaj, znali smo da knjaz radi ludosti, znaš da će biti otkačeno i blesavo, ali znaš da nikad neće prijeći granicu nekakvog sramoćenja, dobrog ukusa, da te neće namjerno blamirat, da nećeš raditi budalo od sebe. I tamo smo plesali po toj nekoj granici i mislim da je bilo jako zabavno, jer je svima bilo potpuno nešto drugačije od ovog što inače radimo.
2: Jesi ikad izjavila nešto što si požalila?
0: Da. Pa vrlo često. Pa velim, to je... Potjera nema scenarij, sve je spontano, tako da ponekad blebneš nekakvu glupost, nekad to se reže, nekad se ne može rezati. Tako da, ne znam, svašta sam isprovaljivala.
1: A kako se zove, ti isto tako pripremaš učenike za državnu maturu, jel smatraš sad kad uspoređuješ tipa sada te generacije i sad tipa sa svojom generacijom, je se to išta promijenilo, jel teže, jel lakše?
0: Prvo ispravak nije da sad to zvuči kao da sam neka stroga profesorica i na to stvarno korisno radim, ne samo jedan kviz radim za maturante.
1: Dobro, ne pa znam.
0: Tako da kroz kviz ih malo, ajmo reći, pripremam. Ja se jedva sjećam svoje mature i mislim da nije bilo toliko tih nekakvih pravila, bodovi, ovo ono, da je nekako bilo jednostavnije.
1: Koliko subjektivno misliš da sad, evo, da odeš za tjedan dana pisat maturu iz hrvatskog, koliko bi dobila? Objektivno, ono, subjektivno.
0: Pa čak nisam sigurna da bi baš bila super super, uh-huh. jer dosta stvari izvjetri. Da, ne znam baš da li bi to bila petica.
1: Jel misliš da bi kvizovi, da li su to sad pub ili neka drugačiji format, pomogli u edukaciji, odnosno u obrazovanju u Hrvatskoj općenito?
2: Da. Misliš uopće u školskom sistemu?
1: Da, u Hrvatskoj.
0: Ne mislim ništa dobro, jer... Evo, mogu govoriti na primjeru svoje kćeri, 13 godina, i udžbenici koje ja ovoga gledam, njeni. Ja sam mislila da se nešto dogodilo tijekom ovih desetljeća u boljem smjeru, ono, škola za život i to, da je postalo to malo, da i dalje, da nije faktografija i suhoparno, ali je, to je i dalje faktografija i suhoparno. Da. Znači, vidim to kad ona uči. Hrpetina na pamet naučenih podataka, postaviš jedno pitanje, a daj mi spoji ovo, ili znaš ti šta zapravo to znači? Istiltaju se. Ali to ne piše. Ali to ne moram znati. Pa kako ne moraš znati? Mislim, imaš nekakvih 5 podataka i ne možeš ih spojiti i nekakav kontekst napraviti. Pa ne, to ne treba za ocjenu. Dakle, da... I stvarno su grozno pisani ti udžbenici.
1: Znači, problem je u tome? Ili misliš da ima, da je veći spektar? Da li je to profesor, udžbenik, sistem općenika?
0: Ma da, nisu samo udžbenici, ne možeš samo na udžbenike. Na kraju puno ovisi o profesoru. Ako je profesor entuzijastičan, kreativan i zainteresirate, to je ok. Ali puno njih su, hajmo reći, možda ne baš pretjerano motivirani. I dalje taj sistem je malo ono ex katedra, što više teorije, što manje prakse, što manje diskutiranja, što manje kritičkog mišljenja, to me malo smeta, što ko da se zatomljuje nekakva kreativnost i ajmo svi biti nekakav ukalupljeni prosjek i ajmo ovo što je u udžbeniku, nećemo sad puno talasati, dok s druge strane, ovo što gledamo po američkim filmovima, znaš, ono, debate, zanimljivi eseji, praksa, izleti.
2: Nije baš kod nas.
0: Usvajanje nekakvih modernih, digitalnih sadržaja, tehnologija. Da, nekak je kod nas dosta sve drveno, konzervativno i sporo.
2: Kako si ti bila u školi?
0: Misliš kao ocjene,
2: da,
0: ili?
2: Da, da.
0: Pa ne baš sjajna. Osnovna nekakva četvorka. Čak mislim da sam peti prošla sa 3 ili tako nešto bez veze. Ali tad se to moglo, nisi trebao imati 5.0, mislim dve osobe u razredu su imale 5.0.
1: Ali to je bila i realna ocjena.
0: To je bilo realno. Srednja, prvi razred je bio klimav, to je bio šok. Onda sam se malo poštreberila, onda su bile petice, ali nikad to nije bilo ni približno 5.0. I nije ni trebalo biti. I znam da ne mogu imati 5 iz kemije i matematike i takvih stvari, da se na glavu postavim. I to što kažeš, ne bi bilo realno.
1: Pa nije, pa nije ni sad realno. Ja ću uspoređivati sa svojom osnovnom. U mom razredu osnovnom, znači 19 učenika, mi zde 10 imalo baš ono od 4.6 do 4.9. Znači, da li je to realni prosjek? Znači, ne, to ona krivulja nije.
0: Nije, ali evo, uspjela sam se upisati gdje sam htjela i zapravo škola mi je davala nekakve smjernice, a ono što me zanimalo dodatno bi si ja doma malo ono proučavala,
2: čitala. Jel ti onda većinom znanje iz škole koje ti služi na kvizovima ili ono što sama sad?
0: To je baza i tad mi je nekak mozak naravno bio naj prijemčljiviji za nekako gradivo, tako da srednja, faks, to je baza. Pogotovo kad studiraš književnost, pa puno, puno čitaš, pa onda tu i povijesti, mitologije i svašta, a sve dalje mislim da je nadogradnja i interesi vlastiti. I puno, puno refrešanja i update-a.
1: Znači zapravo, znači ona poslovica da je ponavljanje majka znanja stoji kod toga.
0: Da. A u kvizovima, odnosno ako ćemo gledati televizijske kvizove, potjeru, većina toga je nekako srednjoškolsko opće znanje.
1: Jel se zato tipa, to je mene uvijek zanimalo, ja sam uvijek imao želju se prijaviti na potjeru, sad samo čekam svoje 18 da se prijavim na potjeru. Jel se zbog toga ne može tipa prijaviti na potjeru u ranijoj dobi tipa 16, 15, 17, zato što mislite da bi možda učenici koji su u srednjoj školi, koji su sad tako svježi, možda imali bolje rezultate?
0: Ne bih rekla da je do toga, mislim da su to više nekakve ono pravno formalne stvari, a ne da se bojimo.
1: Ali, tipa, ja sam
0: ali vidim kad dođu maturanti, točno vidiš kak je to sve friško, kak se lektire znaju. Ja se moram dobro sjetiti. Čekaj, kako je ono Ana Karenjina završila?
1: Bacila se pod vlak.
0: Da, ali... nije zbog toga.
2: Koja bi bila tvoja neka kvizaška filozofija u jednoj rečenici? ako je moguće, ili više?
0: To je samo igra i ne možeš znati sve. Ali onako, malo svoje dobre strane, znaš da su ti dobre, tu ne moraš puno, a možda ono što ti je malo slabije, malo poradi na tome. Neko ko se ozbiljnije bavi kvizom i stalno čitat, stalno updateat. Pratit vijesti, pratit svijet.
2: Super smo zaključili ovu današnju emisiju. Morana, hvala još jednom što si bila
1: gost. Nemam da bilo
2: zadovoljavajuće. Ja sam Timea.
1: Ja sam Tim.
2: I ovo je bilo u Trendingu. Da. Hvala svima na slušanju. Odjavit ćemo se sada sa Hrvatskog radija, a još ostajemo na društvenim mrežama. Pratite nas na TikToku, Fejsu i YouTube.
1: I vidimo se, nadamo, sljedeći tjedan. I moramo zahvaliti glazbenom uredniku Dinku Komadini. To je to od nas.
3: Trendingu.
4: Ovo je u Trendingu.
5: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Oglasi.
7: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
8: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
9: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
10: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
11: Kaj se događa?
12: Krimi petak na Prvom.
13: Nevena nije došla doma.
11: Kok nije?
12: Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći.
13: Tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je pod jednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
12: Danas od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
14: Pa kad si primijetila da je nema?
13: Kaj ja znam, negdje oko ponoći.
14: Oko ponoći?

0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, to jest postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok završetka poslova je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji dok se ne počne uklanjati zakopani otpad. Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana te se iz Bosne i Hercegovine proširio na konavosko područje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako da samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privodi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Vijesti. HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara osudili su predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića zbog izražavanja sućuti obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Sunčana Glavak ističe da je riječ o neprihvatljivoj relativizaciji genocida i nepoštivanju prema žrtvama, te upozorava da Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa europskim vrijednostima. Krstulović Opara poručio je da takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji, te da Hrvatska neće ratificirati njezin pristupni ugovor. Most traži od vlade najoštriju diplomatsku reakciju na odluku da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan u Srbiji uz najviše državne počasti. U Mostu ističu da Mladić nikada nije odgovarao za zločine u Škabrnji, te da takav ispraćaj nije samo provokacija, nego politička poruka o odnosu današnje Srbije prema ratnoj politici 90-ih.
3: Vijesti.
0: U katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je 489 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice dosad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati. Claire Bamberbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže.
4: Uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
0: Vremenska prognoza. Poslijepodne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer pljuskovi na sjevernom Jadranu izraženiji. Puhaće umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
5: Oglasi.
6: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Oglasi.

0: noche, Bogom.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vaga života.
2: Dobar dan, želimo svim slušateljima. Bolesti sustava za kretanje i kardiovaskularnog sustava zasjelo su najčešće boljke suvremenog čovjeka. Mnoge od njih nastaju kao posljedica debljine. Ohrabrujuće zvuči da neke od njih nestaju gubitkom kilograma. U svakom slučaju, kada imamo kroničnu bolest, kvaliteta života nam ne ovisi samo o lijekovima koje moramo uzimati, već stilu života ovisi kako ćemo se osjećati unatoč bolesti. Koje nam bolesti prijete zbog debljine, kako ih prepoznati, prevenirati i liječiti, doznajemo od naših današnjih gostiju, stručnjaka iz specijalne bolnice Sveta Katarina, doktorice Danijele Klarić, specijalistice fizikalne medicine i rehabilitacije i doktora Darija Jelića, specijalista interne medicine, užeg specijalista kardiologije. Želimo vam dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Doktore Jeliću, rekli ste da ste se složili jednom sa jednim stručnjakom kada je usporedio debljinu s biljkom. Objasnite nam kako to.
3: Pa da, postoji u stručnoj zajednici usporedba debljine kao kronične bolesti sa biljkom. Ako zamislimo biljku koja ima svoje korijenje, koja ima svoju stabljiku i lišće, debljina, znači korijen same debljine, odnosno korijen biljke je dakle genetika i sve ono što smo ponijeli sa sobom, odnosno donijeli u svoj život, dok mi nažalost i u medicini i u svakodnevnom životu zapravo vidimo samo grane tog drveća i vidimo zapravo lišće, a to su zapravo one štetne posljedice debljine, dakle i povišeni tlak, šećerna bolest i tako dalje. Da bi mi pravilno liječili debljinu i shvatili je kao kroničnu bolest, trebamo zapravo ju shvatiti korjenovito, dakle svrsishodno da možemo liječiti od temelja problema, a ne samo kao recimo biljku obrezivati lišće, a zapravo korijenje raste i pušta sve više i više svoje loše posljedice u tlo.
2: Dakle, sada ste nam objasnili da postoji ta genetska predispozicija, svom srećom pojavljuje se nešto što se zove epigenetika, kako možemo utjecati na to, o tome ćemo nešto kasnije, a sada doktorice Klarić, zacijelo ste vi prvi koji dobivate pacijente koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu u svojoj ambulanti, jer inače, recimo, doktore Jelić, kod vas dolaze pacijenti kada je već kasno jer niš ne boli, a kod vas dolaze, doktorice Klarić, pacijenti jer ih nešto boli. Dakle, koji su to sustavi najčešće narušeni?
4: Pa evo, prije svega, dobar dan našim slušateljima. Ja bih čak rekla da možda nisam ja prva, ali sam među prvima sigurno kod koje se pacijenti obraćaju, odnosno osobe koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu, zato što odnosno naš sustav za kretanje, lokomotorni sustav, je jedan od prvih koji strada kao posljedica debljine. Najčešće to nisu same kosti, nego su to one strukture koje nose težinu tijela, prije svega kralježnica i donji ekstremiteti, to uključuje kukove i koljena, često puta i gležnjevi. Zanimljivo je da bol, kako sam rekla, ne dolazi odmah iz kosti, nego prvo počnu boliti one meke strukture, znači počnu boliti fascije, ligamenti, tetive, jer debljina zapravo mijenja biomehaniku pokreta, tijelo se pokuša prilagoditi prekomjerno tjelesnoj težini, pa često puta i kad vidimo pretilu osobu, vidimo da ona ne hoda pravilno, da su joj lagano koljena u X položaju, da hoda na nekakvoj široj osnovi hoda, tako da mislim donji ekstremiteti i donji dio kralježnice su često puta prvi simptomi koji dovedu pacijente, odnosno odnosno osobe koje su pretile kod nas u ambulantu. Ono što bi samo htjela možda reći ovdje je da mi u našoj bolnici imamo centar koji se bavi specijalno pretilosti, vjerujem da su neki gosti već bili prije, tako da smo mi svi obuhvaćeni u tim kod pregleda pacijenata koji dođu odlučeni da porade na svojoj tjelesnoj težini.
2: Znači, kada vam ljudi dolaze sa tim boljkama, onda ih vi uputite i u centar?
4: Pa, osim toga što ako oni meni dođu u fizijatrijsku ambulantu samostalno, ja ih svakako uputim. Dakle, jedna od jako čestih rečenica, možda čak i najčešća rečenica koju izgovorim u svojoj ordinaciji, a od koje mi je ponekad malo i teško, je trebali bi reducirati tjelesnu težinu. Znamo da je danas to velik problem, da veliki dio populacije ima prekomjernu tjelesnu težinu, danas u budućnosti čeka još gora situacija, ali ja sam i dio, kao i naš doktor Jelić, je dio tima koji je u centru za pretilost. Znači, postoje osobe koje odluče skinuti tjelesnu težinu, koje znaju da to ne mogu same učiniti, jave se kod nas u bolnicu i onda u našem multidisciplinarnom pristupu liječenju pretilosti dođu i kod mene kao fizijatra.
2: A zbog čega je toliko teško priopćiti pacijentu da bi trebao posjetiti taj centar za debljinu, doktore Jeliću?
3: Pa to je zapravo neka sociološki ili psihološki fenomen, gdje zapravo prvo se ljudi sa prekomjernom tjelesnom težinom stigmatiziraju i nedavno je zapravo bilo mišljenje da je na njima sva krivica zato što su debeli, zato što se ne kreću i tako dalje. I zapravo ono što im se moglo ponuditi je da manje jedu i više se kreću. Međutim, to danas više ne stoji, jer znamo da iza debljine stoji puno više toga nego samo te dvije stvari. I onda zapravo prvo ljudi ne javljaju zbog same debljine, jer to ne shvaćaju kao nekakvu opasnu bolest, nego najčešće kao problem estetike, a i sama zdravstvena zajednica, dakle, nije dovoljno prepoznata, nije dovoljno prepoznala problem debljine. To se sada na svu sreću uvelike mijenja i onda zapravo jedna i druga strana ima svoju krivicu, da se zapravo ljudi se ne javljaju, a i kada se jave se najčešće zbog nekakvih drugih problema, nekakvih drugih zdravstvenih tegoba, a ne zbog problema same debljine, iako se i to sada mijenja.
2: Pa je li postoji taj nekakav psihološki moment u čovjeku, ako mi je hrana utjeha, onda se bojim tako nešto uopće reći, zato što će mi ostati od zadovoljstva u životu ako ne hrana? Je li možda tu i taj moment, dakle, je li u tom timu za debljinu i neki psiholog?
3: Je, do nedavno smo imali i psihijatra, ali svakako psihološka potpora bolesnicima koji se bave, odnosno bore sa debljinom, je veoma nužna. Sama etiologija, dakle, uzrok debljine, između jednog od uzroka debljine je hedonistička glad, dakle, ljudi koji žele jesti, imaju zapravo tu hedonističku crtu ličnosti gdje zapravo imaju utjehu u hrani. No međutim, i to se može promijeniti uz, dakle, lijekove koji djeluju na centar za sitost u mozgu, uz nekakvu behavioralnu terapiju, dakle, potporu psihijatra, psihologa, gdje zapravo oni mogu promijeniti te loše obrasce ponašanja kako bi zapravo postigli bolji rezultat.
2: Doktorice Klarić, sjetila sam se poznanika koji se žalio na bolove u koljenu, došao je ortopedu, tada mu je on rekao da ništa neće napraviti ako ne smršavi, on je smršavio i dalje se muči sa tim koljenima. Međutim, danas već postoje alati i kod vas fizijatara da možete pomoći čovjeku da smršavi. Dakle, aludiram na to da i vi imate pravo pripisati lijekove za mršavljenje.
4: Tako je. Tako je, naime, odite kući pa smršavite pa mi se onda javite da bi vam mogao pomoći, to je zapravo stara škola medicine, iskreno jedna jako loša poruka. na taj način opet smo u začaranom krugu debljine, zbog debljine se pacijent, osobe slabije kreću, zbog bolova, onda zbog povećanog mirovanja opet više jedu, pa se opet debljaju

0: vi njima ne možete danas reći nasmiješite se, budite vedri i sve će biti u redu. Isto vrijedi i sa debljinom. Ne možete im reći jedite manje, krećite se više i bit će sve u redu. Jer i jedno i drugo su bolesti koje zapravo treba znati prepoznati, znati liječiti.
1: Da, i zato bi u suštini mi jedino da kada uključimo kretanje u taj cijeli sustav, pitali ste me zapravo da li mi imamo danas pravo svi. Ono
2: da.
1: Što je jako dobro, danas svatko tko ima licencu doktora medicine ima mogućnost propisati pacijentu lijek za GLP-1 agonist za sniženje, odnosno za mršavljenje. Tako je. Dakle, mi imamo to u svojoj ordinaciji, ja to jako često propisujem, ja to ljudima čak danas razbijam i tu nekakvu stigmu kad kažem ono pikanje, joj pikali bi se, ovaj se pika, ovaj se ne pika, i tako oni ljudi pitaju je li to opasno, je li to ovako, onako. Volim takve pacijente imati pod kontrolom, dakle svaki puta ih naručujem mjesečno da dođu na kontrolu, dosta toga propisujem i moram priznati da sam strašno zadovoljna s rezultatima. Ljudi koji se na to odluče nakon savjetovanja, dam si truda objasniti zašto im je to važno, kako djeluju lijekovi, kako rade, da ne treba biti ovoga, nema treba biti nikakvog straha od toga. E sad samo je problem u svemu tome što je kolega govorio, kad je njima hrana utjeha, onda na jedan puta njima ta hrana više postane neutjeha, jer mi se ne jede, zato što im se hrana počinje u nekom trenutku, glupo je reći, gaditi, ali im se ne jede, im se hrana. Ja njima i to kažem. Budite spremni da u jednom trenutku više nećete imati volju za jelom kao što ste to imali prije. E sad tu se onda moramo svi malo uključiti. Zapravo mislim da smo svi uz tu nekakvu psihološku pomoć i mi svi ostali članovi tima smo tu da damo svoj nekakav doprinos. Oni svakom treba neki drugačiji pristup. Nekome će više odgovarati ono što ću ja reći, nekome će doktor Jelić ili naša endokrinologica više leći. Zato smo svi tu da upravo u istom pravcu radimo i guramo isti kamen da bi ga mogli ovoga izgurati do kraja.
2: Da, mi smo ljudi baš nekako neobični. Dakle, ako imamo pretjerani apetit nije dobro, a dakle ako nam lijekovi pomognu da ne razmišljamo o jelu, onda opet nije dobro, onda se uplašimo. Doktore Jeliću, i vi pripisujete te lijekove i kako vaši pacijenti reagiraju?
0: Da, znači ja već imam puno pacijenata na ili GLP agonistu ili GLP GIP agonistu. Dakle, nama nažalost najčešće vidim pacijente sa debljinom kada već imaju komorbiditete i to značajne, dakle bilo da imaju arterijsku hipertenziju, bilo da imaju šećernu bolest, bilo da su preboljeli moždani udar, srčani udar, imaju perifernu arterijsku bolest. Dakle, to su bolesnici koji su, neću reći zakasnili, ali su već razvili komorbiditet, odnosno posljedice same debljine, ali na svu sreću dolaze i pacijenti koji su zapravo zabrinuti zbog svoje debljine, zbog toga što ne mogu funkcionirati u svakodnevnom životu, i onda i njima, nakon što im se lijepo objasni o čemu se radi, pristanu na liječenje i zapravo imamo veoma dobre rezultate i dobre povratne informacije.
2: Postoje dva pojma, pa nam ih objasnite, doktore Jeliću. To je periferna arterijska bolest i takozvano veliko srce. Je li to posljedica debljine i što to je?
0: Pa dakle, i jedna i druga stvar su zapravo veoma česte. Periferna arterijska bolest je bolest, kao što sam naziv kaže, periferni krvni žila. Dakle, to se najčešće misli arterija nogu, gdje najčešće budu zahvaćene velike krvne žile nogu. Najčešće kod pušača ili kod bolesnika koji imaju šećernu bolest. Plus mogu imati, dakle, povišene vrijednosti masnoća. Dolazi, laički rečeno, do nakupljena masnoća u krvnim žilama noge, i ako se te promjene budu napredovale, javljaju se tegobe. Kakve tegobe? Osoba hoda, nakon 50 ili 100 metara, 200 metara, nije bitno koliko, osjeti bolove u nozi. Zašto? Zato što taj mišić ne može funkcionirati zbog toga što je krvna žila zaštopana, odnosno promijenjenog protoka nego što bi inače trebala biti i javljaju se bolovi. Kada osoba stane, mišić ne treba

0: treba toliko krvi u tom trenutku i bolovi popuste. To su dakle tipično, mi ih zovemo čitači izloga, dakle ljudi koji stanu nakon svakih 50 ili 100 metara tobože da pročitaju izlog, međutim oni staju zato što ih boli noga. Možemo povući paralelu sa recimo ljudima kojima se to isto događa na srcu, to vam je pandan angine pectoris, ili bolesnicima kojima se to događa na karotidnim krvnim žilama, imaju one simptome što se naziva TIA, dakle tranzitorna ishemijska ataka. Dakle, jedno i drugo, treće stanje su veoma česte, prate jedno drugo i zapravo obavezno na svakom kardiološkom pregledu pitamo bolesnike da li vas bole noge, da li morate stati, nakon koliko morate stati, što je zapravo veoma jedan alarmantan znak da to trebamo adekvatno liječiti. Drugo pitanje, veliko srce je zapravo laički naziv gdje dolazi do proširenja stjenke srca, dakle stjenke najčešće lijeve klijetke. Zašto? Ako uzmemo paralelu da recimo netko ima povišeni krvni tlak, ima povišeni krvni tlak mnogo godina, srce kao jedan mišić će s godinama se morat boriti sa tim povišenim krvnim tlakom i što će napraviti? Zadebljat će svoje stjenke. To može funkcionirati do neke mjere. Nakon toga zapravo funkcija srca opada, srce se, da tako laički kažem, rašlapi, proširi i oslabi funkcija.
1: Radi smanjenim kapacitetom,
0: dakle ne može ispumpati dovoljnu količinu krvi koje bi trebalo, nakuplja se tekućina u plućima, nakuplja se tekućina u nogama i dakle imamo bolesnike sa zatajivanjem srca. Veoma često i veoma česti uzrok i smrtnosti i hospitalizacija. I jedno i drugo povezano i sa povišenim tlakom i sa šećernom bolesti, sa pušenjem, sa povišenim masnoćama i sa debljinom.
1: I sada smo došli do toga kako je, dakle, skupini bolesnika koji su pretili onemogućeno kretanje, bilo sa kardiološkog stajališta, fizijatrijskog, a savjeti su uvijek morate se kretati. E sada, to morate se kretati, zacijelo mora biti pod kontrolom i da ne bi naškodili sebi sa kardiološkog stajališta, ali i sustava kretanja.
2: Sustava za kretanje, da. Pa zapravo moramo prije svega redefinirati što je to kretanje. Kad kažemo kretanje, to nije teretana, to nije trčanje, to nije znoj do iscrpljenosti. Kretanje je terapija dozirana. U početku nekad 5 minuta na dan, nekad 10 minuta na dan. Nekada je to samo plivanje u bazenu. Često su puta to vježbe na podu, kada pacijenti ne mogu raditi neke teške vježbe, pa im onda educiramo ih kako da vježbaju na podu. Znači, vježbe prilagođene prvo njihovoj tjelesnoj težini, prilagođene bolestima drugih sustava koje imaju i prilagođene godinama, naravno. Znači, ne možemo jednako pristupiti nekome koji ima 30 godina ili nekome koji ima 50 ili 60 i još uz to ima razvijene neke druge bolesti o kojima je govorio kolega Jelić. Tako da zapravo cilj u tom procesu mršavljenja nije samo sagorijevanje kalorija i skidanje kilograma, nego cilj nam je nekako potaknuti tu osobu da se počne kretati više. Jer mi ne liječimo kilograme, mi liječimo osobu koja nosi te kilograme. Dozirano, umjereno kretanje sukladno njegovim tjelesnim sposobnostima i svim drugim bolestima koje ima.
1: Doktore Jeliću, dakle, unatoč tome kada srčani bolesnici teško se kreću, teško dišu, ali im atrofiraju mišići, zapravo doktorice Klarić, moglo bi se raditi i sa tim teško pokretnim ljudima koji imaju teške kardiološke probleme, da im se nekako mišići malo oporave ili ostanu malo u funkciji?
2: A gledajte, pa postoji, uvijek postoji način, a samo treba imati ono, zato što kaže, ko želi nađe način. Tako da i mi u ovome svemu možemo naći način na tim ljudima pomoći, kažem, dozirana tjelesna aktivnost. Ako je to 10 minuta, ako je to vožnja bicikla, ako je to hodanje na traci 10 minuta u danu, stavite ga i kontrolirano i polako, iz dana u dan, uz jednu dobru volju, uz naravno našu superviziju, takav čovjek može vratiti. Nama je zapravo potrebno da on vrati, da on vrati vjeru u svoje tijelo. Dakle, da njegovo tijelo to može.
1: Da može imati kontrolu na svojim tijelom.
2: Tako je, apsolutno da. Zato što nije, vi kad krenete u teretanu da ste najzdraviji, ne možete odmah napraviti 50 sklekova, niti to neko od vas traži. Krenete polako i krenete na traci sa 5 minuta ili 10 minuta kretanja, da bi recimo nakon pola godine, godinu dana završili sa trčanjem od pola sata. Znači, sve kreće sa nekakvim korakom. A mi smo tu da im to omogućimo i da ih uputimo kako na najbolji mogući način si mogu pomoći.
0: Da, evo ga, pardon, studije su pokazale da već praktički hodanje 10 do 15 minuta dnevno smanjuje smrtnost. Tako da ja im kažem, vi ne morate se pripremati za maraton. Hodajte, pratite svoje tijelo i polako dižite svoje opterećenje.
1: Bez obzira što moraju svaki toliko zastati i gledati izloge.
0: To je drugo.
1: Da. S nama su u studiju doktorica Danijela Klarić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, i doktor Dario Jelić, specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije. Obećali smo reći nešto o epigenetici koja je jako važna. Dakle, čuli smo na početku, mi smo jedna biljka, to jest ta bolest je biljka i to je nešto genetski, međutim postoji to nešto jako važno, a to je epigenetika. Doktorice Klarić.
2: Dakle, da nema toga, ja ne znam da li bi uopće ovaj život imao smisla. Mogli bi svi kad se rodimo napraviti genetsko testiranje i unaprijed znali znati kako ćemo živjeti, od čega ćemo umrijeti i kakav će nam život biti. I onda se na srećom se tu pojavila epigenetika koja je pokazala zapravo da 7% je genetika, to je ono što naslijedimo, a 93% je epigenetika. To je ono što mi i kako se mi ponašamo tijekom života, kako se odnosimo prema svom tijelu, kako se odnosimo prema svojim navikama, da li se krećemo, da li vježbamo, kakvu hranu unosimo, da li unosimo otrove, da li unosimo droge, lijekove, alkohol, cigarete, znači sve je naš način života i ono kako mi provodimo svoje vrijeme tu na zemlji je 93% od toga kako ćemo nam izgledati budućnost.
0: Ja bih rekao recimo da genetika puni pištolj, ali okolina povlači okidač. To je zapravo na tragu ovoga.
2: Bravo.
0: I recimo, nova istraživanja pokazuju da ljudi koji spavaju manje od 6 sati dnevno, njima se poremeti lučenje hormona gladi i sitosti i zapravo imaju veći problema sa debljinom nego oni ljudi koji spavaju recimo 8 sati.
1: Jesu li onda upravo ti lijekovi za debljinu odlični u tome da nas pouče toj epigenetici kako bismo trebali živjeti? Jer to je trenutak dok čovjek uzima te lijekove kada ne razmišlja o hrani.
2: Pa ne znam što li mogu ja, pa čekao se kolega nadovezati. Zapravo ti lijekovi nam pomažu, to su lijekovi, znači glukagon, like peptidi, odnosno ta skupina lijekova, luči naše tijelo normalno. Vjerovatno su slušatelji možda to već slušali u nekakvim prijašnjim emisijama o tome, i mi to lučimo u našim crijevima. I taj peptid ide u centar za sitost u našem mozgu i tamo se veže na receptore. Kada mi damo lijek koji je njegov agonista, mi automatski zauzmemo gore ta mjesta u centru za sitost i sada umjesto ovih tu, ovi gore sjede koje smo dali injekcijom i mi nemamo taj osjećaj gladi. Naravno da nije rješenje sve u tome, jer su opet neka istraživanja pokazala da ljudi koji su uzimali te lijekove pa su ih onda naglo prestali su imali užasnu potrebu za hranom, možda čak i daleko veću nego što su imali prije toga. Ali danas kako prolazi vrijeme i kako se puno radi na njima, zato što nam jednostavno to budućnost, jako veliki broj ljudi na svijetu je pretil, vidimo da možemo i davati neko duže vrijeme. Znači preko godinu dana. U tih godinu dana očekujemo i uputa je pacijentima da promijene svoje, da probaju promijeniti svoj način života, navike, prehrane, da se nauče koliko je to hrane njima dovoljno da bi mogli funkcionirati. Mi već, ja ne znam da li vi, ali ja sigurno, ja kad stavim sebi hranu na tanjur, ja kad vidim koliko je hrane na tanjur, ja već znam hoću se ja najesti ili neću. Tako isto i oni. Mislim, on točno zna, vidi, to mi neće biti dovoljno. A sad nema puta vidi da mu je dovoljno manje hrane. I znači, i on kad mozak šalje tu informaciju, taj signal da mu ne treba ta količina hrane. Osobno, ja sam neko ko misli da je hrana apsolutno precijenjena, da svi jedemo puno više nego što nam treba. Ne treba nam toliko hrane da bi normalno funkcionirali. Ali u tih godinu dana, promjenom navika, uzimanjem manje količine hrane, uvođenjem fizičke aktivnosti, zato što ukoliko ne uvedemo fizičku aktivnost, a ne unosimo ni dovoljno hrane, dolazi do propadanja mišićne mase. Tu je važno vježbanje. Nećemo nikada imati gubitak mišićne mase ukoliko taj čovjek vježba. A ako ne vježba, naravno da hoćemo. San, što je kolega rekao. Dakle, rađene su studije gdje su ljudi bili na istoj prehrani kroz isto vrijeme. Jedni su spavali 4 do 5 sati, drugi su spavali između 7 i 8 sati. Oni koji su spavali od 4 do 5 su izgubili, svi su izgubili na kraju isto kilograma, ali ovi su izgubili više mišićne mase što nisu spavali, a ovi što su spavali su izgubili više masnih stanica. Dakle, razlika značajna.
1: Evo ga, sad ste me podsjetili da bismo se trebali držati takozvanih francuskih običaja, ne njemačkih. Dakle, dok smo bili mali, uvijek su nam govorili što je na tanjuru, to se mora pojesti, za razliku od Francuza gdje smo nepristojni ako pojedemo sve.
2: A da, ali vjerujte mi, tada na tanjuru nije bilo toliko puno hrane kao danas. A posebno visoko procesuirane hrane i loše hrane kao danas.
0: Problem je
2: što... Ni volta, ni...
0: Da, problem je što se naš mozak evolucijski nije priviknuo u zadnjih 50 ili 100 godina na obilje visokokalorične hrane. On još uvijek smatra da smo mi u kamenom dobu i da nam prijeti izumiranje i sve ono što pojedemo on nastoji spremiti jer ne želi da umremo od gladi. Međutim, on se na sadašnji tempo na prehranu nije naviknuo i zapravo sve ono što i kada krenemo sa nekakvim dijetama, on smatra, aha, sada neće biti više hrane, idemo to sve spremiti za u buduće.
1: Evo ga, imamo slušatelje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Moje poštovanje. Ja sam 2015. godine otišao na operaciju srca u Osijek, odnosno srčanih bajpasa. Imao sam 80 kila i kad sam došao iz Krapinskih Toplica 75. I sad je to moja konstantna kilaža. E sad, i na zadnjem liječničkom pregledu, to sam davno otišao od sebe, nemam ni kolesterola, ni triciklida, ni trombocita, nemam ništa, ni LDL-a, znači ono što bi mi štetilo po zdravlju. E sad, koliko je dobra ova kilaža ili možda još koja kila mora dole. Evo sad.
1: A koliko ste visoki?
3: Da, visoki sam 172.
0: Pa ovako bih rekao da je vaša kilaža idealna, međutim čak za nekakve prognostičke kriterije za kardiovaskularne bolesti se danas više ne uzima sam indeks tjelesne mase nego opseg struka koji je puno važniji prediktor kardiovaskularnih događaja nego sama kilaža. Dakle, to ono što je doktorica Klarić rekla, ne gledamo broj kao broj na vagi, nego gledamo komorbiditete. Vi svakako imate komorbiditete kardiovaskularne, ali ovako kako ste rekli je zapravo ste na dobrom putu.
1: Dobro,
3: pozdrav.
2: Ja bih samo rekla da recimo kod žena, što je jako važno, posebno kod žena u postmenopauzi pauzi, kažu da opseg struka veći od 80 cm za 80% povećava riziko kardiovaskularnih bolesti. Dakle, drage dame, mjerite si struk.
1: Doktore Jeliću, dakle u medicini 1 plus 1 nikad nije 2.
0: Nikada. Laboratorijski nalazi su jedno, postoje studije i zapravo predikcijski modeli koji zapravo prognoziraju da li će netko dobiti srčani udar, moždani udar u narednih 10 godina, međutim to nikada nije 100% točno i vi možete nekom izvaditi krvne nalaze koji će biti sve u redu, netko može u tom trenutku ne imati nikakve tegobe, ali nikada ne znamo što je u njegovim krvnim žilama, tako da naravno da ne može se svima raditi sve tako da prije godinu dana je možda bilo nešto drugačije ili nije bilo ništa, ali se u tom vremenu nešto razvilo.
1: Da, nažalost, ne možemo ništa predvidjeti. Imamo još jednog slušatelja da ne čeka. Dobar dan.
4: Dobar dan, Snježana Palić. Molim vas, ja sam se uključila kasnije, pa možda ste već i rekli o toj temi vezano za ove GLP lijekove. Moj sin je autist i ima duševnu zaostalost. Zbog svoje psihofarmakoterapije jako je jako dobio na težini. I mi smo kroz endokrinološke obrade dobili preporuku za taj lijek. Međutim, on nije na listi da bi dobio taj lijek preko zdravstvene osiguranje. Mi smo ga plaćali. On je kandidat po svim faktorima, osim što nema šećernu bolest po nalazima krvi, što nije do sad koristio lijekove protiv šećerne bolesti, ali indeks tjelesne mase mu je ogroman i liječnik je to u dogovoru sa kolegama na endokrini preporučio, tako da smo mi uspjeli u godinu dana skinuti 25 kila. Međutim, činjenica je da je to nama financijski strahovito teško.
1: Gospođa Snježana, nažalost, morat ću vas prekinuti, jer doista ja sam pitala stručnjake, ljude, jel moguće je da se isključivo ti lijekovi plaćaju? Plaćaju se, da.
0: Jedino u iznenim situacijama se...
4: Da li to u tom smjeru nekakvih promjena, evo?
0: Ja nemam informacija, to farmaceutske tvrtke, odnosno HZZO bi imao više informacija.
1: Znati,
0: nekada znamo, u iznimnim situacijama se piše za liječničko povjerenstvo bolnice, odnosno poseban upit HZZO-a, obrazloži se da li se onda može odobriti plaćanje na teret HZZO-a, ali u načelu danas svi pacijenti plaćaju jedan od dva lijeka.
2: Da. Ja mislim da lijekovi nisu na listi, da. Ali ono što bi možda, evo, mene je malo ljutilo, moram iskreno priznati, kada je krenulo to sa Ozempikom, odnosno sa semaglutidom, koji je isti preparat kao i Vegovi. Dakle, imamo isti lijek. Bili su svi optuženi da ga koriste, da ga zloupotrebljavaju, da uzimamo dijabetičarima lijekove koji su im nužno potrebi, koji idu u dijabetičkom, kod dijabetisa, idu preko HZZO-a. Ne hoću reći da onda farmaceutska industrija u nekom trenutku promijeni istu supstancu, promijeni mu lijek, poveća mu 2,5 puta dozu, više nije za dijabetičara nego za debljinu i mora se plaćati. Znači, grozno.
1: Da, da, na to ne možemo utjecati.
2: Ne možemo, da. Nažalost, možemo samo komentirati, ali evo, vjerujem da će se možda u budućnosti nešto u tom pravcu i promijeniti.
1: Da, pogotovo kada znamo da je javno zdravstveni problem, ali možemo reći slušateljima, neka pišu HZZO, neka se vide koje su potrebe, možda se nešto promijeni. A sada smo rekli da ćemo o obliku jabuke i kruške. Dakle, koliko sam shvatila, kada netko ima oblik jabuke, onda je vaš pacijent, doktore Jelić, a kada netko ima oblik kruške, sigurno će posjetiti vas, doktorice Klarić.
0: Da, u načelu tako je, dakle ovi...
2: Malo simplificirano.
0: Da, jabukoliki, dakle oblika jabuke su zapravo, to je ta visceralnost, nabdominalna pretilost, opseg struka koji je jako velik. Masno tkivo u području trbuha je najaktivnije, dakle proupalno, izaziva aterosklerozu i dakle sve loše posljedice debljine koje vidimo na kardiovaskularnom sustavu su vezano za tu trbušnu pretilost. A u oblika kruške, dakle to je pretilost u području bokova, gluteusa,
1: stražnice,
0: dakle stražnice. Oni imaju najčešće problema sa kralježnicom, sa kukovima, međutim ti ljudi se manje kreću, manje su aktivni i onda zapravo se opet jave zbog kardioloških problema.
1: A dobro, je li se vidjelo zbog čega se netko deblja oko struka, a drugi se deblja niže? Ima li nekakve podloge u tome? Je li tu genetika? Ne zna se.
2: Pa ja mislim da tu ima malo genetske sklonosti. Znači, definitivno ni jabuka ni kruška ne znaju što ih čeka. Da li će završiti kod fizijatra ili će završiti kod kardiologa. Najčešće će završiti kod oboje.
0: Obe, da.
2: Tako da to je onako jednostavno, malo pojednostavljeno, ali zapravo uvijek trpe svi organi. Dakle, bilo da se radi o kruškolikom ili jabukolikom, već kako obliku, uvijek trpe zglobovi, uvijek trpi kardiovaskularni sustav, sustav uvijek trpi kralježnica, uvijek trpe donji ekstremiteti, tu nemamo
0: da,
2: jednostavno
0: preko 200
2: iznimke
0: bolesti koje se direktno povezuju sa debljinom.
2: Apsolutno, znači ne možemo
0: nema
2: sad
0: organskog sustava koji nije zahvaćen zbog debljine.
2: Tako da mislim sad da li je sad to kruška ili jabuka, ne, kažem, ni kruška ni jabuka ne znaju gdje će završiti, ali će završiti kod jednog sigurno od nas.
1: Doktorice Klarić, to ste rekli, dakle, žene smiju imati strug do 80 cm, a muškarci?
0: Procjenjuje se da muškarci iznad 102 cm je zapravo
2: povećan
0: rizik, dakle vrlo visoki rizik. 94 do 102 cm je recimo neka povećani rizik, a ovo iznad 102 cm vrlo visoki, žene iznad 88 vrlo visoki
2: vrlo rizik. Vrlo visoki, 80 da nekako kažu. Kod žena u postmenopauzi, kad zapravo o tim sam i govorila, ovim mlađima, jer kad mi u postmenopauzi, kad žene izgube spolne hormone, onda se tu daleko opet cijela stvar zakomplicira na drugi način.
1: Evo ga, imamo još jednog slušatelja, zadnjeg slušatelja, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, slušateljica.
5: Ja sam Violeta. Kao prvo pozdravljam, puno pozdravljam doktoricu Klarić i doktora Jelića. Bila sam kod njih osobno, ali nisam htjela to o svojim zdravstvenim problemima, nego sam htjela reći ovo. A pozdravljam i sve vas u studiju, normalno i posebno vas, gospođo.
1: Puno vam hvala, gospođo Violeta.
5: Samo da, rekli su mi da moram biti kratka, ja sam rekla, dobro, neću ja pričat romane, jako je kratko vrijeme. Samo bih ovo htjela reći. Kod nas, mislim u Hrvatskoj, a i ono prije kad smo bili udružene sve ove zemlje koje više nismo državice, nema uopće, da tako kažem, kulture hranjenja, to jest navike doručka ujutro prije posla, nego su takozvane one marende, gdje se jedu oni veliki sendviči iz jako puno kruha i td. Šta sve unuh ide, što više majoneza, i da ja ne nabrajam dalje, ja ću reći samo svoj primjer. A ja vam od malih nogu ujutro prvo popijem 2 deci vode, pa popijem 1 deci jogurta najmanjem postotkom masnoće, iako to možda niš ne znači, ono kaj piše 0,1 ili 0,9, i onda dalje jedem voće, sezonsko voće, da li je zimi jabuka, naranča, mandarina ili nekaj, kombiniram jabuku, naranču, jabuku, mandarinu, ljeti obvezno ono kako ide sezonsko grožđe, dinja, lubenica, jer ja sam tako navikla i tako ujutro, a kad sam radila još navečer.
1: Oprostite, gospođo Violeta, evo ga, došli smo do kraja emisije.
5: Dobro.
1: Dovoljno je, izvrsno što se zdravo hranite, dakle krenimo sa doručkom u dan, jel se vi kao stručnjaci slažete?
0: Evo ga, zdrave navike se šire društveno, dakle ako vidite da netko zdravo jede, zdravo se hrani, pridružite mu se.
1: Evo ga, s nama su bili u emisiji doktor Dario Jelić, specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije, i doktorica Danijela Klarić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije. Emisiju Vagu života tonski je ostvario Mario Dropučić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, na telefonu je bila Mihaela Šošterić, moje ime Sunčana Pražić, lijep pozdrav i do slušanja.
6: Vaga života.

0: Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije, te s ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
1: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete. Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti parkom Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv tog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Melita Vuković, a onda i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
3: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
4: I ovo je kriminal što se tu radi.
5: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
6: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znam uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
7: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Vijesti. Istarska policija kazneno je prijavila 53-godišnjeg Talijana zbog sumnje da je ručnim satom s ugrađenom kamerom snimao na bazenu golu djecu. Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je zaštitar u kampu na području Rovinja. Muškarac je predan u pritvoru uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Sport. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, a u goste će nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Hajduk će u Konferencijskoj ligi na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski St. Truden i danski Nordsjælland. U gostima će Splićani igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjylland-a i švicarskog Tuna. Točan raspored kola u oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer pljuskovi, na sjevernom Jadranu izraženiji. Puhaće umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.
8: Oglasi. Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
9: Oglasi. Iz domaće popust cijene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo 543 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: To čini dio, integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalnog doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
2: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajičić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda kuleks, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u kojima je ratni zločinac Ratko Mladić ostavio svoj zločinački trag, potpuno neprihvatljivim smatraju mogućnost da bi on mogao biti pokopan uz srbijanske vojne i državne počasti. O tome još nema službene potvrde, a za smrt zločinca podijelila je i političku scenu u Crnoj Gori. Kristijan Pelc.
5: Nakon što su iz Srbije stigle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
6: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
5: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
7: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku, baš kao što što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima, ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Od vlade očekujemo ozbiljnu diplomatsku reakciju.
5: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je pak izraze sućuti predsjednika Crnogorske skupštine Andrije Mandića Mladićevoj obitelji, ističući da je to neprihvatljivo te da ne pomaže na putu Crne Gore prema članstvu Europskoj uniji. To su učinili i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak te saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara, koji je bio posebno oštar na platformi X.
8: Nimalo mene iznenađuje što četnički vojvoda Mandić žali nad smrću ratnog zločinca. Tragično je za zemlju kandidatkinju za EU kada to potpiše predsjednik skupštine. Takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji. To sam više puta rekao kolegama u Europskoj uniji. Mi nećemo ratificirati ugovor o pristupanju.
5: To ne bi bilo prvi put da Srbija pravomoćno osuđenom ratnom zločincu odaje najviše počasti. U listopadu prošle godine uz najviše vojne počasti pokopan je i bivši načelnik glavnog stožera vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, koji je na Haškom sudu osuđen na 22 godine zatvora zbog deportacija, ubojstava i progona albanskih civila na Kosovu 1999. godine. Svijet.
2: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života u Nepalu, dok je na tibetanskoj strani granice do sad potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1500 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani, a strahuje se od novih bujica. Ivanka Zorić.
9: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Nastavlja se potraga za preživjelima u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Očajni ljudi dva dana čekaju na vijesti o najbližima.
10: Moj je suprug nestao u poplavama u srijedu rano ujutro i nije nestao samo on. Bio je s obitelji i prijateljima. Ukupno 10 muškaraca koji su otišli na trekking avanturu na nepalskoj granici.
9: Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati i kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kontinuiranih kiša, te da je velik rizik od novog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže:
11: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
9: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanje. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Uz tragičnu ljudsku cijenu, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim naporima da ojača financije u zemlji. Kad je Balendra Shah postao premijer u ožujku ove godine, naslijedio je niz problema. Gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koji rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjednih zemalja, Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama nalazi se uz granicu s Kinom i srušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
2: Island sutra izlazi na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništava na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Island je prije prekida pregovora već zatvorio 11 pregovaračkih poglavlja, a zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Današnja Galupova anketa pokazuje da je tjesna većina protiv ponovnog pokretanja pregovora.
8: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
11: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, te da će ga Kanađanin tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario.
2: Norveška ima novog kralja koji je odabrao ime Hakon VIII, objavila je Kraljevska palača. Sin kralja Haralda V, koji je umro nakon više od 10 dana provedenih u bolnici, odabrao je i osobni moto sve za Norvešku, koji su imali i njegov otac, djed i pradjed. U vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju prisegnulo je 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk u Kninu domovini je prisegnulo 287 ročnika. U sljedeća će dva mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama, samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Doznaće i pojedinosti vezane za ključne operacije iz Domovinskog rata. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić, a nakon njih poslušajte i instruktora u središtu razvoja vođa, skupnika Kristijana Šejića.
12: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
13: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
14: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja, koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radio televizije Žarka Kajića. Uz spomen obilježje podignuto 2019. vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Izvješćuje Monika Kralj.
15: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
16: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan, je bilo.
17: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Ja sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobjeđeno? Mislim, strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
15: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
18: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom i traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pad, te kamere, sve to.
19: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
15: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
2: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana u Bosni i Hercegovini i proširio se na područje Dube Konavoske. Vatra je sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz Konavala. U gašenju je pomagao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
20: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
0: Udruga za Žaborić zadovoljna je odlukom Šibensko-kninske županijske skupštine o poništenju koncesijskih postupaka za postavljanje i gospodarsko korištenje nautičkim sidrištima Uvali Mirine na poluotoku Oštrici. Udruga poziva županiju da u sklopu izmjena prostornog plana trajno odbaci mogućnost uspostave sidrišta na tom području, te da prije početka novih postupaka koncesioniranja utvrdi maksimalni kapacitet nautičkog turizma koji neće ugroziti morski ekosustav, sigurnost plovidbe i kakvoću života lokalnog stanovništva.
2: Sport. Davor Lulić.
21: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, dok će u goste nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Prvo kolo na rasporedu je 15. i 16. rujna, dok će Hajduk u Konferencijsku ligu krenuti tek 15. listopada i to protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog Sandtrudena i danskog Nordsjælanda na Poljudu, dok će u goste danskom Midtjyllandu, gibraltarskom Lincolnu i švicarskom Tunu. Točan raspored kola za oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Inače, nogometaši Hajduka trebali bi oko 16 sati nakon povratka iz Poljske stići na Poljud, te im se sprema i doček. Nakon punih 16 godina uspjeli su ući u skupinu nekog europskog natjecanja. Koliko je to dug period, najbolje opisuju sjećanja sadašnjeg Hajdukovog mladog vratara Tonija Silića.
22: Bio sam u Dejicmu kući, tako da nisam se još bavio nogometom tad. Igrao sam se s igračkama i drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje.
21: Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je u Zadru pobijedila Latviju sa 115-80 i napravila još korak bliže svjetskom prvenstvu. Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. I jako nas veseli, došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
21: Sljedeću utakmicu naša će košarkaška reprezentacija igrati u nedjelju u 14.30 u gostima kod Nizozemske. A naša ženska odbojkaška reprezentacija nakon jučerašnje 3-2 pobjede protiv Crne Gore ušla je u osminu finala Europskog prvenstva gdje će im u nedjelju u 19 sati u Brnu suparnik biti Srbija.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhalo umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, a najveće će porasti na oblaka u zapadnim krajevima, pa na sjevernom Jadranu može biti pljuskova s grmljavinom, koji u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji sjeverozapadni. Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevno od 27 do

0: nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo 543 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, popodnije sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
1: Prvi program. Oglasi.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Oglasi.

0: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša koji je održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balin.
1: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalnog doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima. Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o na nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
0: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područje ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kuleks, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi iz čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Načelnik općine Primošten Stipe Petrina na Općinskom sudu u Zadru nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora uvjetno jer je u srpnju 2006. motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i odsjekao odašiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošteni okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala. Presudu je sutkinja Ivana Parač Krišto donijela 2. ovog mjeseca, gotovo 20 godina nakon događaja. Kaznu neće odslužiti ako u 5 godina ne počini novo kazneno djelo, a uz to mu je određeno da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190 tisuća eura štete, oko 25,5 tisuća eura odašiljačima i vezama, te više od 167 tisuća eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile.
3: Vijesti.
0: I za kraj vijesti idemo u svijet. Švedska će do kraja godine sudjelovati u nadzoru i zaštiti finskog teritorija borbenim zrakoplovima Gripen i Korvetom, objavile su finske obrambene snage. Švedska će time ojačati finski zračni nadzor i osloboditi dio finskih snaga za druge zadaće. Finska i Švedska, dvije najnovije članice NATO-a, već blisko surađuju u obrani, a Finska s Rusijom dijeli 1340 km dugu granicu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.
3: Oglasi.
4: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
10: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, plodine uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo više od 500 ljudi. Sport, fešta na Poljudu, vratili se igrači Hajduka nakon ulaska u konferencijsku ligu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Iva Rogić-Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33 tisuće tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400 tisuća eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su moguće, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poziva da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi bila upitna.
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Culex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
1: Aktualno u 17.
2: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud. Osuđeni ratni zločinac, no u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, i sama najava izazvala je oštre reakcije. Kristijan Pelc.
7: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
8: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjemo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
7: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Predsjednik stranke Nikola Grmoja:
9: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
7: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornost za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
0: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
7: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
2: Nadam se da postoji pakao. Jedini je komentar koji je uz vijest o smrti Ratka Mladića objavio Peter Galbraith, prvi veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj, koji je u Zagrebu službovao od 1993. do 1998. godine. Svijet. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života. Još se oko 1500 ljudi smatra nestalima, a strahuje se od novih bujica. Ivanka Zorić.
10: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Nastavlja se potraga za preživjelima u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Očajni ljudi dva dana čekaju na vijesti o najbližima.
11: Moj je suprug nestao u poplavama u srijedu rano ujutro i nije nestao samo on. Bio je s obitelji i prijateljima. Ukupno desetorica muškaraca koji su otišli na trekking avanturu na nepalskoj granici.
10: Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati i kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kontinuiranih kiša, te da je velik rizik od novog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže:
12: Uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
13: unfortunately.
10: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanje. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Uz tragičnu ljudsku cijenu, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim naporima da ojača financije u zemlji. Kad je Balendra Shah postao premijer u ožujku ove godine, naslijedio je niz problema. Gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koji rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjednih zemalja, Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama nalazi se uz granicu s Kinom i srušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
2: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dvije zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da je naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest te da će ga Kanađani tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario.
0: Švedska će do kraja godine sudjelovati u nadzoru i zaštiti finskog teritorija borbenim zrakoplovima Gripen i korvetom, objavile su finske obrambene snage. Švedska će time ojačati finski zračni nadzor i osloboditi dio finskih snaga za druge zadaće. Finska i Švedska, dvije najnovije članice NATO-a, već blisko surađuju u obrani, a Finska s Rusijom dijeli 1340 km dugu granicu.
2: Island sutra izlazi na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom granom ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Island je prije prekida pregovora već zatvorio 11 poglavlja, a zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskoga prostora. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Današnja anketa pokazuje da je tjesna većina od 51% protiv ponovnog pokretanja pregovora.
14: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
12: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Novi norveški kralj odabrao je ime Hakon VIII, objavila je Kraljevska palača. Sin kralja Haralda V, koji je umro jutros nakon više od 10 dana provedenih u bolnici u Oslu, odabrao je i osobni moto Sve za Norvešku, koji su imali i njegov otac, djed i pradjed.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radio televizije Žarka Kajića, izvješćuje Monika Kralj.
15: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
16: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Ne? Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, je bilo. Ne?
17: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
15: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
13: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom i trljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pate kamere, sve to.
18: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
15: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
2: Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
19: Dolazim iz Fijeska, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Aktualno u 17.
0: Istarska policija kazneno je prijavila 53-godišnjeg Talijana zbog sumnje da je ručnim satom s ugrađenom kamerom snimao na bazenu golu djecu. Sumnjivo ponašanje muškarca uočio je zaštitar u kampu na području Rovinja. Muškarac je predan u pritvor uz kaznenu prijavu zbog iskorištavanja djece za pornografiju.
2: Na plaži hotela Bellevue u Orebiću zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli do daljnjeg se ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka ponavljat će se dok ne prestane onečišćenje, o kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale mjerodavne inspekcije.
0: Udruga za Žaborić zadovoljna je odlukom Šibensko-kninske županijske skupštine o poništenju koncesijskih postupaka za postavljanje i gospodarsko korištenje nautičkim sidrištima u uvali Mirine na poluotoku Oštrici. Udruga poziva županiju da u sklopu izmjena prostornog plana trajno odbaci mogućnost uspostave sidrišta na tom području, te da prije početka novih postupaka koncesioniranja utvrdi maksimalni kapacitet nautičkog turizma koji neće ugroziti morski ekosustav, sigurnost plovidbe i kakvoću života lokalnog stanovništva.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira izgradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvoga plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Melita Vuković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
20: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
21: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
22: I ovo je kriminal što se tu radi.
23: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
24: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
25: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
0: Ovaj vikend obilježava se Međunarodna noć šišmiša, kojih u Hrvatskoj ima 35 vrsta i sve su strogo zaštićene. U Europi nekim vrstama prijeti izumiranje, a u našoj zemlji su sve vrste u nepovoljnom stanju očuvanosti. Šišmiše ugrožava uništavanje njihovih staništa i to što većina vrsta ima samo jedno mlado u godini. Ugrožavaju ih i prekomjerna upotreba pesticida, krčenje šuma, onečišćenje vode, zraka i tla, kanaliziranje vodotokova, svjetlosno onečišćenje, onečišćenje i sve češće ekstremne vremenske nepogode. U posljednjih 20 godina velika smrtnost šišmiša bilježi se i na području vjetroelektrana, a oni su nam iznimno važni jer su pokazatelji zdravih ekosustava i zdrave prirode, ističu u Ministarstvu zaštite okoliša.
2: I na kraju, hrvatska robotička reprezentacija od 16 najboljih mladih robotičara iz Ivanić Grada i Poreča u listopadu će predstavljati Hrvatsku na svjetskom robotičkom prvenstvu u Južnoj Koreji. Predstavit će Piros AI, sustav umjetne inteligencije namijenjen predviđanju i prevenciji šumskih požara. Sustav objedinjuje satelitske podatke i podatke senzora na terenu, uključujući i one o vlažnosti tla te količini oborina, kako bi poznao područja s povećanim rizikom od požara. Članovi tima razmatraju i razvoj autonomnih sustava za uklanjanje suhe biomase te mogućnosti njezina energetskog iskorištavanja, a projekt se predstavlja pod sloganom Nema požara, nema problema. Sport. Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, dok će u goste nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Prvo kolo na rasporedu je 15. i 16. rujna, dok će Hajduk u Konferencijsku ligu krenuti tek 15. listopada i to protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog Sandtrudena i danskog Nordsjællanda na Poljudu, dok će u goste danskom Midtjyllandu, gibraltarskom Lincolnu i švicarskom Tunu. Točan raspored kola za oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Inače, nogometaši Hajduka vratili su se iz Poljske, na Poljudu ih je dočekalo 500-tinjak najvatrenijih navijača, a čućete izjavu Šimuna.

0: Sigurno sam presretan kad vidim koliko je ljudi došlo i mogu im se samo zahvaliti na tome.
1: Prije 16 godina kada je Hajduk igrao Europu, gdje ste vi bili, se sjećate?
0: Nemam pojma, vjerojatno sam u vrtiću bio još. Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždri.

0: svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Franšuk ostao je bez polufinala u samcu, u četvrtfinalnoj utrci osvojio je 6. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugač.
3: Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo više od 500 ljudi. Sport, fešta na Poljudu, vratili se igrači Hajduka nakon ulaska u konferencijsku ligu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kulex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
1: Vijesti.
0: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sada neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
2: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Misija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstva da istraže slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Poziv je uslijedio nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor, kojega su pojedini političari i javne osobe u Republici Srpskoj veličali kao heroja i osporavali njegovu presudu. U osječkom naselju Brijestu obilježena je 35. obljetnica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje podno spomenika Posljednji kadar, podignutog 2019. u sjećanje na taj tragični događaj, vijence su položile i svijeće zapalila izaslanstvo HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1991. Rafalom iz transportera, dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjeg vojnog poligona C. U tome napadu teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička. Evo što su rekli Kajićev prijatelj Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
3: Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, ne, da je on potpisan, nije bilo, ne. Mi sigurno su dobili zadatak da ga likvidiraju.
4: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobođena? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
0: Sutra se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je danas i sutra produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
5: Dolazi mi FIF kad trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Vijesti.
0: Gotovo 500 migranata jučer je stiglo u Ujedinjeno Kraljevstvo preko La Manša, čime je prekinuto 10-dnevno zatišje u prelascima tog morskog prolaza. Britanske vlasti zabilježile su 494 osobe koje su sa 7 brodova iskrcane u Doveru. Prema podacima britanske vlade, ukupan broj dolazaka ove godine i dalje manji nego lani.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Iz emisije izdvajamo: tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u prvom je posjetu Moskvi od početka ruske agresije na Ukrajinu. Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, pokopani posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista. Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora patera Stanka Perice, predstavljena u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića. Najavljujemo i proslavu blagdana Gospe od suza u Pleternici s rektorom svetišta, prečasnim Draganom Hrgićem. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
1: U nizu kateheza o Drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav se od svibnja posvetio pitanju liturgije. U svjetlu nedavnih prijepora s bratstvom Svetog Pija X, gdje je pitanje liturgije, odnosno mise na latinskom jeziku prema tridentinskom obredu, profilirano kao jedna od žarišnih točaka, kateheze Pape Lava XIV. Otkrivaju da reforma nije slučajna, nije rezultat pomodnih odluka, već je plod sustavnog čitanja potreba vjernika u svjetlu Božje objave. Na ovotjednoj audijenciji Papa Lav je istaknuo kako je glavni motiv reforme bila potreba za djelatnim i svjesnim sudjelovanjem vjernika umjesto njihova pasivnog promatranja liturgije. Reforma nije počela 1963. godine, već izrasta iz liturgijskog pokreta s početka 20. stoljeća. Pio XI, Pio XII, Sveti Ivan XXIII, te kardinal Montini, budući papa Pavao VI, svojim učiteljstvom prije koncila pokazuju kontinuitet razvoja liturgijske obnove.
2: Il desiderio di una riforma generale...
1: Želja za općom reformom nije se pojavila iznenada, nego je bila vidljiva u postupcima papa od početka 20. stoljeća, u skladu sa zahtjevima liturgijskog pokreta. Tvrdnja da vjernici ne smiju nazočiti slavljima kao stranci ili nijemi gledatelji bila je već prisutna u apostolskoj konstituciji Divini Cultus pape Pija XI. Nadalje, valja se sjetiti reforme Pija XII. Koji je obrede velikog tjedna vratio u doba dana koji odgovaraju vazmenim događajima, nakon što su stoljećima bili pomaknuti u jutarnje sate. Sveti Ivan XXIII. Pojednostavio je rubrike brevijara i misala, odobrivši tomotu propriem rubrikarum instructum, u kojem je uputio prijedlog temeljnih načela za reformu liturgije. Liturgijska reforma Drugog Vatikanskog sabora dio je žive tradicije crkve. Njeno ispravno shvaćanje dopušta nam i odbijanje zloporaba u pojedinim sektorima crkve u postkoncilskom razdoblju. Između redaka vrijedi iščitati poruku. Uzaludno je čekati novog papu koji će vratiti stvari na staro, na neki stari oblik liturgije. Liturgijska reforma, poručuje Papa Lav, nije stvar ni odluka jednog pape, već je rezultat razvoja teološke misli učiteljstva crkve. Vatikanska je diplomacija ovog tjedna još jednom pokušala posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama iz državnog tajništva Svete Stolice, boravio je u Moskvi od 24. kolovoza do danas. To je bio prvi posjet visokog vatikanskog dužnosnika Rusiji od početka rata i Gallagherov drugi dolazak u Moskvu. Gallagher je u Moskvi prvi put bio 2021. godine, uoči početka napada Rusije na Ukrajinu. Tijekom protekla tri dana Gallagher je razgovarao sa Sergejem Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, uz nazočnost nadbiskupa Giovannija Daniela, apostolskog nuncija u Rusiji. Istog dana Gallagher se susreo i s mitropolitom Antonijem Volokolamskim, čelnikom odjela za vanjske crkvene odnose Moskovskog patrijarhata. Dan kasnije susreo se s Jurijem Ušakovom, savjetnikom Vladimira Putina za vanjsku politiku. Jučer je Gallagher održao susret s katoličkim biskupima, svećenicima i redovnicima, te predslavio misu u Moskovskoj katedrali bezgrešnog začeća. Na konferenciji za tisak Gallagher je ponovio poznati stav Svete Stolice. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima, te izravno pozvao na završetak rata i stvaranje uvjeta za ozbiljan politički diplomatski proces. Sukobljene strane pozvao je da budu otvorene za dijalog. Uz nadbiskupa Gallaghera očekuje se da će vatikansku misiju u Rusiji krajem rujna nastaviti kardinal Mateo Zuppi, koji je proteklih godina radio na povratku ukrajinske djece iz Rusije i na razmjeni zarobljenika. Trag vjere.

0: posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je u subotu kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Aclju. Prilog Blaženke Jančić.
1: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Nakon 81. godine te žrtve konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo, istaknuo je biskup Bogdan.
2: Desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli. Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
1: Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
1: Na misiji i pogrebnim obredima bili su i predstavnici vlade i sabora. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
1: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
4: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijeljenim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
1: Uz mnoge koji su izgubili članove obitelji, počast žrtvama došao je odati i Stjepan Galinec iz Bednje.
5: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači, koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali. Što, evo, sad, nažalost, se ispostavilo točno. A 100 puta mi je pričao o tome, pri samo šuti, nema to nikome reći, kad ta će to doći na vidjelo.
1: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. Važnim smatra molitvu i oprost.
6: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
1: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju. Njihova povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena je na temelju forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza.
0: U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u subotu misu na groblju Mira na Bilima blizu Širokog brijega. U propovjedi je posebno istaknuo bol obitelji čiji najbliži stradali u ratovima i totalitarnim sustavima još nemaju poznat grob. Govoreći o biblijskoj slici doline suhih kostiju iz knjige proroka Ezekijela, nadbiskup je upozorio na opasnost suše zaborava, te istaknuo da sjećanje nije samo pogled u prošlost, nego i odgovornost prema budućnosti. Poručio je kako istina o žrtvama ne smije biti razlog za osvetu, nego put prema iscjeljenju, pravednosti i nadi.
7: Vijesti.
0: Prije godinu dana splitski općinski sud u ponovljenom postupku dosudio je 20.000 eura odštete danas 44-godišnjem Splićaninu koji je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog zlostavljanja nekadašnjeg člana hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca Konventualaca, tadašnjeg gvardijana crkve Svetog Frane u Splitu, fra Gracijana Gašperova. Presuda o odšteti postala je pravomoćna odlukom Županijskog suda u Zagrebu, navodi Slobodna Dalmacija. Riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi takve vrste u Hrvatskoj. Na Županijskom sudu u Rijeci u ponedjeljak je počelo suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom da je 5 puta silovao 23-godišnju djevojku koja je služila u katoličkom vjerničkom društvu Omnia Deo. Tereti ga se i za 2 bludne radnje te 5 prijetnji. Svećeniku 61-godišnjem Josipu Radiću sudi se jer navodno nije prijavio ono što mu je djevojka ispričala, objavio je riječki portal Burin. Josip Glasnović u istražnom je zatvoru od listopada prošle godine, a don Josip Radić brani se sa slobode. Inače, Glasnović je suprug Jozefine Glasnović, jedna od osnivačice zajednica Omnia Deo. Radić je jedan od osnivača zajednica Omnia Deo i trenutno obavlja službu župnika u Galovcu u Zadarskoj nadbiskupiji. Upravo smo primili informaciju kako je Zadarska nadbiskupija danas izdala priopćenje za javnost o statusu don Josipa Radića. U njemu navode da je s obzirom na navedene okolnosti zadarski nadbiskup Milan Zgrablić pokrenuo protiv don Josipa Radića izvan sudski kazneni postupak sukladno odredbama zakonika kanonskog prava radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu. Nadalje ističu kako radi zaštite dobra crkve, sprečavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskog postupka, zadarski nadbiskup don Josipu Radiću zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju. S obzirom na pokrenuti kanonski kazneni postupak, do njegova okončanja za upravitelja župe Svetog Mihovila u Galovcu imenovan je drugi svećenik.
7: Trag vjere.
0: U Zagrebačkoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u srijedu je predstavljena knjiga pod nazivom Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora Stanka Perice. Knjiga je ujedno i doktorski rad ravnatelja Isusovačke službe za jugoistočnu Europu. Tematski se bavi jednim od ključnih društvenih, političkih i moralnih pitanja našeg vremena, migracijama. Uz humanitarni i sigurnosni aspekt, knjiga nudi sustavan kršćanski odgovor na pitanje migracija, ističe autor, pater Stanko Perica.
8: Mene je zanimalo, a što bi onda trebao biti teološki odgovor na sve to skupa? Što bi mi kao vjernici na ta pitanja trebali odgovoriti? Jesmo li dužni čuvati svoj vjernički identitet, svoje korijene i u tom smislu se braniti od onoga što nas dovodi u pitanje, ili smo se kao kršćani dužni u potpunosti otvoriti svoje granice, primiti svakoga tko želi ovdje doći ili proći preko ovih područja. Evo, ta pitanja su ostala aktualna naravno i do današnjega vremena, no činilo mi se da nedostaje jedan zaista sustavan teološki odgovor na ta pitanja, koji neće biti samo nekakvo moraliziranje iz visoka, neće biti nešto apstraktno, nego će biti zaista nešto kontekstualno, nešto što polazi iz naših pitanja, problema, izazova i što daje odgovore koji će nas zadovoljavati. Ova knjiga donosi istraživanje koje je provedeno na migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini. Intervjuirano je više od 600 migranata. Ispitivala se razni aspekti njihovog života, od toga zašto su uopće krenuli na put, kako im je bilo na putu, što očekuju od mjesta gdje se nadaju na kraju završiti. A ono što mi je posebno bilo važno, njihov religijski identitet. Znamo, to su uglavnom muslimani. I na kraju bih rekao da ova knjiga ne nudi konačne odgovore, ne nudi gotove recepte. Ona je više poziv na jedan ozbiljniji razgovor. Ona daje argumente za jedan ozbiljniji razgovor i promišljanje o ovoj temi.
0: Pater Stanko je naglasio kako je Biblija zapravo knjiga napisana od strane migranata za migrante. A stranac nije samo neki moralni dodatak kršćanstvu, već i njegov ključan dio.
8: Ako želimo opisati tog Boga, nekako najsavršeniji opis koji sam našao je bio u dokumentu Evangelii Gaudium Pape Franje, gdje u jednom broju govori upravo da je takav Bog opasan, jer dovodi u pitanje naše sigurnosti, dovodi u pitanje naše granice, ne samo one materijalne, nego i one psihološke koje smo si zadali, dovodi u pitanje našu samodostatnost i poziva nas da uvijek učinimo korak naprijed. A isto tako nas uvijek pita, a što činiš sa strancem, gdje je taj stranac u tom kraju. I ako vjerujemo u Boga koji se poistovjećuje sa strancem, onda je migrantsko pitanje zapravo teološko pitanje par excellence, ključno teološko pitanje.
0: Na predstavljanju je govorio i riječki nadbiskup Mate Uzinić, poznat kao zagovornik marginaliziranih, među kojima su i migranti. On je komentirao zbog čega je baš opasni Bog u naslovu knjige.
9: Opasan je zato što traži od nas da se mijenjamo, da se usklađujemo s evanđeljem, da evanđelje ne shvaćamo baš previše na način nečeg na što smo naviknuti, nego da ga shvaćamo kao sustav koji želi radikalnu promjenu u našim životima, ne samo odnosu prema Bogu, nego i odnosu prema ljudima. Kad je riječ o ljudima, onda su migranti doista posebna kategorija i trebamo preispitati svoj odnos prema njima, jer ako je danas netko isključen, onda su to upravo oni. I zato se na odnosu prema njima pokazuje jesmo li kršćani ili nismo kršćani.
0: Nadbiskup Uzinić je istaknuo kako su migranti važni za crkvu, a ova knjiga važna kao duboko teološko mjesto provjere vjere i svojevrsni udžbenik. Komentirao je i ulogu Isusovačke službe za izbjeglice i njenog ravnatelja Perice na kraju mandata.
9: Što se tiče Isusovačke službe za izbjeglice, ja bih rekao da oni našoj crkvi peru lice, jer oni čine ono što možda mi na drugi način i ne činimo na onoj razini na kojoj bi trebali činiti. A mandat Patra Stanka je bio u vrlo složenim vremenima u kojima je izbjeglička kriza bila na svom vrhuncu i mislim da je on doista se s tim dobro nosio. A i ova knjiga pokazuje ne samo da je sam se dobro nosio, nego da je i puno toga naučio i sad s ovom knjigom ostavlja kao jednu baštinu, kao jedan udžbenik iz kojeg svi mi možemo učiti.
0: Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta realizirana je u izdanju Kršćanske sadašnjosti, naklade Jesenski i Turk i Isusovačke službe za izbjeglice.

0: U ponedjeljak je blagdan Gospe od suza, koja se u Hrvatskoj posebno štuje u Pleternici. O počecima i tradiciji štovanja Gospe od suza, te o programu proslave s rektorom svetišta u Pleternici, prečasnim Draganom Hrgićem, razgovarala je Mija Cerovečki.
1: Dragi slušatelji, danas je s nama velečasni Dragan Hrgić, župnik župe Svetog Nikole biskupa u Pleternici. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
1: Velečasni Hrgiću, Pleternica je ponovno u danima devetnice, Gospi od suza. I što Gospa od suza znači zapravo Pleternici, ali i tolikim hodočasnicima koji svake godine dolaze ovamo?
2: Gospa od suza za Pleternicu je mnogo više od jednog blagdana ili pobožnosti. Ona je zapravo dio identiteta ovog grada i ovog kraja. Ovdje generacije dolaze Mariji sa svojim molitvama, zahvalama, bolima i nadama. A onda za hodočasnike su Marine suze prije svega znak blizine. To je poruka da majka vidi čovjekovu patnju, da nije ravnodušna prema onome što njezina djeca proživljavaju. Ali ujedno i poziv na obraćenje, promjenu života, povratak Bogu. Zato ljudi ovamo dolaze s velikim povjerenjem, osobito u teškim obiteljskim situacijama kada nose križ, bolest, neku obiteljsku poteškoću ili kada jednostavno žele Bogu zahvaliti za sve što su primili.
1: A koliko dugo u Pleternici postoji pobožnost Gospi od suza i kako je zapravo započelo njezino štovanje?
2: Započelo je 1955. godine, dakle 2 godine nakon što se dogodilo čudo u Sirakuzi. Župnik Ljudevit Petrak nadaknu događajem iz Sirakuze na Siciliji iz 1953. godine kada je reljef bezrešnog srca Marina kroz nekoliko dana plakao ljudskim suzama. Pleternički vjernici su vrlo brzo prihvatili ovu pobožnost i od tada se ona neprekidno razvija, a broj vjernika se povećava. Dakle, govorimo o jednoj tradiciji dugoj više od 70 ljeća koja je duboko obilježila i vjerski život Pleternice, ali i cijele Požeške biskupije. Prošle godine proslavili smo 70 godina štovanja Gospe od suza ovdje u Pleternici i 20 godina od kako je Pleternica proglašena biskupijskim središtem.
1: Ove godine devetnica traje od 23. do 31. kolovoza. Što ste kao svetište pripremili za vjernike?
2: Kao i svake godine, u središtu proslave je devetnica koju ste naveli. Ove godine devetnicu predvodi fra Jozo Grbeš. Svakog dana vjernici imaju priliku sudjelovati u marijanskoj pobožnosti, svetoj misi, pristupiti sakramentu pomirenja, donijeti pred Gospu svoje osobne nakane. Evo, lijepo je reći i istaknuti kako svaki dan ovdje ispovjeda više od 30 svećenika i veliki je broj onih koji pristupaju sakramentu ispovjedi. I tako nastojimo da svaki dan devetnice bude jedna mala duhovna obnova. A vrhunac je sama proslava Gospe od suza, kada se u Pleternici okuplja velik broj vjernika i hodočasnika. Toga dana je bolesnička sveta misa prije podne u 10 sati, a poslije podne su svete mise u 16 sati i svečana misa sa zavjetnom procesijom i likom Gospe od suza je u 19 sati, koju ove godine predvodi naš požeški biskup Ivo Martinović.
1: A koliko se hodočasnika očekuje na ovogodišnjoj proslavi, specifično 31. i iz kojih krajeva ljudi najčešće dolaze u Pleternicu?
2: Teško je unaprijed govoriti o preciznom broju, ali neko iskustvo prethodnih godina pokazuje da u danima devetnice, a onda i na samu završnu proslavu kroz svetište prođu tisuće i tisuće vjernika. Najveći broj hodočasnika je iz okolice Pleternice, Slavonski Brod, Đakovo, Osijek, Zagreb, a onda iz drugih krajeva i tu je i puno vjernika naših iz inozemstva. Dolaze organizirane hodočasničke skupine, župe, obitelji, mladi, ali i velik broj ljudi koji dolaze pojedinačno, često pješice. Nama broj nije najvažniji, važno je da svaki čovjek koji dođe osjeti da je ovdje dobrodošao i da može susresti Boga.
1: A i za kraj, koja je vaša poruka onima koji dolaze i onima koji još razmišljaju o dolasku?
2: Pozvao bih sve koji mogu da ovih dana dođu u Pleternicu, Hrvatsku Sirakuzu. Ne morate doći samo onda kada imate neki veliki problem ili neku posebnu nakanu. Dođite možda jednostavno zahvaliti, malo zastati, pomoliti se i dopustiti da vas Marija ponovno približi svome sinu. Jer živimo u vremenu u kojem ima mnogo suza u našim obiteljima zbog bolesti, osamljenosti, nesigurnosti, straha za budućnost. I upravo zato poruka Gospe od suza ostaje tako snažna. Bog nije ravnodušan prema našim suzama. Marija plače s čovjekom, ali ne ostavlja u suzama. Ona uvijek vodi Kristu, on je izvor nade. Zato bi jednostavno rekao, dođite u Pleternicu, donesite Gospi ono što nosite u srcu. Možda se okolnosti života neće odmah promijeniti, ali susret s Bogom može promijeniti način na koji kroz njih prolazimo.
1: Velečasni Hrgiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Lijepi pozdrav.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i dobro nam došli.
0: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjem Tragu vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

Hrvatski radio. Prvi program. Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora.

0: Koncert održan 8. rujna prošle godine u crkvi Svetog Krševana poslušajte u nedjelju u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Kaj se događa?
2: Krimi petak na Prvom.
3: Nevena nije došla doma.
1: Kok nije?
2: Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći.
3: Tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je pod jednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
2: Danas od 23:05 na Prvom programu Hrvatskog radija.
4: A kad si primijetila da je nema?
3: Kaj ja znam, negdje oko ponoći.
4: Oko ponoći?
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz visoke državne i vojne počasti.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi, Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodno-nepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročniji da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja 10.000 tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva još od 4. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
6: S obzirom na poboljšanje epidemiološkog stanja, ukida se dio područja zaštite i nadziranja. Za naše svinjogojce to znači postupno smanjenje ograničenja i povratak proizvodnje u uobičajeni režim, poručuje ministar David Vlajčić. 17. ovoga mjeseca ukinut je dio zona ograničenja u 12 naselja.
7: Danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako ustrajati u borbi u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
6: Mjere koje provodimo daju rezultate, kaže ministar.
7: Svi su dobili dovoljno vremena za podići biosigurnost svojih objekata, pojačali smo i odstrali podjele divljih svinja i zaista činimo sve da to držimo pod kontrolom. Rezultati se vide. Ove godine smo na negdje oko preko 5000 eutanaziranih svinja. Na trećini smo prošlogodišnjih eutanaziranih svinja.
6: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ostala su još 32 naselja u kojima su na snazi ograničenja. Uz razdoblje od najmanje 30 dana koje mora proteći bez novih slučajeva, 4. rujna bio bi datum ukidanja, no u ministarstvu ističu da se moraju pričekati obavezne službene kontrole Državnog inspektorata, pa je moguće da će ukidanje biti i koji dan poslije.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaprođu, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovo trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi iz čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije.
1: Dnevnik.
2: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac, no u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, i sama ta najava izazvala je brojne reakcije. Više Kristijan Pelc.
8: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
9: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
8: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
10: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici i stavovi ne smiju proći.
8: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
11: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
8: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dogod čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
1: Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je 579 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
12: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
13: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
12: 2 dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične rizične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
13: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
12: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
13: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
12: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
13: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
12: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
13: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
13: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom gradom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
14: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
15: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
13: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavala prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima.
13: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
16: Otpust! Do! Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
17: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
18: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: Prije 35 godina na današnji dan, dok je kamerom bilježio ratna zbivanja i napad tenkova bivše JNA na Osijek, poginuo je snimatelj Hrvatske radiotelevizije Žarko Kajić. Na mjestu pogibije u ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića, kolege predstavnici HRT-a te institucija i ove godine odali su mu počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, govore umirovljeni djelatnik HRT-a Miroslav Lačanin i zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić.
19: Dobio zadatak iz firme da odnese njima kazetu, jer su one bile u Višnjavcu prije toga na snimanju. Dobio sam gazetu i stanicu da se mogu javiti. Došao sam tu, u ulici sam parkirao auto, pješke došao do ovdje. Tamo su bili Žujla i ovaj Šipac, razgovarali sa tenkom. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad, kaj će pobežena.
20: Da nije takvih ljudi bilo, ne bi se sad, jedino nas to prisjeća sad, naravno sve što je bilo lagano. Sad to se zaboravlja, prolazi, godine prolaze, ali evo, sjetimo se njega, tih hrabrih ljudi što su tu bili.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
21: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapel Berševe. U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojice na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormelara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Miran Maričić osvojio je 25. medalju za Hrvatsku na mediteranskim igrama u Tarantu, srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España, a Slovenac Tadej Pogačar povećuje vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
22: Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevi stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukida se zona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
13: Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz visoke državne i vojne počasti.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
13: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kao podlogu za naše kratko duhovno promišljanje, čitam tekst iz Evanđelja po Marku iz 9. poglavlja od 33. do 37. retka. Naslov odjeljka glasi: Tko je najveći? Kada su došli u Kafarnaum i ušli u neku kuću, Isus je upitao svoje učenike: O čemu ste među sobom raspravljali putem? Oni nisu ništa odgovorili, jer su putem raspravljali o tome tko je od njih najveći. Isus je sjeo i pozvao dvanaestoricu k sebi. Rekao im je: Ako netko želi biti prvi, mora biti zadnji od svih i služiti svima. Zatim je uzeo malo dijete u naručje i postavio ga pred njih, pa im rekao: Tko prihvati jedno ovako malo dijete u moje ime, mene prihvaća. A tko prihvaća mene, ne prihvaća samo mene, nego i onoga koji me poslao. Poštovani slušatelji, ovu kratku, ali vrlo upečatljivu Isusovu poduku učenicima izazvali su u stvari nesvjesno sami učenici. Kad pogledamo kontekst ovog događaja, Isus se spušta iz Cezareje Filipove kroz Galileju prema Jeruzalemu sa svojim učenicima. U njegovom srcu i mislima usmjeren je prema križu. Svjestan sramote, poniženja, muke i smrti koja ga očekuje vrlo brzo. Iako je Isus do tada već 3 puta upozoravao učenike što ga čeka u Jeruzalemu, da će biti ubijen, nisu ga ni čuli, a niti razumjeli. Nisu učenici bili spremni za Mesiju koji pati i koji će biti ubijen. Jer baš sada, dok putuju prema križu, oni uspijevaju raspravljati o tome tko je od njih najveći. I danas najbolje prolazi slatkasto kršćanstvo, u kojem ima dosta prostora za moj komfor, za praznu religioznost i neučinkovit život. Točno je, kršćanin postajem zahvaljujući isključivo neizrecivoj milosti Božoj koja se izlila u moj život. Ali kršćaninom ostajem slijedeći Krista na njegovom putu. To je put odricanja, trpljenja i križa. Sam Isus nam govori: Tko hoće ići za mnom, neka uzme križ svoj svaki dan i neka me slijedi. Ono što je sigurno, učenici ne razumiju i ne mogu prihvatiti Isusov namještaj muke i smrti, jer u stvari dok Isus razmišlja o onima za koje treba umrijeti, oni su mislili na sebe, na vlastite položaje i tko je od njih najveći. Ali ta ljubav i strpljenje Isusa za njegove učenike uistinu je bila nevjerojatna. Ulaze u kuću i tu ih Isus pita pitanje. Pita ih pitanje kako bi ih u stvari podučio. O čemu ste putem raspravljali? Isus ih je čuo. Obično su učenici išli iza učitelja. Znao je on o čemu su oni govorili, ali potrebno je bilo vratiti

nastaviti sa Isusovim pitanjem koje uputio učenicima kad su ušli u kuću. Pitao ih je, o čemu ste putem raspravljali? Razmišljamo o ovom Isusovom pitanju i šutnji učenika. Kršćanin znači biti sljedbenik Isusa Krista. Mi smo oni koji idemo njegovim putem, koji ga slijedimo. I danas me Isus pita, dok me slijediš, o čemu putem raspravljaš? Čime se baviš? Koja je tvoja preokupacija dok ideš mojim putem? Da li i tebe možda muči pitanje tko je najveći? I dok me Isus pita, što bih u stvari odgovorio? Da li bi možda zanijemio i postidio se kao i učenici, ili bi mogao pogledati ga u oči i reći, Isuse, po tvojim riječima, uzeo sam svoj križ svaki dan i slijedim te.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, kakav prilog volite uz glavno jelo? Prilog može poboljšati dojam glavnog jela, ali s njim treba biti oprezan jer ne ide svaki prilog uza sve i pogrešnim serviranjem može se napraviti više štete nego koristi. Kao i prilog glavnom jelu, i glagolski prilog može popraviti dojam, ali i s njim treba oprezno. U njegovoj upotrebi kriju se dvije zamke.
4: Koristeći se glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
3: Evo ga, upravo smo ga čuli u ovoj rečenici. Oblik koristeći se glagolski je prilog, i to glagolski prilog sadašnji. Njime je zapravo na drugi način, zavisnom rečenicom, rečeno ovo.
4: Dok se koristio glagolskim prilogom, nije ni slutio kakve ga zamke očekuju.
3: Nastao je dodavanjem nastavka či trećem licu množine prezenta. Od glagola pjevati, treće lice glasi pjevaju. Kad dodamo nastavak či, dobili smo glagolski prilog sadašnji pjevajući. Njime ćemo se poslužiti da u rečenici spojimo dvije radnje koje se događaju istodobno.
5: Pjevajući, pripremila sam se za izlazak.
3: Evo prve zamke. Je li se moglo reći ovako?
5: Pjevavši, pripremila sam se za izlazak.
3: To je isto glagolski prilog, ali prošli. Tvori se dodavanjem nastavka vši ili avši na infinitivnu osnovu. Njime se označuje radnja koja se dogodila prije neke druge radnje u rečenici, pa te priloge ne valja upotrebljavati kao da se njima izriče radnja koja se zbiva istodobno s drugom radnjom u rečenici.
5: Otpjevavši, pripremila sam se za izlazak.
3: Tako može. Ta rečenica znači da je najprije bilo gotovo pjevanje, a nakon njega su odrađene pripreme za izlazak, bez obzira na to je li to bila posljedica pjevanja ili nije. Dakle, glagolski prilog sadašnji tvori se od nesvršenih glagola, a glagolski prilog prošli od svršenih glagola.
4: Gledajući seriju, uživao sam. Pogledavši prvu epizodu serije, poželio sam pogledati i sve ostale.
3: A evo i druge zamke. U kombiniranju s glagolskim prilozima, subjekt mora biti isti.
5: Šetajući, pala je kiša.
3: Ovo je besmisleno. Ispada da je kiša šetala, pa da je pritom pala, bez obzira na neobičan poredak riječi. Čim riječi poredamo uobičajenim redom, postaje jasno da nešto nije u redu.
5: Šetajući, kiša je pala.
3: Ali ako i uz drugu radnju stavimo isti subjekt, sve će biti kako treba.
5: Šetajući, pokisnula sam.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Μετάφορα. Poezija i glazba.

Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Svakoga petka zajedno smo od 20 sati i 15 minuta sve do kronike dana u 22 sata sa onom redovitom petominutnom pauzom u 21 za još redovitije vijesti na prvome programu. U večerašnjoj emisiji bavimo se poezijom Seamusa Heaneya, po mnogima najvećeg irskog pisca, pjesnika od Yeatsa nadalje. Slušat ćemo njegove pjesme iz emisije Poezija naglas, što ju je svojevremeno uredio Daniel Dragojević. A u drugome satu Metafore pročitat ću ja sam po koju pjesmu iz po koje antologije, a ono čime ćemo garnirati taj drugi sat Metafore bit će poezija Saške Rojc iz njezine jedine objavljene knjige Puzzle Rojc. Glazba će biti svakojaka, raznolika, vjerujem u prvome satu na stranim jezicima, točnije samo na engleskom, u drugome satu samo na hrvatskom. Još jednom dobrodošli u Metaforu, ostanite s nama, vi koji radite, vi koji vozite, vi ste naše uzdanice i vama posebni pozdravim.

living like a cowboy on the late

time per week. And give me some loving.

pass and the prairie grass crossing the border.

sleep and all to dream. That trail

Za vrijeme kopanja krumpira. Mehanički kopač razvara brazdu, uzvitla tamni pljusak korijenja i zemlje. Težaci u roju za njim, sagnuti da napune pletene košare. Prsti ozebli na mrazu. Poput vrana koje stežu obruč oko vranama crnog polja, rastežu vijugavu crtu od ograda do brijega. Neki udvoje napuštaju dronjave redove, nose punu košaru do jama. Stoje uspravno na trenutak, ali ubrzo teturaju natrag kako bi izvadili novi naramak iz razmrvljena vala. Glave se prigivaju, leđa povijaju, ruke tapkaju ka crnoj majici. Saginjanje u redovima ledinom ponavlja se bezumno kao jesen. Stoljeća straha i štovanja božanstva gladi očvrsnula su mišića iza krotkih koljena. Od zemlje napravila oltar godišnjih dobi. Kremeno bijeli, ljubičasti, leže raštrkani kao napuhani obluci. Urođeni crnoj škrinji gline gdje je raspolovljeno sjeme proklijalo, izgrušalo se, ovi kvrgavi i kosovki gomolji sliče okamenjenim srcima brazda. Rasječenim otikom bijeli su kao vrhnje. Ugodni mirisi isijavaju iz drobljene zemlje. Grubom korom crnice provaljuju čvorovi krumpira, čisti porod, kojih čvrsti dodir, kojih mokra unutarnjost obećava očut zemlje i korijenja. Nagomilani u jamama, žive lubanje obnevidjele. Žive lubanje obnevidjele, nataknute na divlje klimave kosture, harale su zemljom 45. Proždirale gnjilo korijenje i umrle. Novi krumpir, zdrav kao kamen, strulio bi nakon 3 dana odležana u dugoj glinenoj jami. Milijuni strunuše s njime. Usta se stisnuše, oči sporo zgasnuše, lica smrznuta nalik operušenoj ptici. U bezbroj koliba od šiblja kljunovi gladi kljucah u crijeva. Narodu gladnom od rođenja koji ruje kao biljke kučku zemlju, bijaše usađena golema tuga. Nada je strunula kao moždina. Smrdljivi krumpiri okužiše zemlju, jame pretvoriše gnoj u smradne humke. Ondje gdje stoje kopači krumpira još čutiš smrad otvorene rane. Ispod vesele flotile galeba ritam splasne stanu. Smeđi kruh i čaj u svijetlim limenkama poslužuju se za ručak. Mrtvo umorni strovaljuju se u jarak i objeduju.

Smrt prirodoznanca. Cijelu je godinu brana lana trunula u srcu naselja. Zeleni i otežali lan gnjilio je tu, zgnječen golemim busenima. Dnevno je skapavao na kažnjeničkom suncu. Mihurići su tankočutno grgoljili, muhe zujare tkale čvrstu koprenu zvuka oko smrada. Bilo je tu konjskih muha, šarenih leptira, no najbolje od svega bila je topla, gusta sluz žablje ikre, koja je rasla kao zgrušana voda u sjeni obale. Tu bi svakog proljeća napunio staklenke krcate kašastih mrlja, nanizaših doma na prozorskoj dasci, na polici u školi, čekao i motrio dok nabubrele točke ne prsnu u okretne plutajuće punoglavce. Gospođa Wolfs bi pričala kako se tata zvao Žabac, kako je kreketao i kako je mama žaba snijela stotina jajašaca i to je bila žablja ikra. Po žabama si mogao pogoditi vrijeme jer su po suncu bile žute, a smeđe na kiši. Onda, jednog dana, kad su polja zasmrdjela na kravlje balege u travi, razbješnjele su žabe napale branu lana. Saginjao sam se žbunjem ka muklom kreketanju kojeg prije nisam čuo. Zrakom je odzvanjao promukli zbor.

0: Cijelom branom po busenima razmjestile su se žabe nabreklih trbuha. Labavi vratovi titrahu kao jedra. Neke skakahu, skok i pljas bijahu bestidne prijetnje. Neke su sjedile uspravno kao granate od blata. Tupe su im glave predjele. Zgađen, okrenuo sam se i potrčao. Veliki slinavi kraljevi okupiše se zarad osvete i ja sam znao, ako umočim ruku, ikad će je šepati.
1: Kopanje. Između mog prsta i palca zdepasto pero počiva. Udobno, poput pištolja. Pod mojim prozorom jasan rezak zvuk kad lopata zaroni u šljunčano tlo. Moj otac kopa. Pogledam dolje dok se njegova napeta križa u nasadima cvijeća ne sagnu. Poslije 20 godina izrone, saginjući se ravnomjerno brazdama krumpirišta gdje je kopao. Gruba čizma na vrhu lopate, držak uza unutrašnjost koljena čvrsto priljubljen. Iskorjenjivao je stabljike, zario duboku sjajnu oštricu da zgrne mlade krumpire koje smo mi skupljali, uživajući njihovu hladnu tvrdoću u rukama. Bože moj, stari je umio s lopatom, kao i njegov stari. Moj djed u jednom danu iskopao više treseta nego li bilo tko drugi na močvari Toner. Jednom sam unosio mlijeko u boci nemarno začepljenoj papirom. Uspravio se da je ispije, onda odmah prionuo poslu vješto sjeckajući i režući, zabacujući busene preko ramena, rujući sve dublje i dublje za dobrim tresetom. Kopajući. Hladni miris krumpirove pljesni, gacanje i pljaskanje gnjecara treseta, otresiti urezi oštrice kroz živo korijenje, bude se u mojoj glavi, ali nemam lopatu kojom bih slijedio takve ljude. Između mog prsta i palca zdepasto pero počiva. Njime ću ja kopati.
2: I'll be careful with it, but if I get carried away and there's a scratch on it, I assume all responsibility.

0: Rekoh da ćemo u ovome satu slušati poeziju Simusa Heaneya. Simus Justin Heaney rođen je 13. travnja u Castle Dawsonu u Irskoj, a preminuo u Dublinu 30. kolovoza 2013. godine. Kao što rekoh, smatra ga se najvećim irskim pjesnikom poslije Jica, a u jednim novinama u Independentu John Sutherland objavio jedan tekst naslovljen Heaney je zaslužio mnogo više od 40.000 funti. Na webu sam naišao samo na taj naslov, nisam naišao na cijeli članak, ali ja sam siguran da je zaslužio mnogo više od tih 40.000 funti, koliko je možda iznosila tada neka nagrada. 1995. godine Heaney dobiva Nobelovu nagradu za književnost i na taj način se upisuje i na onu globalnu mapu svjetskog pjesništva za sve one koji čak i koje ne zanima toliko pjesništvo, znaju da eto, postoji Nobelova nagrada za književnost, te 1995. godine dobio je Simus Heaney. Pa hajmo poslušati nekoliko pjesama, naravno sve ćemo to premrežiti glazbom, gitarama, zvukovima, nečim što su na sjevernoameričke prostore donijeli doseljenici, između ostaloga iz Irske. Simus Heaney i njegova poezija u emisiji Metafora.
1: Čovjek iz Graubale. Kao da je izliven u katran, počiva na jastuku treseta i čini se da isplakuje crnu rijeku sebe. Građa njegovih članaka je poput močvarnog hrasta, čašica pete poput bazaltnog jaja. Svo stopalo mu se skvrči omrazan kao labudova stopa ili mokro korijenje močvare. Njegovi bokovi su hrbat i ljuštura dagnje. Njegova kralježnica jegulja zastala pod sjajem blata. Glava se podiže. Brada je oklop podignut ponad otvora njegova prerezanog grkljana koji je pocrnio i stvrdnuo. Zasjeljena rana otvara se iznutra ka mračnom bazgovu mjestu. Tko će reći truplo njegovu živahnom odljevu? Tko će reći tijelo njegovu nepromičnom počinku? A njegova zahrđela kosa čupana je vjerojatna kao kod novorođenčeta. Prvi put spazih njegovo grčevito lice na fotografiji, glavu i ramena gdje vire iz treseta, izranjavani kao dijete forcepsima. Ali sada počiva u savršenom mom pamćenju sve do crvene rožine svojih noktiju, obješen u ravnovjesju s ljepotom i zvjerstvima, sumirućim galom, odveć strogo opasanim na njegovu štitu, sa stvarnom težinom svake zakukuljene žrtve, zaklane i odbačene.
2: Kraljica tresetišta. Ležala sam čekajući između lica tratina i zida okućnice, između vrijeskom obraslih slojeva i staklom nazubljenog kamena. Tijelo mi bijaše sljepačko pismo sporim mjenama vremena. Jutarnja sunca tapkahu ponad moje glave i raslađivahu se pred mojim nogama. Kroz moje tkanine i kože mlazovi zime probavljali su me. Nepismena korijenja mozgala su i izumirala u dupljama želuca i očne šupljine. Ležala sam čekajući na šljunčanom dnu s mračenim umom čupija jašca fermentirajući pod zemljom snove baltičkog jantara. Zgnječene jagode pod noktima, životodajna zaliha jenjavala je u šupljini zdjelice. Moja kruna je trunula, dragulji ispušteni u kaljužu treseta kao znakovlje povijesti. Moja vrpca bijaše crni ledenjak, naboran, obojena tkanja, a fenički vez namakao se na mekanim morenama mojih grudi. Osjećala sam hladnoću zime kao dodir fjordova na bedrima, namočeno perje, teške pelene krzna. Lubanja mi je prezimila u mokrom gnjezdu kose, koju opljačkahu. Bijah ošišana i obnažena motikom buseno sječe, koji me je opet prekrio i nježno napunio udubinu između kamenih postolja pod glavom i nogama. Doga žena velmože nije podmitila, pletenica moje kose, sluzava pupčana vrpca tresetišta, bi odrezana. Ja sam ustala iz mraka, slomljena kost, lubanja, iskrzani šavovi, čuperci, sićušni ocijaji na obali.

0: kazna. Mogu osjetiti trzaj omče na šiji njezina vrata. Vjetar na golim grudima. On raspiruje njene bradavice u jantarne kapi, drma krhko jedrilje njenih rebara. Mogu vidjeti njeno zadavljeno tijelo u tresetištu, privezani kamen, plutajuće pruće i granje, ispod kojih ona u početku bijaše mlado drvo koje je iskopana hrastova kost, bačvica mozga, njena ošišana glava kao strn crnog kukuruza, povez preko očiju, prljavi ovoj, njena petlja prsten za pohranu uspomena na ljubav. Male preljubnice, prije nego li su te kaznili, bila si lanene kose, mršava, a divotno bijaše tvoje kao katran crno lice. Sirota žrtvo, skoro te ljubim. Ali znam, hitno bih se kamenjem tišine. Ja sam onaj prepredeni voajer otkrivenih i zatamljenih brazda tvojega mozga. Tkanica tvojega mišića i svih tvojih pobrojanih kostiju. Ja koji stajah njem, kada su tvoje sestre izdajice, obilježene katranom, plakale pokraj ograde, koji bi sudjelovao u uljuđenom gnušanju, ali koji razumije točnu i plemensku prisnu osvetu.
1: Obala Lokbega, u znak sjećanja na Kolama McCartneya. Napuštajući bijeli žar benzinskih crpki i nekoliko osamljenih svjetiljki među poljima, uspeo si se brežuljcima prema Newtown Hamiltonu, pokraj šumarka Fuse, tamo ispod zvijezda, na cesti visokog ubogoga hodočasničkog puta kojim je svini bježao od okrvavljenih glava, kozih bradica i pasih očiju u paklenom čoporu koji plamte iz tla škrgućući i cvileći. Što je planulo pred tobom? Lažna cestovna zapreka? Zanjihana crvena svjetiljka, naglo kočenje i gašenje motora, glasovi, zakukuljene glave i hladni dodir cijevi. Ili u retrovizoru uporna svjetla koja su te iznenadno pretekla i zaustavila na mjesto gdje te nisu znali i daleko od tebi poznatog. Nizinske ilovače i vode Lokbega, tornja otočne crkve, njena blagog drvoreda Tisa. Tamo si jednom čuo pucnje iza kuće, davno prije ustajanja, kad su lovci na patke obilazili Nevene i Šaš. No plašio si se naići na potrošene metke, trpke mjedene, genitalne, izbačene, kad bi krenuo po obali po krave. Jer ti i tvoji i tvoji i moji bojažljivi su bili. Govorah u starim jezikom urotnika i ne mogahu šibnuti bičem ili ščepati dan. Gromoglasni su doperi goniči, ispitivači platova sjena i stražnica stoke, govornici pojata, spoji presuditelji grobnih humaka. Po tvojoj obali stoka brsti do trbuha uronjena u ranoj magli i sada skreće svoj nesmetani pogled tamo gdje se probijamo kroz škripavi Šaš utopljen u rosi. Kao tupa britva s oštricom dobro nabrušenom, Lokbeg napola sjaji u izmaglici. Okrenem se jer su tvoji koraci prestali iza mene i vidim te na koljenima s krvlju i blatom ceste u kosi i očima. Kleknem pred tobom u nabujaloj travi i skupljam dlanovima mrzlu rosu da te rođače operem. Očistim te mahovinom, sitnom kao rosulja koja kapa iz niskog oblaka. Podignem te pod pazuhom i nauznak te polegnem. Sa šipražjem koje se zeleni, pletem zelene škapulare koje ćeš nositi preko pokrova.

0: rubu vode. Na Devenišu sam čuo šljuku i čuvarevo stricanje elegije po tornjim. Rezbarene redovničke glave mrvile su se kao kruh na vodi. Na bou bogooki kamen sa spolovilom nalik ustima, ukotljen među grobovima s dva lica, izbušen. Na moju je šutnju odgovorio šutnjom. Posuda za kišnicu. Anatema. S hladnog ognjišnog kamena na otoku Hors promatrao sam nebo iznad otvorenog dimnjaka i osluškivao gustu vrtnju vojnog helikoptera na zadatku. Čekić i napukli vrč pun paučine stajaše na prozorskom pragu. Sve u meni htjelo se pokloniti, odati zahvalu, ići bosono kao fetus, pokajnički i pomoliti se na rubu vode. Kako puza smo prije nego prohoda smo. Sjetih se helikoptera koji je pratio našu povorku na Njuriju. Prestravljene, neopozive korake.
1: Iz kantona iščekivanja. Živjeli smo duboko u zemlji optativnih raspoloženja, pod visokim nakupljenim oblacima ravnodušja. Šušanj gubitništva u izreci ne zna naših života, netanak hrabrosti kad umolismo posvjedoči ili udostoji se, bijahu prihvatljivi, dostatni tog trena. Jedan put godišnje skuplja smo se na polju plesnih podija i šatora, djeca pjevahu pjesme naučene na pamet na starom jeziku. Dražbovatelj koji se borio u bratstvu nabrajao je poniženja koja su nam uvijek bila znana, ali mislim kako ni on nije to smatrao pozivom na djelo. Zvučnici željeznih usta potresahu zrak, no nitko se nije osjećao krivim. On nas je potvrdio. Kad je našom pobunjeničkom himnom zatvoren skup, uputili smo se domu i u uobičajenom zlostavljanju redarstvenika na cestovnim zaprekama. I onda, nenadano, ta promjena raspoloženja. Knjige otvorene u kuhinjama, netom priključene na struju. Mlađane glave koje bi možda život prodrijemale uz slabine krava muzara, bijahu uposlene popločenjem i trtanjem svojih prvih nasipa preko zadanih tekstova. Potom su došli četvorokut kao kamenje tog pločenja i gramatika imperativa, novo doba obveza. Oni bi zauvijek prognali pogodbeni oblik. Ovaj naraštaj rođen bez osjećaja za slavlje u našim uzvicima de profundis. Našu vjeru u pobjedu kroz krajnju trpnju oni su učinili anatemom duhovnosti prosječene i neotesane poput poluga. Onomu što izgleda najsnažnije, prošao je rok. Budućnost počiva s onim što se afirmira od ozdo. Te stvari koje su nas potvrđivale kad življa smo pod egidom našega skrovitog zaštitnika, anđela čuvara trpnosti, sada zabija derač prijetnje u moje rame. Ponavljam u sebi riječ, pogođen, i stojim gologlav pod nakupljenim oblacima, omeđenima se više i više mjedenim munjama. Čeznem za zamasima Čekića po preklopnim daskama, za nekompromitiranim zvukom vesla u škeramu. Znati da je među nama jedan tko nikada nije skrenuo od svega što je nagonski osjećao ispravnim postupkom, koji stameno stajaše u indikativu, čiji će se brod iskriviti u trenutku proloma oblaka.
2: Na kraju smo prvoga sata metafore, poštovani slušatelji. Bila je ovo poezija Seamusa Heaneya, irskog Nobelovca, preminulog 2013. godine. U nastavku u drugome satu, nakon ovih redovitih vijesti koje slijede u 21, slušat ćemo poeziju Saške Rojc, slušat ćemo domaću glazbu, bit će tu, naravno, samo hitovi. U ovoj emisiji, samo hitovi. Čujemo se nakon vijesti.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije 2 tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Američka administracija produljila je licenciju naftnoj industriji Srbije do 30. rujna. To će uz opskrbu sirovom naftom, jadranskim naftovodom i drugim kanalima rafineriji u Pančevu omogućiti nesmetan rad još mjesec dana. Prioritet je da građani i gospodarstvo imaju dovoljno goriva, a na dugoročnom rješenju za NIS i dalje se radi, poručila je srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. Dvojica pljačkaša ukrala su vrijedan nakit iz Muzeja primijenjene umjetnosti u Beču. Platili su ulaznicu u muzej, a onda čekićem razbili staklenu vitrinu i uzeli 200-karatnu ogrlicu od platine i dijamanata vrijednu nekoliko milijuna dolara, pa pobjegli. Nisu nosili maske, te ih je snimila nadzorna kamera. To je posljednja u nizu velikih krađa u europskim muzejima, otkad je u listopadu prošle godine opljačkan pariški Louvre. Počinitelji su tada pobjegli s nakitom vrijednim 102 milijuna dolara. Posljednjih tjedana opljačkani su i muzeji i izložbe u Španjolskoj Viljeni, na Siciliji i u Parmi. Vijesti. U Vrbovcu je počeo jubilarni 45. festival tradicionalne hrane Kaj su jeli naši stari. Posjetitelji mogu uživati u domaćoj gastronomiji i tradiciji, ali i kulturno-umjetničkom programu, sportskim sadržajima, radionicama i glazbenim nastupima na 7 festivalskih pozornica. Tradicionalne delicije pripremaju udruge žena, ugostitelji, lovci, ribiči i gljivari, vatrogasci i ostali čuvari gastronomske baštine, ali i poznati hrvatski šef David Skoko i Melkior Bašić. Festival Kaj su jeli naši stari traje do nedjelje. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Metafora. Poezija i glazba.

0: Bile su to vijesti u 21, ponovno smo zajedno u emisiji Metafora, poštovani slušatelji. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, za tonskim pultom sa mnom je kolega Jurica Novosel, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović. Zasvirat ćemo zadnji pogled na Jeršale, im ćemo baciti, čućemo grupu Haustor, a onda ćemo otvoriti Puzzle Royce, te komade tog, te puzzle ćemo razbacati ovdje po stolu, zavirit ćemo u tajni svijet pjesnikinje Saške Rojc, učit ćemo u te sobe, učit ćemo u ta kadriranja, upoznat ćemo jedan pjesnički glas koji je bio značajan za mnoge mlade pjesnike u ono vrijeme kada se ta poezija najprije na internetu, a kasnije i u tiskanom izdanju u nakladi AGM pod uredničkim vodstvom Kruna Lokotara pojavila u tiskanom izdanju. Ima od toga skoro i 20 godina, možda ne 20, ali 17, 18 sigurno ima. Knjiga postoji naravno još uvijek u našim knjižnicama, slobodno je posuđujte, možda te puzzle iz života Saške Rojc postanu i dijelovi koji nedostaju u vašim životima.
1: Ogledalo s golom Saškom. Znaš li razliku između ogledati se i zrceliti se, Saška? Ti se ogledaš, tvoj odraz se zrceli. U ogledalu ne vidiš vrh svoje glave, ni stopala od gležnja. Stojiš u hodniku dok ne pomodriš od hladnoće. Nokti su ti ljubičasti. Grudi ti izgledaju kao da ih je netko prišio na torzo. To je zbog dječačkog lica. Ispod pupka si obrijana i vidi ti se klitoris. Tvoje oči zbunjeno gledaju. Ramena su ti opuštena. Kroz tanku kožu se naziru žile. Saška, zašto plačeš u ogledalu? Što će reći ljudi? Šalica mlijeka s očima na dnu. Ako popijem ovo mlijeko do kraja, vidjet ću oči koje me gledaju sa dna porculanske šalice. To su jako velike mliječne oči, kafene. Imaju jako duge trepavice. Zato mi nekad dlaka pliva u mlijeku. Saška na obiteljskoj fotografiji. Pokraj spomenika koji je bio dio obitelji, brončane biste babinog brata po kojem se zvala osnovna škola, Saška viri iza očeve noge. Ona se jedina ne smije. Sad je taj spomenik postao palma. Nagovarala je oca da se idu slikati kraj palme. Svi, obiteljski. Nije se nasmijao, rekao je pička i materina.

odraz na plavoj karoseriji. Široka glava razvučenih usta, razvučenih kineskih očiju, velikih nosnica izlazi iz malih, kratkih nogu. Najsmješnije su patuljaste ručice koje se klatare. Brat je manji pa je još smješniji. Najluđe je kad se mami i tati smanje noge. Tjeraju nas u auto ljutito, a noge su im smiješne. Šminkanje u retrovizoru. Zašto me zovu Monkey Face? Ja želim biti Pretty Face. Izlozi s gospođicom koja korača. Kroz proljetno-ljetnu kolekciju korača gospođica Rojc. Ona danas ide prvi put na posao u maminom svjetlo-žutom kostimu. Ono što nazivamo klasikom često je demode. Cipele crne imaju široke potpetice. Rojc u njima gazi široko i sigurno. Hlače su pištoljke. Gazi brzo. Mrzi taj posao. Rojc u prozoru autobusa. Neka je cura naslonila glavu na zamazano staklo autobusa u koloni. Ona spava. Svako malo je glava klone. Ona se trgne. Priljubi joj obraz u staklo, pa opet na prljavom staklu kraj njenih usana mali je vlažni oblačić. Kad glava klizne, pobriše ga kosom.

A kad čitam Sašku Rojc, onda trebam zaviriti i u gospođu, u poeziju gospođe koja je dobro poznaje. Evo čitam iz jednu pjesmu bez naslova, Olje Savičević Ivančević. Navečer započne komorni orkestar u trećoj smjeni, parenje mačaka ili ječanje djece. Naša je kuća, kuća smijeha i strave, debeli zidovi ništa ne prešute i slušaju sve. Ta djeca preko puta ne čuju se nikad, kao ni ona koju mlati. Samo njegovi urlici i udaranje šaka o mlohavo meso koje će sutra mrcvariti maženjima, tek tada se čuje isprekidano jecanje njegove žene. Moj prozor je otvoren i ljeti i zimi. U ovoj ulici uopće nema zraka. Ponekad otac govori mami, možda bismo trebali otići odavde, izgraditi kuću u Masliniku poviše magistrale. Kćeri bi se predvečer penjale u krošnje i pratile vlakove. Ponekad ujutro, dok izlazimo iz kuće, nađemo neku mrtvu susjedu pod prozorom.

Djevojčica koju drpaju. Sve ste u pubertetu narasli preko ljeta. Dječaci i ja samo ostali djeca. Zašto dječaci skaču po vama kao manijaci, po trojica, četvorica na jednu? Zašto ih psujete i kričite, ponekad pravite plačljivo lice, a nikad ne kažete razrednici ni pedagoginji? Kazat ću ih pedagoginji, kazat ću ih, sve ću ih kazati. Misleće da sam i ja djevojčica koju drpaju. Svaku večer usmjerit ću sav svoj rast na sise. Dolce Garbo. Na luku se dinsta jetrica, prelije se vinom, pa pusti da krčka na laganoj vatri. Doda se šećer, jede se s purom, palentom. To jelo nije dobilo ime po nama, slatka moja Greta. Ali to im još ne možemo reći, još smo u njemom filmu. A i ne da nam se osvrtati s ovog dostojanstva. Tako je tiho biti diva. Svaki je pokret pun katastrofe. Pogotovo onaj kojim odgurujem tanjur. Zašto nisi kao Vinka K? Vinka K pije jutrom bijelu kavu. U nju drobi baškotin. Vinka K odlična je iz matematike. Vinka K je tako fina. Vedra je, pleše u folkloru. Vinka K je prva dobila menstruaciju. Vinka K je prva odlazila s dečkima na motoru. Vinka K je prva dobila sina. Sad je šefica nabave u nekoj privatnoj firmi. Ponekad se sretnemo, ona mi kaže: cijelo su me djetinstvo pilali, zašto nisi kao Saška? Bildung. Prvi muškarac u kojeg sam se zaljubila bio je nastavnik hrvatskog jezika i književnosti. Prva žena u kojoj sam se zaljubila bila je stroga bugarska balerina koja mi je držala satove klasičnog baleta. Dvorana za ples bila je pokraj gradske knjižnice. Željela sam da se oni tu, ispod kestena, sretnu i zaljube. Maštala sam kako strasno vode ljubav, ponekad i sa mnom. Strah od životinskih glava. Sa zidova velike kuće tvog djeda gledaju me životinske glave. Ljeto je, ali ova je kuća uvijek hladna. Nokti su mi poplavili, pa stavljam dlanove pod gola koljena. Dok sjedim i čekam pod crnim satom s kukavicom. Ti si doputovala jučer. Kažeš, nikad se ne bi mogla vratiti u zemlju u kojoj turiste plaše, oguljenim janjcima uz cestu. A tebe čuvaju jelen, vuk i divlja svinja, razjapljenih čeljusti, odsječenih glava okačenih na studenim debelim zidovima. Ulaziš gola nakon tuširanja i tražiš papuče. Zaprepašteno te gledamo ja i punjeni tetrijeb. Tko se boji Vite Sackville West? Usne su ti bile tako tvrde, zamrznute kad sam ih poljubila. Jedva sam progurala jezik kroz tvoje zube. Sasvim si se ukočila, a onda si me pljusnula po obrazu. Ali ja znam da sam te začarobirala, da sam te zacoprala. Zašto me ne pokriješ svojim tijelom? Ne moramo se micati, Virginia. Sad se baci u mene ili ćeš se skoro baciti u rijeku.

još prepun nade, šta da radi. Na pola puta tek smo mi, a jutros

kubanski plavo. Ne sjećam se tko je prvi odustao, otac od komunizma ili komunizam od oca. Obojica su na kraju bili bolesni. Na sreću, otac je preživio. Gledali smo nekakav dokumentarac o Kubi. On je psovao Fidela zbog onih bijednika. Ja sam razmišljala kako je ipak bolje biti siromašan na Kubi nego na primjer u nekom slavonskom ili ličkom selu kad stisne zima. Lakše je biti siromašan kad se rodiš na plaži, kad je u svakom kadru ona svjetlo plava boja kojom farbaju što stignu. Tata ljepota umete, pa ne čuješ koji put vlastita crijeva. Zaboraviš srušiti tiranina. Svetice, bludnice i lude. Svaka u svome hodočašću dolaze prve putnice. Otvaraju zamandalje na vrata kuća. U bijeloj odjeći bose kroz žitna polja, u šarenim krpama trče kroz gradske sajmove. Tako je dosadno, tako ponižavajuće biti Penelopa. Ne veličajte mi Penelope, ne veličajte naše sapete matere. One od nas čine prijestupnice, od naše slobode zločin. Slavite svetice, bludnice i lude. Njihovim stopama su putovale u muškarce prerušene, kraljice, gusarke i pjesnikinje. Napuštenost. Zatim si dugo živjela vani, pojavljivala si se iza uglova Berlina, obok okačila ananase i fazane, da ti drže na zemlji te lake, brze kretnje kukova. Ja sam propustila jedan dio tvog rasta, ali ima proljeća kad ni sebe nisam imala vremena pratiti. Ta ti priroda za nemar doda svašta, neugodno. Sitnu dlačicu na bradi, kapilaru pokraj nosa, mizantropiju. Ali ti si samo čvršće zategla dječje crte preko ličnih kostiju i cinizam ti je ostao dječji. Iako nikad nisi sličila na djevojčicu, uvijek samo na sebe, nekad malo na mene, nekad na lisicu iz Malog princa. Silno sam te željela pripitomiti, zadobiti te za tešku napuštenost. Turbo semantikus. Kažu, postoje zatvoreni pjesnički svjetovi. Kako je to prokleto dobra geografija strašnih i divnih toponima, opake i smiješne republike, željezna i snježna komorna carstva, knjige gradovi i knjige oceani. A ponekad iz zatvorenog pjesničkog svijeta ispadne predmet u stvarnost. Jedan od njih je pužolika afrička školjka Turbo semantikus. Obojena je presijavanjem. Odmah ti je jasno da nije stvarna, da ju je neki luđak izmislio skupa s tim imenom. Gea je nosi kao privjesak oko vrata. Ponekad sumnjam da je i Gea ispala iz istog opusa. Pjesnika tražim, tvorca. Plov pučim bespravnim morima, gomilam adrese zatvorenih svjetova. Imam gradove i oceane knjiga. U nijednoj nema moje ljubavi, ali u svakoj je ostavila vlat kose, otisak puža, zgužvanu postelju, mrvice za ptice, bookmark na posebnim stranicama.

Sak, sak, reče koža. Ne osjećam bol. Začuje se samo rezak zvuk papirnatog sječiva i u pozadini bek vokal kože koja se rastvara. Zvuk koji se ne da razaznati. Mekan, utopljen u glasni zvuk krvi koja se vrlo polako upija u papir. Neka izdanja imaju bolju moć upijanja. Razmislit ću i o tome ako budem birala izdavača. Koliko krvi će moći upiti moja knjiga? Tkanina koja se o kožu trlja. Ne ovisi samo o tkanini kakvo će biti šuškanje. Dosta i o koži ovisi, i o strunama, ali najviše o uhu. Mom uhu moja suknja na golom bedru zvuči drukčije nego tvome. Najljepše je kad si slučajni prolaznik, pa slučajno čuješ šapat podsuknje ili trzaj hlača na golom tijelu, kao da su ti šapnuli tajnu, neku tajnu o kretnji, o hodu i o puti. Mali zvuci vatre. Ivana je znala čuti male zvuke vatre. I Andersen je. Mali su zvuci vatre uvijek domaći, tamo gdje nigdje je. Moj malik živi u cigareti. Kad on prstićima pucne, čujem kako je dogorjela sitna misao. Njen topli pepeo presipam u dlanove papira. Kroz uvijek otvoreni pleh na glavi ubacujem čikove. Mali zvuci vode. Zebnju u tekućici i grlo u stajačici čujem. Kad zaronim, u ušima mi ječi njemu striba. Kad izronim, u ušima mi kutri zavjet školjke. To je ona nagluhost što nam ponekad satima čami u uhu, tuli, a onda se u tankom mlazu toplom iscijedi niz obraz. U ušnoj se školjki razlije svjetlo i ulje. Kod Iva uvijek pada snijeg. I to se u proredima jasno čuje. Ponekad kad odem na kavu kod njega i kapetanice, moram koristiti lopatu ili sunce. Lijepo je kod njih, pomalo vruće na zaleđenom otoku, ali ipak svi ti dupini. Nerviraju me njihovi mali radari koji čuju svaki moj pokret. Čuju moja usta prije nego što zauste. O meštru se šapću legende. Postoji taj jedan dubok ton, ta oktava za koju se stropošta glas pjesnika mlaca kad o meštru zbori. Što je mislio kad je za ovog pjesnika ono rekao i kakve mu je boje bio glas dok je čitao njegove pjesme, takve stvari se došaptavaju. Kažu da je onomad na peristilu bio, kavu pio s prijateljem, pjesnikom Mediterana, te mu reče, tebi rodno mjesto ne da da se rodiš kao pjesnik. Svake noći čujem u glavi zveckanja koja žele biti postavljena. Jednom ću izvući taj metalni upitnik pod jezikom i baciti ga na stol. Koliko daleko treba otići po pjesmu? Hoću li se znati vratiti? Da li ću htjeti? Tišina mi je vratila vjeru u riječi. Stajala sam između tebe i stvari, a nad nama je tapkalo vrijeme svojim bezbrojnim nožicama. Sad, sad, sad, ne, ne, ne. Stajala sam između tvojih i svojih leđa. U sebi sam viknula, volim te. Tvoje su se oči okrenule. Jesi li nešto rekla?

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Metafora. U njoj smo u prvome satu svirali gitarsku glazbu, country glazbu i neke izvedenice iz toga glazbenog žanra. Slušali smo poeziju Simusa Hinija, irskoga pjesnika Nobelovca. U drugome satu domaća glazba, kao što ste i čuli, poezija Saške Rojc iz knjige Puzzle Rojc. Večerašnju emisiju za vas su priredili za tonskim pultom Jurica Novosel. Glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović, a ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka, do novog izdanja emisije Metafora.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkaj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
2: Kronika dana. Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Ukoliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: E to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. istog razloga i izvještavamo i napominju, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu da samo maše prstom. Mi smo na vratima Europe, kroz koja takvi državnici stavovi ne smiju proći.
12: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
0: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
18: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
17: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
18: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
17: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
18: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
17: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
18: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
17: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
18: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
2: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
18: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
2: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
18: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
19: Sudjelovao sam u kraljevoj regati, pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo. Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35, a jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon 2 mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebna.
20: I kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: 1000 ročnika i ročnica 3. naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
18: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će 2 mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
3: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
21: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
22: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
23: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počast mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
24: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Jel? Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan, je bilo. Ne.
25: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobeđeno? To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živić.
23: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
26: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pate kamere, sve to.
27: Ali ovo mjesto je također puno simbolike jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
23: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
1: Kronika dana.
18: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
28: Tu svaki dan šetam, mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
29: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
30: I ovo je kriminal što se tu radi.
31: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
32: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
33: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
34: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. trener Mario Kovačević.
0: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo sprot nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da, ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europu.
34: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
4: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
5: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
34: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasmanu u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 2.

0: Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći je bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
2: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
3: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
4: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
3: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
4: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

suci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strane.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije 2 tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: Procijenjeni iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: U Šibeniku je jučer uhićen 30-godišnji Poljak za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je zajedno s pripadnicima interventnih snaga ušla na terasu objekta u kojem je bio i na podu ga svladala. Muškarac je u Poljskoj osumnjičen za nekoliko kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave. Predan je pritvorskom nadzorniku. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
5: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
4: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
7: Krik. Krimi petak na Prvom.
8: Ah! Ivana Gudelj. 3 minute prije ponoći.
9: Franjo. Franjo. Franjo, no daj se probudi.
10: Kaj je?
9: Nema je. Već je 7:30.
10: Koga nema? Kaj ti pričaš?
9: Nevena nije doma došla.
10: Pa kak nije došla? Jesi ju zvala?
9: Ma jesam već 5 puta. Telefon joj je ugašen.
10: Jaj.
9: Rekla sam joj da dođe do 3. Kaj ćemo sad?
10: Pa rekao sam ti da je ne pustiš. U zadnje vrijeme stalno nekam ide.
9: A kaj sam mogla? Molila me.
10: Kaj si mogla?
9: A ne vrem je držat ko u zatvoru.
10: Ma kakav zatvor? Ovdje ne fali ni ptičeg mlijeka. Sve smo joj pružili.
9: Ako joj se nekaj dogodilo, a i ti joj nisi trebao prigovarati.
10: Pa jesi vidjela kak se obuklo?
9: Otišla je jako ljuta. O Bože, dragi, samo da dođe doma.
10: Je li to ona zove?
9: Vesna je. Kaj da joj velim?
10: Nemoj se javljati.
9: Pa kak, sigurno bi opet zvala.
10: Pa do tad možda dođe. Rekao sam ti da se starim ljudima ne ostavljaju djeca na brigu.
9: A kaj sam mogla?
10: A kaj si mogla?
9: Morala sam im pomoć, pa moje su. Nisam ih mogla ostaviti.

0: O, Vesna. Vesna, stigla si. Ajde, uđi, uđi.
1: Gdje mi je kćer, Franjo? Ostavila sam je da pazite na nju.
0: Daj, prosim te, uđi u kuću, ajde.
1: Di je? Kaj ste joj napravili?
0: Ajde, daj, pusti me.
1: Franjo.
0: Pusti me, kaj bi joj napravili, no?
2: Vesna. Vesna, molim te, smiri se. Pusti ga. Pusti ga, znaš da ima slabo srce.
1: Umjesto da je tražite. Ti piliš drva.
2: To sam mu ja rekla, nije red.
0: Ma, ajde, prekinite. Radim samo da se smirim. Da ne mislim na...
2: Idemo nutran, molim te, nemoj da nas susjedi gledaju. Odi, razgovarat ćemo u kući.

0: Ima li kakvih vijesti o nestaloj Nevani Žganjer?
1: Ništa konkretno. Bilo je dojava da je viđena kod frizera, u dućanu, na biciklu i to po svim gradovima u Hrvatskoj.
0: S tim treba biti vrlo oprezan. U moru gluposti nađe se i neka konkretnija dojava.
1: A znam. Poslao sam na vještačenje Nevenin kompjuter, pa oni možda nešto nađu. Tara je pratila što su objavljivali njezini prijatelji po društvenim mrežama. Po nekakvoj kronologiji nešto prije ponoći je otišla s Tulum. Nevenina zadnja objava je bila prije 10 dana. Obrisala je sve slike s Davorom Funtekom dok je njegov profil pun zajedničkih slika.
0: Možda on više toga zna nego je rekao.
1: On mi trenutno nije ništa više sumnjiv od njezine obitelji. Za sada sam siguran da je ona bila na tom Tulumu i da je s Tuluma otišla. Nisam siguran da se nije vratila kući ili da je negdje živa i zdrava pa se osvećuje obitelji i prijateljima, jer nije ni ona neko cvijeće. Ti to šepaš?
2: Aniš, mene pitaj. David i ja smo se upisali u plesnu školu i na prvom satu sam izvrnula gležanj.
1: Pa nisam znao da vježbate breakdance za prvi ples.
0: Ples je za mene noćna mora, imam dvije lijeve.
1: Ona do svadbe neće imati nijednu upotrebljivu.
2: Gledajte, mogla sam vam i prešuti detalje. Nego, posjetila sam Ilića u bolnici. Oporavlja se. Navodno operacija noge nije potrebna. Ali eto, možda će meni trebati.
0: Ako te tako boli, idi doma.
2: Ma, mogu izdržat. Nevenina mama je doputovala pa želi razgovarati sa mnom. Još to obavim pa idem doma.

0: Martine, tu sam. A gdje si ti do sad? Već sam te par puta zvala, ali nema signala ovdje.
1: A ništa me ne pitaj. Krenuo sam u krivu stranu pa sam zalutao. Znači Nevena?
0: Je. Nađena je u kanalu, među žbunjem, u istoj odjeći koja je bila na tulumu. I nađena je uz nju ova torbica s novčanikom i dokumentima.
1: Ja, tko je tu iz državnog odvjetništva?
0: Zamjenik Kesel, vodi očevid.
1: Tko će nego onaj koji najviše griješi? Gdje sad?
0: Cijeo auto s Brankom Turićem. On je našao Nevenu. Pobjegao mu pas zbog grmljavine pa je krenuo za njim.
1: Po ovoj kišurini?
0: Pa da. Pa šta, pa voli svog psa, šta je to čudno? A i Turić je lovac, pa zna šumu.
2: Pokar sam od glave do pete. A, i ti si tu?
1: Kako je stradala?
2: Utopila se. U kanalu ima dosta vode. Ne računam ovu noćašnju, nego od prošlog tjedna. Bila je prikrivena lišćem i granama.
1: Nesretni slučaj ili?
2: Kako god okreneš, nesretni je slučaj. Ima ozljedu na glavi, na potiljku. Mislim da je ta ozljeda uzrok svega što se poslije dogodilo. Drugih većih ozljeda nema. Za sada bit ću pametniji nakon obdukcije. Po licu i rukama, posebno pod lanovima, ima nekoliko grebotina, ali to može biti od žbunja i grane dok je padala ili dok je hodala šumom.
1: Nije mi jasno što je radila u šumi usred noći.
0: A vjerovatno nije bila sama.
1: Ako je bila sama, to znači da je nekog bježala ili se skrivala. Sigurno nije napustila rođendansku proslavu da bi se šetala šumom.
2: Turić je rekao da je blizu improvizirani most preko kanala i da se često koristi kao prečica na cestu. Moguće da je u mraku krivo procijenila i upala u vodu. Zemlja je skliska, tu je puno žbunja i lišća.
0: Da, i mračno je, sve izgleda isto.
2: E sad, moguće je da je dobila udarac u glavu dok je bila okrenuta leđima napadaču, pa je nakon udarca pala u vodu, ili je nakon što je zadobila udarac bježala od napadača, poskliznula se i pala u vodu.
1: E, tijelo nije pomicano ili naknadno doneseno?
2: S obzirom na njezino stanje i okruženje, mislim da je ona ovdje preminula. U vodi je sigurno nekoliko dana. Trebalo bi tijelo što prije odvesti. Vrijeme je očajno, a nama je sada sve bitno. Javio sam kolegama, oni već čekaju.
1: Dobro, bit ćemo u kontaktu. Idem se javiti najdražem državnom odvjetniku da ne bi rekao da ga ignoriram.

0: A, tu ste. Potvrđeno je da je pronađeni iPhone 15 koristila Nevena Žganjer. Tu vam je ispis poruka i fotografija.
1: Ovo je sve više manje poznato. Funtekove normalne poruke, Funtekove prijeteće poruke. Čekaj malo. Tu su i poruke pisane u muškom rodu i slane nekoj Marini.
2: Marini?
1: A Funtek mi je rekao da se lažno predstavljala i slala njegove fotografije nekoj ženskoj osobi. Zato i nema telefonskih poziva upućenih na Marinin broj. Ali tu se pojavljuje neki R. Očito je skrivala njegov identitet. Od njega je dobila zadnju poruku 3 minute prije ponoći.
0: Da? Da. Ford Focus. Dobro. Upravo mi javljaju da je razbijeni Ford Focus u vlasništvu Roberta Ilića.
2: Ma čekaj, pa to je taj tip koji imao prometnu dok je jurio ženi u rodilište. A Marina je njegova žena. Mislim da se tak zove, da. Znači, Nevena je poznavala i nju i njega.
0: Je li on još u bolnici?
2: Mislim da je.
0: Pripremite se za posjet. Ja ću srediti papirologiju.
2: Vidim da ste se dobro oporavili. Na nogama ste.
3: Pa nisam još, ali ide na bolje, da. Želim što prije doma da vidim sina i ženu.
1: Želje su jedna, mogućnosti drugo. Došli smo razgovarati o Neveni Žganjer.
3: Zašto sa mnom? Mislim, ja sam čuo što se njoj dogodilo, da.
1: Čuli ste. A mi imamo saznanja da ste direktno utjecali na to, jer postoje osnovane sumnje da ste 7. prosinca oko ponoći sastali s oštećenom Nevenom Žganjer.
3: Ne, nisam ja ništa napravio, ja vam se kunem.
2: Mobitel Nevene Žganjer pronađen je u vašem automobilu nakon prometne nesreće, a vještačenjem automobila potvrđeno je da se i Nevena nalazila u njemu. To su činjenice, a vi nas poštedite bajke.
3: Povezao sam je. Radio sam drugu smjenu. Taman sam zatvorio kafić i krenuo doma. Ona je stopirala?
2: Nije stopirala. Ajmo iz početka i bez laži. Imamo ispis poruka, imali ste dogovor. U 23.57 minuta napisali ste joj poruku da ste na parkiralištu, na što je ona odgovorila da stiže. I znamo i za vašu vezu, tako da nas nemojte zamarati s glupostima.
1: Onda?
3: Ma to nije nikad bila prava veza. Ona je još bila u vezi sa Funtekom. On me tih dana užasno živcirao. I ja sam malo motao oko nje. Slušajte, sve se dogodilo sasvim neplanirano.
2: Meni to izgleda baš planirano. Znali ste točno što radite i znamo da ste se viđali još danima.
3: Ma trebala je biti avantura, ništa drugo. Ona je znala da ja čekam dijete i da sam oženjen i da naša veza nije moguća.
2: Zašto je ona trebala o tome brinuti, a ne vi?
3: Zato što sam prekinuo s njom. I bilo mi je žao zbog svega, ali ona me danima proganjala. Ona slala mi je poruke, dolazila mi u kafić, govorila je da je zbog mene prekinula vezu sa Funtekom. Mislim, iskreno, ja sam se bojao da ću zbog nje ostati bez posla i bez obitelji.
1: Zašto ste se našli 7. prosinca?
3: Zato što sam želio razgovarati i zamoliti je da mene i moju obitelj ostavi na miru.
1: I onda ste odvezli u šumu da razgovarate. Pričajte to nekom drugom.
3: Pa nismo imali gdje, kafići nisu radili, ja sam kafić upravo zatvorio, a i nisam želio da me neko vidi s njom.
2: I kako je onda nađena mrtva nakon sastanka s vama?
3: Ja s tim nemam nikakve veze. Kad sam joj rekao da ne želim ništa s njom, ona je počela divljati, udarala me, vikala je da ima broj moje žene i da će je nazvati. Moja žena je tad bila u bolnici i ja nisam mogao dopustiti da ona to napravi.
2: To vas je brinulo, da žena ne sazna.
3: Ja sam je samo odgurno. Ona je pala, ja sam sjeo u auto, otišao doma, popio 2-3 piva i legao spavati.
2: Čekajte malo, znači vi ste vidjeli da je pala i niste joj prišli. Nije vas bilo briga, je li ozlijeđena?
3: Pa micala se, pokušavala je ustati.
1: Da, čak da nije bila ozlijeđena, niste smjeli ostaviti samu u šumi, pa kakav ste to čovjek?
3: Ja sam je samo htio uplašiti da se više ne petlja u moj život. Samo to, ništa više.
2: Ona je ostala sama i ozlijeđena po ovoj hladnoći, a vas nije bilo briga. Zbog vas je mrtva.
3: Ja vam se kunem da ja tu ženu nisam ubio. Mislim, imam tek rođeno dijete, pa ne želim da raste bez oca. Samo sam želio svoju obitelj, ništa drugo.
2: Ja stvarno želim da vi budete kažnjeni.
1: Gospodine Ilić, mi smo svoje napravili. Štedite suze. Predajemo vas državnom odvjetništvu, pa ćemo onda vidjeti hoće li oni povjerovati vaše priče.
3: Ja nisam kriv.
2: Odvratan tip.
1: Užas. Kesel i ekipa nek se bave s njima.
2: Ma da.
1: Uzmim.
2: Je. Čekaj. Zdenka, šta vi radite ovdje?
4: Moja Vesna je na intenzivnoj. Popila je tablete. Doktori kažu da će se fizički oporaviti, ali psihički je jako loš. Nema kraja ovom užasu.
2: A dobro, dobro je, Zdenka. Žao mi je stvarno. Nadam se da će biti dobro. Ajde, pazite na nju. I na sebe.
1: Čuvajte se. Doviđenja.
2: Užas, glava me boli od svega. Ej, znaš, Franjo i Zdenka me podsjećaju na moje udomitelje.
1: Da?
2: Da, isto su bili stari ljudi i jako strogi. Stvarno se nadam da će se uspjeti sabrati.
1: E, i mi trebamo doći sebi. Ajde, vodim te na kavu.
2: Idemo i to što dalje odavde.
5: Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me!

Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći. Igrali su Marica Vidušić, Boris Vrtan, Enes Vejzović, Ivan Magud, Sanja Milardović, Domagoj Ivanković, Antonio Agostini, Marko Hergešić, Lana Ujević, Dora Polić-Vitez i Denis Bosak. Redateljica Silva Čapin, tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić, glazbena urednica Adriana Kramarić, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2024.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica Splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročniji da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta i uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
9: U konferencijskoj ligi igraće se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u Dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Vijesti. Oko 400.000 građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli zemlju, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Iako se referendum trebao održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze,

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje ostalih teže ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
1: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen:
2: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
3: To je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Istog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj